0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede 2 styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i international farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: Videoer af dyr, der lider, og deling af intime billeder uden samtykke er alt sammen eksempler på digitale krænkelser, som børn og unge i høj grad møder på nettet. For ifølge en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden, så har 2 ud af 3 børn inden for det seneste år været udsat for netop digitale krænkelser online. Red Barnet har tidligere lavet undersøgelser, og her er tallet steget massivt fra 42% i 2021 til 66% i år. Og det bekymrer generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, at det nu er sværere at finde børn eller unge, der ikke har oplevet digitale krænkelser, end børn og unge, der har.
4: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
2: Det er et bredt spektrum af digitale krænkelser, som børn og unge møder, når de surfer rundt på nettet. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der er blevet krænket online. Og selvom det er et højt antal, der har oplevet digitale krænkelser, så er Mia Winter ikke overrasket over tendensen.
5: Der, hvor børn og unge bliver kontaktet eller konfronteret med det her indhold, jo er der, hvor de opholder sig på de store åbne platforme. For de unge er det jo særlig grad Snapchat og Instagram. For de yngre begynder vi også at se tendenser til, at de møder krænkende indhold på Roblox.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme, det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. Og nu skal vi til vejret i nat. Der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Bliver det også lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den ryger ned mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. Og en af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
3: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
2: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
3: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
2: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede 2 styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, de blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i international farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
4: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, hvor den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme, det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg i USA, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. USA's præsident Donald Trump han har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har ikke fremlagt dokumentation for det, og den britiske avis The Guardian bemærker, at Trump selv har gjort brug af muligheden for at brevstemme så sent som i juli sidste år. Nu skal vi til en vejrudsigt. I nat der bliver det skyet vestfra, og stedvis der får vi lidt regn. Sidst på natten der bliver der også lokalt diset omkring, især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den kommer ned på mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd, men ved kysterne bliver der altså stedvis frisk vind. Det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Hedang.
1: P4.
0: Du lytter til

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: To flares, der er pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret af en russisk fregat og passeret tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere. Det oplyste forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. Det skete, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i international farvand uden for Gedser. Og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig. Til Ritzau oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: To ud af tre børn og unge mellem 9 og 17 år har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet herhjemme. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Det er et kæmpe svigt af tech-giganterne, siger generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen.
4: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
2: Undersøgelsen viser, at oplevelserne rammer bredt blandt børn og unge, men at risikoen er størst for dem, der føler sig ensomme eller trives dårligt. Og det indhold af digitale krænkelser, som børn og unge møder, det er et bredt spektrum af ubehagelige elementer. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
5: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke, eller ligefrem tegn på grooming, altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme. Det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Sagen har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. USA's præsident Donald Trump har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har godt nok ikke fremlagt dokumentation for det. Og dermed skal vi til vejret. Det begynder med sol her til morgen, men så kommer skyerne. Om eftermiddagen kan der også komme regn. Temperaturerne de bliver mellem 15 og 20 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne kan der dog stedvis være frisk til hård vind. Det her var Radioavisen, og mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubbens lille studie på en tirsdag morgen den 15. september. 5:07 er klokken her, hvor jeg sætter din tidlige morgen i gang, og det gør jeg jo blandt andet med vores fire faste morgenrutiner. Og der er sådan set en større mening med de her faste morgenritualer, som du jo altså nærmest kan stille klokken efter. For de har selvfølgelig til formål at vække din krop, sjæl, hjerne og hjerte. Uagtet om du egentlig er sådan på vej i seng og har øjenlåg så tunge som bly, eller du lige akkurat er vågnet og sådan først lige skal have øjnene til at stille helt skarpt, ja, så byder vi altså lige om lidt dagen velkommen med et nummer, der er særligt udvalgt til lige præcis det formål, nemlig vores godmorgen natsang. Men først så kan du lige nå at få lidt kaffe på kanden, eller hvad du nu har lyst til, og det kan du altså gøre til tonerne af Kette og Jonah Blacksmith her sammen på Kender du det? Godmorgen.

Gone, Gone, Gone hedder nummeret her, som du fik fra Teddy Swims, Tones and I og David Guetta. Og med den så er klokken lige knap og nap 5:15, og vi skal derfor til at tage fat på dagens første faste morgenrutine. En godmorgen-natsang, et nummer, der egner sig lige godt, hvad enten du er på vej i seng eller på vej ud af sengen. Og i dag der har jeg taget et nummer med til os fra Black Eyed Peas, som stiller et spørgsmål, ja, som man godt kan komme til at stille sig selv lidt for ofte, synes jeg, lige for tiden her. Der får du nemlig

Hvor er kærligheden henne? Ja, det kan man jo godt undre sig over en gang imellem, og det gjorde Black Eyed Peas, altså her sammen med Justin Timberlake på Where Is The Love, som i dag var vores godmorgen natsang. Og derfra skal vi så en tur udenfor sammen med George Michael og Outside.

0: Noah var det her med, ved det godt, 5:54 er klokken, og hvis du er fast medlem af morgenklubben, så ved du godt, hvad der skal ske nu. Vi skal nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har været over i den store forslagskasse og fisket en mail frem fra en af morgenklubbens lyttere, og det er en mail fra Jørgen fra Struer, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det har Jørgen selvfølgelig gjort for at foreslå en kropslig kickstarter, der står nemlig sådan her i Jørgens besked. Hej Julie og alle i morgenklubben. Jeg cykler stadig hver dag til arbejde fra Struer til Holstebro, og jeg nyder alle de gode numre, der bliver spillet i morgenklubben. Det giver en rigtig god start på dagen. Sammen med lidt motion, så er det helt i top. Jeg vil godt byde ind med en kropslig kickstarter, som lige kan få lidt ekstra gang i pedalerne. Det skal være Stjernenat med Johnny Madsen. Rigtig god morgen til jer alle. Mange hilsner fra Jørgen fra Struer. Og Jørgen, der er næppe noget bedre end sådan et rigtig godt pedalnummer. Altså et nummer, der lige kan få dig en til at træde lidt hårdere og lige skyde lidt ekstra fart på cykelstien. Og det håber jeg så, at Jørgen kan gøre her på turen fra Struer til Holstebro med lidt musik fra Johnny Madsen. Her er nemlig Stjernenat.
1: Stjernenat, og måger, der flyver fri.

Jeg ved ikke, om Johnny Madsen giver ekstra medvind på cykelstien, men det gjorde i hvert fald sådan, at Jørgen fra Struer, han lige kunne træde lidt ekstra hårdt i pedalerne på cykelturen fra Struer til Holstebro, for Jørgen havde nemlig foreslået en kropslig kickstarter, der kunne få ham til lige præcis det, altså at træde lidt hurtigere og lidt hårdere, og den kropslige kickstarter var altså Johnny Madsen og Stjernenat. Jeg er jo sådan set også lydhør over for dit bud på en kropslig kickstarter. Du kan jo starte med at sende det ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, der kan få gang i din krop, og måske hvorfor det lige præcis er det nummer, der gør det for dig. Og så kan du altså som sagt sende den ind enten til mailadressen morgenklubben@dr.dk eller via den der taleboble-funktion i appen DR Lyd. Og når du så har gjort det, så ryger dit bud altså ned i den store forslagskasse, og det er derfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem. En eller anden dag, så kunne det jo være, at det var dit forslag, jeg ramte. Lige nu, så har vi ramt lidt musik fra playlisten her. Det er nemlig Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

Drew Sycamore og Lonely Heat, 6:09 er klokken, og dermed er vi nået frem til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. En lille quiz, som har til formål at tvinge din hjerne i omdrejninger. Det gør jeg med et lille musikquiz-spørgsmål, så får du lige sådan lidt betænkningstid i form af en enkelt sang, og så har jeg ellers det rigtige svar klar til dig på den anden side af den der sang. Så det er ikke sådan en quiz, hvor du kan vinde noget, eller hvor du skal skrive ind et eller andet sted med det rigtige svar. Det er bare mere sådan en quiz, du kan gætte med på, lige for at tvinge din hjerne til at arbejde en lille smule så tidligt her om morgenen. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er 90'erne, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Det britiske boyband East 17 udgiver i 1996 singlen If You Ever, men sammen med hvilken britisk R&B-sangerinde? Ja, vi er altså tilbage i 1996, og boybandet East 17, de laver ligesom sådan et musikalsk samarbejde med en britisk R&B-sangerinde, og det gør de til nummeret If You Ever. Men hvad hedder den britiske R&B-sangerinde? Det er i dag vores musikquiz-spørgsmål, og svaret det får du lige efter Aura Dione og Friends.

Aura Dione var det her med Friends lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Det er jo altså i dag et spørgsmål fra kategorien 90'erne, for spørgsmålet lød nemlig sådan her. Det britiske boyband East 17 udgiver i 1996 singlen If You Ever sammen med hvilken britisk R&B-sangerinde? Ja, den var måske lidt kryptisk og lidt svær i dag, men svaret er ikke desto mindre Gabrielle. Denne her sang, If You Ever, den var oprindeligt et hit for den amerikanske vokalgruppe Shy tilbage i 1992. Men 4 år senere, altså i 1996, ja, så hiver E17 fat i denne her sang. På det her tidspunkt, der er E17 kæmpe store i England. De har lige haft et nummer 1 hit med Stay Another Day. Og Gabrielle, ja, hun har selv udtalt, at hun var på det tidspunkt kæmpe fan af E17, så da de spurgte hende, om hun ville være featuring på deres næste single, så var det altså ifølge hende selv en kæmpe no-brainer. Selvfølgelig skulle hun det. Der blev lavet sådan lidt om i teksten i forhold til Shy's 1992 original, sådan så det passede lidt bedre med en duet. Og således så blev titlen altså til det nummer, som vi skal høre nu, E17 og Gabrielle, If You Ever. Come on.

En kæmpe R&B 90'er banger, det her nummer If You Ever med i 17 og Gabrielle fra 1996, og som vi jo altså lyttede til, fordi at Gabrielle i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sang på vej til dig, og resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter Somber og My Body Isn't Ready. It's

Somber og My Body Isn't Ready. 8 minutter i 6 er klokken, og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Karina, som også underskriver sig mor Karina. Og Karina, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel-a.dr.dk. Der står: Hej Julie, min datter når altid at høre hjertestarter ønsket hver morgen, imens hun sidder og vågner, og derfor vil jeg gerne, at du spiller en sang for hende. Hun er nemlig kæmpe fan af Stray Kids, og de har lige udgivet en ny plade, og min datter siger, at de spiller dem aldrig i radioen. Det er kun BTS og K-pop hunters, som radioen kan spille, når det gælder K-pop. Derfor ville det være stort at overraske min datter med en hjertestartersang af Stray Kids, nemlig sangen This and That. Hvis du kunne spille den den 14. september, ville det være ekstra stort, da han fra gruppen har fødselsdag. Jeg håber og krydser for mit hjertestarter ønske. Hilsen mor Karina. Og så måtte Karina og jeg ellers skrive lidt frem og tilbage, for der var ikke nogen ledig plads den 14. september. Men det var der lige dagen efter, altså i dag den 15. september. Så sådan lige lidt på bagkant kan vi altså fejre ham her, han fra K-pop-gruppen Stray Kids' fødselsdag. Og det gør vi selvfølgelig til ære for mor Karinas datter, som jo altså mener, at der bliver kun spillet BTS og K-pop hunters, når det gælder det der K-pop. Nu skal vi have noget vaskeægte K-pop, og det kan jeg sige med ret stor sikkerhed i stemmen, for min egen datter er nemlig også kæmpe fan af det her band, som altså hedder Stray Kids. Du får dem her med This.

0: to like a this and that, this and that. We could take a cool for a truck, vroom, vroom, like a this.
1: Karina vil gerne sende en hjertestarter-sang og en kæmpe stor hilsen til sin datter. Karinas datter er kæmpe K-pop-fan, og især fan af gruppen Stray Kids, og derfor skulle vi selvfølgelig lytte til dem med nummeret This and That. Hvis du gerne vil sende en hjertestarter-sang afsted til en, du kender og holder af, så kender du efterhånden også adressen morgenklubben@dr.dk hedder den. Det er den, du skal skrive til med dit ønske og den hilsen, der skal sendes afsted, og så selvfølgelig også den dato, du gerne ligesom vil lægge billet ind på. Jeg gør mit bedste for at passe det ind i den store forkromede hjertestartersangs kalender. Det lykkes ikke altid. Jeg prøver at svare jer alle sammen så vidt muligt, hvad enten man kommer igennem eller ej. Det lykkes heller ikke altid til fulde, men jeg gør mit bedste. Ikke desto mindre, så er det jo altså sådan, at der ret hurtigt bliver udsolgt i de her hjertestarter-sange, så det gælder om at være i god tid. Og apropos tid, så har vi ikke ret meget tilbage af denne her morgen. Vi skal nemlig have en radioavis om ikke så forfærdeligt længe. Frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Sofie 1998 og Marianne og Henrik. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: En russisk fregat har beskudt en af flyvevåbnets helikoptere med nødblus, det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent i aftes. Hændelsen skete i går i internationalt farvand i Østersøen ud for Gedser, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen for alvorlig.
2: Det er jo, hvor man skyder pyroteknik eller færds mod en helikopter på kort afstand af helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke sket før, at grænserne bliver flyttet, hvor den risikovillighed, der er fra russisk side.
1: Siger Jeppe Bruus i et interview til Ritzau. Udenrigsministeren vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen. Selvom vi i flere år har talt om, at alt for mange børn og unge oplever digitale krænkelser, ja, så er det ikke blevet bedre. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser, som er alt fra uønsket kontakt til direkte grooming. Undersøgelsen viser, at 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år det seneste år har oplevet digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og samme billede viste en undersøgelse for 2 år siden. Og dermed så har tech-giganterne svigtet, siger generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen.
3: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Og det er mange forskellige typer krænkelser, børn og unge oplever, fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
4: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke, eller ligefrem tegn på grooming. Altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
1: Regeringen er sammen med Venstre og det Konservative Folkeparti blevet enige om, at der skal indføres en national aldersgrænse på 15 år, hvis man vil tilgå sociale medier, og det ventes at komme til at gælde fra næste sommer. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til Fuglsø Mose i Norddjurs. Der er en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. En af dem det er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
5: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
1: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
5: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
1: Beslutningen om, hvorvidt der skal grave, skal gives godkendelse til yderligere udgravninger af Fuglsø Mose, forventes at blive behandlet i regionsrådet den 22. september. Skal kommunen sørge for transport, så børn ikke risikerer at møde en ulv? Det vil familiefaren Max Åen have svar på, når han senere i dag møder op i byrådssalen i Ringkøbing Skjern Kommune. Han frygter for hans 3 børns sikkerhed, når de skal i skole. Fra deres hjem der er der nemlig 5 kilometer til hans yngste datters skole, en vej, som går forbi både skov og marker, hvor ulven holder til. Distancen den er for kort til, at kommunen vil sende en skolebus, men også for langt til, at Max Åen han tør at lade sin 8-årige datter cykle alene.
6: Vores bekymring er jo helt klart, at vores børn de ikke kommer hjem, når det er sådan, at de cykler til og fra skole. Altså, der er jo ingen tvivl om, at vores børn det er vores guldklump, og det er vores et og alt. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på dem.
1: Familien forsøger at få hverdagen til at gå op, hvor forældre fragter børnene rundt i bil, men han ønsker, at kommunen bruger flere penge på busser i udkanten af kommunen. Det er dog ikke lige på trapperne, fortæller borgmester Lone Andersen.
7: Vi gør det så godt vi kan med de cykelstier og busser, som vi har rundt omkring, og med det samme folk, de så ser en ulv, der er en problemulv, og en, der kommer for tæt på, der ikke er sky, jamen så skal man melde ind til Naturstyrelsen.
1: Kontorchef ved Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Jens Skovær Østergaard, skriver til os, at han godt kan forstå bekymringen, men anbefaler, at man taler med sit barn om, hvordan man skal reagere, hvis man møder en ulv. Først lidt sol enkelte steder i dag, ellers skyet med finregn og lokal diset eller risiko for tåge, især i de vestlige egne af landet. I løbet af eftermiddagen og aftenen udbredt regn fra nordvest, og så temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 15 og 20 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Og Stefan, der er altså noget for tiden, der rider mig som en mare hjemme med mig.
3: Nå, hvad er det?
2: Jamen, alle æblerne, der falder af træet. Har du et æbletræ hjemme med dig?
3: Jeg har også et æbletræ i haven.
2: Skal du ikke nærmest ud hver dag?
3: Jo.
2: Og fjerne? Jeg bliver sindssygt af det. Og jeg kan jo ikke nå at spise dem alle sammen.
3: Nej, vi har sådan et par 30-40 æbler stående på køkkenbordet derhjemme, som vi ikke rigtig ved, hvad vi skal bruge til.
2: Min dejlige forlovede, han er jo besluttet sig for noget nyt.
3: Ja.
2: Han samler alle dem sammen, der virker til noget, og så kunne han godt tænke sig at lave cider af dem.
3: Det er en god idé. Ja. Altså, jeg er jo gået... jeg har en lille dreng derhjemme. Der bliver lavet æblemos. Ja. Vi har bagt forskellige æblekager.
2: Vi skærer
3: æbler og bare spiser som både. Han får æbler med på madpakken. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge alle de æbler til. Jeg har givet æbler ud til alt og alle, jeg kender.
2: Og der hænger stadig så mange æbler på mit træ.
3: Det er helt vildt. Jeg forstår det. Jeg er helt med. Men jeg tror, at altså, i forhold til sådan noget nødberedskab, og man skal kunne klare sig selv og sådan noget.
2: Æbler, dem kan hvis der vi faldt, overlever.
3: Jamen lige præcis. Ja. Hvis der faldt et eller andet bombe ned i hovedet på dig... senere
2: altså,
3: på dagen
2: har
3: i dag,
2: til mig, men...
3: så har du i hvert fald et forråd af æbler, du der kan spise. Det er jo sådan en positiv vinkel af det.
2: Hvis du har et bud på, hvad man kan bruge alle vores æbler til, så må du gerne skrive ind. Altså, jeg er ved at løbe tør. Altså, det der cider, og det er æble crumble hjemme ved mig.
3: Ja.
2: Det er det, jeg kan finde
3: på. Det er også skønne ting.
2: Ja.
3: Ja, meget gerne. Meget gerne. Altså, hvis man har bud på det, så sig endelig til. Og ellers så må vi jo bare gå og samle dem op.
2: Jamen, jeg gider bare ikke smide dem ud, vel?
3: Nej, det er synd.
2: Det er synd. Det er synd. Ja. Nå, syd mellemrum til 12-12, hvis du er i samme båd.
3: Min svigermor sagde til mig i weekenden, hvorfor fryser ikke nogen af dem?
2: Det gør vi faktisk med cideren, men så ligger de jo bare der.
3: Ja, det er selvfølgelig også det. Ja.

0: Ja, det var Malte Ebert med Sæt det fri. Nu skal vi have de rød-hvide briller på. Det elsker jeg at gøre.
1: I den grad. Mm-hmm. Vi elsker at fejre danske succeser her i programmet. Sådan en var der jo i weekenden. Ja. En stor en af slagsen. Ja. Det var sådan, at den danske film Kvinde Ukendt, eller som den er blevet kendt i Venedig, Woman Unknown, vandt hele to meget, meget flotte priser ved Venedigs Filmfestival. Først og fremmest så vandt den hovedprisen Guldløven.
0: Jeps.
1: Og dernæst så vandt filmen altså også prisen for bedste kvindelige skuespiller, eller det var hovedrolleindehaver Mathilde Arcel, der retligt vandt den. Nu er de danske kvinder, der står bag filmen, så landet i på dansk jord igen. Mm. Og Mathilde Arcel, hun fortæller i et interview i det P1-program, der hedder K-Live, om sådan, hvad er det for en virkelighed, hun ligesom vender hjem til. Fordi at hun har tidligere fortalt, at mens hun har været i Venedig, så har hun faktisk været nødt til at flyve hjem til Danmark for lige at komme på jobcentret, fordi at hun som skuespiller faktisk ikke rigtig tjener nok penge til ikke at være på dagpenge også.
0: Det er et utilgivende job, det der.
1: Ja, og så er hun så fløjet tilbage og har så lige vundet den der flotte pris. Og nu sker der så måske noget. Mm-hmm. Mathilde Arcel, hun fortæller, at hendes agent siger, at nu er telefonlinjen altså varm. De ringer fra udlandet og vil gerne høre, hvad kunne du måske finde på at være på det her projekt, eller hvad med den her film, eller det her teater? Og, ja. Så nu sker der måske noget. Man kunne jo håbe for Mathilde Arcel, at hun kommer til at leve af skuespillet, så det er, hun ikke behøver...
0: Ja, jeg tænker, at det kunne være...
1: Flyve til og fra jobcenteret, når hun er på de fine røde løbere i mellemtiden også. Det er DR.dk, der har skrevet en artikel om det her, som jeg faktisk synes... er meget sjovt lige at læse, fordi at det jo beskriver lidt det der, i hvert fald nogle gange, knap så glamourøse skuespillerliv. Mm.
0: Og så er der også et meget fedt klip af hende, der står med pokalen der, og den ser meget tung ud for hende.
1: Ja.
0: Og så har hun vist sagt, at hun synes, den ligner lidt bare flammernes pokal fra Harry Potter.
1: Ja, ja. Det er også.
0: Det kan man gå ind og, se det hende hele ind på dr.dk, hvor man også kan se, hvordan det lød, da hun fik prisen. Meget glad.
1: Ja, meget, meget,
0: meget glad. Stolt og glad.

0: For ikke alt for lang tid siden, så spurgte vi lige ud, hvad skal vi gøre med alle vores æbler? Mig og Stefan, vi er ved at drukne æbler hjemme i vores haver. Og det er så heldigt, at vi har verdens bedste lyttere. Der er nogle gode råd, Stefan, jeg lige kan give os begge to her.
1: Meget gerne.
0: Jamen, Preben fra Toftlund, han skriver, godmorgen, vi laver kager, marmelade, æblegelé og saft. Min kone, hun klarer lige 100 kilo hver år.
1: Hold da op, det er alligevel også nogle æbler. Jamen det kan godt være, at jeg skal begive mig ud i sådan noget marmelade og saftkogeri.
0: Så har Frank også et meget godt bud, synes jeg. Han siger, at han plejer at skrælle æblerne, skære dem i båden, og så i fryseren med dem. Fordi så kan man bare lige tage op til at lave marmelade eller kager i løbet af vinteren.
1: Ja, jeg tror...
0: Så man ligesom gør det på forhånd.
1: Altså jeg hælder mere og mere til, at det er den version, vi ender med at gå med.
0: Skal du ikke tage dig af den nu?
1: Ja, præcis. Så kan jeg sådan lidt gøre det undervejs i løbet af efteråret og vinteren.
0: Så kan du også gå den sådan lidt velgørende vej. Bjarne, han kommer også med et bud. Han siger, du kan give dem til plejehjemmet. Så kan de gamle nemlig få gammeldags æblekage.
1: Det har jeg faktisk også overvejet. Mm-hmm. Min farmor bor på plejehjem. Jeg har overvejet at gå ned med en pose æbler til dem. Det ved jeg, at de bliver glade for, fordi at det har de før nævnt for mig, at jeg jo meget gerne må tage dem med derned.
0: Jamen altså, så hvis man er ved at drukne ligesom også i æbler derude, så var der altså tre gode råd til, hvordan du kan komme af med dem der.
2: P3 elsker ny musik. Og vi har udvalgt fem nye artister, som fortjener

0: Med masser af blod på tanden og is i maven, det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date.
1: Lad os party choose, du skal betone
0: op. Opdag P3's næste.

0: Apropos vores æblesnak, så er der altså også nogen i indbakken, der siger, at der er altså også nogle kroer, der søger lokale råvarer. Godt måske kunne tænke sig sådan nogle æbler der.
1: Prøv at høre, du har slet ikke et æbleproblem længere.
0: Nej,
1: nu er der simpelthen så mange løsningsmuligheder, det er bare med at komme i gang.
0: Skal jeg stoppe med at sige, at det rider mig som en mare?
1: Ja, men, det gider vi ikke høre på mere.
0: Nej, det gider vi ikke. Det her æblesnak er jo også fordi, at det er efterår. Spørgsmålet er, om det også er efterårsvejr igen i dag?
1: Jamen, jeg synes faktisk, at Helle Samsø, hun opsummerer det meget godt i sin besked til os. Hun skriver, hvis man elsker sol og varme, så er vejret jævnt kedeligt. Oh. Hvis man elsker at samle svampe, så er vejret fantastisk.
0: Ja, se selv.
1: Lige nu har overskyet vindstille 12 grader, og så har det været et tørværsdøgn i Padborg og omegn. Lidt finregn er til gengæld over Varde. Esbjerg og Ribe-området melder Peter Ricknagel fra Varde-egnen. Der er aflæsen omkring 14 graders varme der. Længere sydpå ved Bjerndrup, så er de stået op til en lidt skydemorgen. Vindstille temperatur omkring 13 grader. Ikke noget målbar nedbør der.
0: Og så kan vi lige tage en tur til Esbjerg. Hvilken lejr ligger vi i? Den, der synes, det er kedeligt eller fedt, Brita Køhler?
2: Jamen, i dag er det jo godt i forhold til i går, Nicoline. I går talte vi jo varme svætter og alt muligt,
0: det er
2: fordi der var kun 14 grader.
0: Ja,
2: og her til morgen er det faktisk, det er 16 grader, og vinden kommer sydfra. Så det er så lidt halvtrope en gang til.
0: Fungerer du bedst i plus 15 grader, Brita?
2: Nej, det er lige meget. Nej, det tror jeg, det er lige meget.
0: Okay.
2: Men altså, en fadøl smager bare bedst, når det er plus 15.
0: Forstår. Nå,
2: og så tænkte jeg lige, må jeg lige komme med et indslag til de der æbler?
0: Det kan du tro.
1: Ja.
2: Man kunne jo også lave sådan en kollega karma-dag, hvor man skiftes til at lege Wilhelm Tell, og så bruge nogle æbler på det.
0: Altså, det føler jeg bare vil være lidt... Jeg tror, jeg er den, der skyder, Stefan.
1: Nå, okay, den tager du på dig. Ja, okay.
2: Man kan jo lave det der med tændstikken, den der ikke fik et svogl.
1: Ja, ja.
0: Så må vi tage glade om det. Jeg føler, vi skal stole meget på hinanden der.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja, men,
2: så god fløjelse med det, ikke? Og det
0: ja, men den var gratis, kunne jeg høre på det hele. Tak for den, Brita.
1: Den tillidsøvelse må vi lige se, om vi kan få etableret her i studiet på en eller anden måde.
2: Ja, vi glæder os til et referat.
0: Ja, det skal I nok få. Jamen tak for det, Brita. God dag, ikke?
2: Sådan tak. I lige måde til jer. Hej hej.
0: Ja, så satte jeg den samme jingle på igen. I stedet for, så skal vi altså høre
1: godt.
0: Et nummer med Uro. Helt nyt musik for ham. Den her, den hedder Nirvana.

0: Så skulle I gerne kunne høre mig. Tavler med piktogrammer og en helt fast struktur for timernes opbygning, det er ikke nødvendigvis det, som dine børn kender fra den almindelige folkeskole, men det er faktisk virkeligheden flere steder i Sønderborg Kommune. Her har alle skoler haft lærere på kursus i pædagogik, man ellers bedst kender fra specialundervisningen. Og det er for at hjælpe lærerne med den inklusionsopgave, de står overfor, det fortæller Helene Brunke, der er psykologisk konsulent i Sønderborg Kommune.
1: Man står med en super kompliceret opgave, og kan man gøre den konkret på en eller anden måde? Kan man gøre den mere overskuelig ved at tage en lille bid af gangen?
0: Lærerne skal mellem kursusgangene prøve pædagogikkerne af i deres egne klasser, så de kan se, hvilke der virker hos dem. Et af de steder, hvor de har taget både struktur og piktogrammer til sig, er på Lyse Abild Skole på Als, hvor Karin Danielsen er lærer.
2: Vi tænker, at det her er rigtig godt for nogen. Der er måske nogle af børnene, der vil have svært ved at indgå i en time, hvis ikke at den her synlighed var der. Og så tænker vi også, at der er nok ikke nogen af de andre, der tager stor skade af det.
0: Foreningshuset for sårbare borgere, et rart sted at være i Haderslev Kommune, lukker permanent den 31. oktober. Alligevel har flere af de daglige brugere ikke givet op. Derfor vil de demonstrere i eftermiddag forud for kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger. Det siger Heidi Dyvika Vest. Hun bruger selv foreningshuset og er en af initiativtagere til demonstrationen.
3: Vi demonstrerer, fordi vi gerne vil have noget varigt. Sådan at vi ikke skal flytte de sårbare borgere flere gange end højst nødvendigt, fordi det tager også på dem. Og derfor kæmper vi for, at de lægger i budgettet, at vi kan få noget, der er varigt.
0: Foreningshuset, som bliver brugt af omkring 100 sårbare borgere dagligt, lukker, fordi Social- og Handicapudvalget har valgt at trække støtten på 1,2 millioner kroner årligt til den private forening bag. Formanden for udvalget, Thomas Fredsted fra Venstre, vil ikke udelukke, at der under budgetforhandlinger bliver diskuteret en anden løsning for foreningshuset, men han kommer ikke til at bringe det op. Og det vil en demonstration ikke ændre på, siger han.
4: Jeg anerkender den mulighed, de har, og jeg hilser det velkommen, og jeg synes, det er godt gjort. Men nej, lige for nuværende ændrer det ikke noget ved mig.
0: Mest skydevær i dag med lidt finregn og lokal diset eller risiko for tåge i formiddagstimerne. I løbet af formiddagen mere udbredt regn fra nordvest. Temperatur mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring sydvest.
5: Du lytter
6: til P4 Morgen.
5: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
7: Og så er vi kommet til det tidspunkt på morgen, hvor vi kan sige godmorgen, Line Porse.
8: Godmorgen til jer.
7: Det er dig, der holder øje med trafikken for os i dag.
8: Jo. Og indtil videre heldigvis er det lidt en loppetjans, fordi der er ganske stille og roligt på de syd- og sønderjyske veje. Det betyder jo også, at skal du ud og køre, eller er du allerede ude på asfalten, så er der altså fri passage og ikke noget, der forsinker.
6: God morgen
5: med P4.

0: Lady Gaga med Alejandro fik du her, hvor klokken er 6:07. Og det er som altid det her tidspunkt, hvor vi lige gør os selv og hinanden klogere på, hvad for noget tøj, du skal på i dag.
1: Ja, vi skal med andre ord kigge på vejret. Det skal vi sammen med dig, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: En regnjakke. Har jeg sagt for meget så?
2: Altså, det er nok først, hvis man skal på aftentur, man sådan får brug for en regnjakke.
1: Okay. Faktisk. Nå.
2: Men altså, det er jo blevet efterår. Det er altså en rigtig gråvejrsdag derude. Der er en hel masse skyer. Det kan også godt dukke et par enkelte byer op her i formiddagstimerne, men det bliver altså sådan ret lokalt, og så også i småtingsafdelingen. Til gengæld så er der faktisk risiko for, at der sådan her i de sene morgentimer kan dukke lidt dis eller tåge op mange steder i det syd- og sønderjyske. Så det skal man lige være lidt ekstra opmærksom på, hvis man skal ud af døren her de kommende timer. Og så, som du også nævner, så er der altså regn på vej. Det kommer til at blive sådan, ja, først på aftenen, det første regn, det dukker op ude fra vest. Det er altså en front, der sådan lige skal ind forbi, og det giver altså også regn det meste af aftenen. Til gengæld så er det altså også en lun dag, at 19 grader, lokal måske 20, det kunne godt være ude på alt, eller sådan omkring Tinglev, man kunne nå det niveau, og så en lidt til jævn sydvestenvind, så en lun efterårsdag.
0: Men hvor vi ikke behøver at pakke solbrillerne, kan jeg høre på det her.
2: Ja, det er nok ikke nødvendigt.
0: Det er nok ikke det. Ej, men tak for det, Cecilie.
2: Selv tak.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Temper City med Self-Aware. Her var klokken er blevet 7:15 på en morgen, hvor jeg da i hvert fald har lagt mærke til, at der er totalt gult inde på DR.dk, blandt andet breaking bjælker over det hele.
1: Ja, på alle de største danske nyhedssider, der er der gule breaking bjælker. Og det skyldes altså, at en russisk fregat, altså et skib fra det russiske forsvar, mandag affyrede det, man kalder i forsvarssprog, to flares. Det er nødblus, som vi kender dem, mod en dansk militær helikopter i international farvand ud for Gedser. Det er noget, som forsvaret oplyser i en pressemeddelelse. De her to nødblus, de blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig opgave med at fotografere den her fregat, som befandt sig i international farvand ud for, som sagt, Gedser. Altså, vi er på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Den ene af de her to nødblus passerede tæt forbi helikopteren. Heldigvis så skete der ikke noget, hverken med besætning eller helikopter. Her til morgen, der har forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet så været ude og kommentere på den her hændelse. Og han kalder først og fremmest hændelsen alvorlig.
2: Det er i hvert fald et mønster, som er nyt i forhold til det, vi har set tidligere, og vel også et udtryk for, at den russiske risikovillighed er stigende.
3: Ja, hvad siger det om vores forhold til Rusland?
2: Ja, det siger det. Det bekræfter os i, det er, at russerne er aktive i forhold til Vesten, og at de også flytter grænserne i forhold til de handlinger, de foretager.
1: Forsvarsministeren, han siger også, at han ikke vil spekulere i, om den danske helikopter på nogen måde kan have fremprovokeret en reaktion, men holder fast i, at den arbejdsopgave med at fotografere fregatten, som helikopteren var sendt ud på, det er en helt rutinemæssig opgave for det danske forsvar.
2: Jamen, helikopteren tager billeder, for eksempel, og ser på, hvad sker der med et krigsskib, der ligger tæt på Danmark. Det er der ikke noget unormalt i. Det er den opgave, forsvaret har, og det er den opgave, forsvaret løfter, og det kommer de også til at løfte fremadrettet. Så vil jeg ikke spekulere i, hvad der skyldes i reaktionen fra den russiske side.
1: Og spørgsmålet kunne jo så være, hvad sker der så herfra? Udenrigsministeriet har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark, det er ham, der hedder Vladimir Babin, til en samtale, og her der skal alvoren understreges, lyder det også fra Jeppe Bruus.
2: Jamen det er klart, at vi vil gerne sende et meget klart signal til russerne om, at vi tager det her dybt alvorligt. I bedste fald så er det også udtryk for rigtig dårligt, uprofessionelt sømandskab, fordi der er masser af måder at kontakte en helikopter på, hvis man ønsker det. Og så selvfølgelig også, at vi kommer til at fortsætte vores arbejde, det siger sig selv.
3: Men er det nok at sige til dem, at vi tager det her alvorligt?
2: Nej, vi er jo ikke alene. Altså, vi er jo altid tæt koordineret, både med vores nabolande og vores allierede. Og vi ser jo også et mønster hen over Europa, hvor russerne flytter ned grænserne for de aktiviteter, de laver. Og det er klart, det følger vi jo meget med i.
1: Og når Jeppe Bruus, han siger det der med, at man ser et mønster på tværs af Europa, så kan det være fordi, at mandagens hændelse ud for Gedser faktisk kun kommer 3 måneder efter en lignende episode, hvor en russisk fregat også affyrede nødblus nær en britisk sejlbåd. Dengang der forklarede det russiske forsvarsministerie, at fregatten forsøgte at få kontakt til en britisk sejlbåd, som ifølge russisk side havde en farlig kurs, altså man var bange for, at de to sejlskibe ligesom ville kollidere. Dengang der afviste dem, der var på det britiske sejlskib, at de to fartøjer var på kollisionskurs.
0: Hele den her historie er jo noget, man hele tiden kan holde sig opdateret inde på DR.dk med blandt andet, og selvfølgelig også i radioavisen, når den kommer her inden længe.

0: Sissel med Blond for dig. Vi skal til at lige ned i bunden af en flaske på en eller anden måde.
1: Vi skal snakke alkohol. Ja. Hvor gammel var du første gang, du drak alkohol? Hvordan gik det? Det vil vi gerne høre her til morgen. Og det vil vi jo,
0: ja.
1: Fordi at efterskoleforeningen, de er ude med et forslag.
0: De synes, at det skal være slut med at købe alkohol for unge under 18. Foreningen Efterskolerne, de har altså sendt et åbent brev med budskabet om det her til sundhedsminister Ida Auken. Torben Vind Rasmussen, han er formand for Efterskolerne, og han siger, at selvom at efterskoleeleverne jo ikke drikker på skolen, skal man lige huske at sige, så er sådan en weekends festkultur noget, der bare fylder utrolig meget.
2: Vi skal tage et ansvar, og det vi oplever på skolerne, det er, at eleverne drikker jo naturligvis ikke, når de er på efterskole, men den alkoholkultur, der kan være i weekenderne, den er også med til at påvirke hverdagen. Altså op til en fest og efter en fest, der er det helt tydeligt, at der er en stærk alkoholkultur blandt unge.
0: Og på en eller anden måde er det jo ikke noget nyt, at unge danske mennesker, de drikker meget. Det føler jeg er noget, vi har hørt rigtig mange år.
1: Ja.
0: Og derfor vil vi gerne høre dig derude. Altså, hvornår begyndte du egentlig at drikke? Hvordan gik det?
1: Ja, fordi det er jo altså konkret det, som efterskoleforeningen foreslår, nemlig at aldersgrænsen for at købe alkohol skal hæves til 18 år. Men jeg tror at der er mange, der har deres debut før det med alkoholen.
0: Jeg tror, jeg må have været 14. Første gang, jeg sådan var til en eller anden form for fest.
1: Ja, det ved du bedre end jeg. Ja. Jeg var der ikke.
0: Nej, men hvor gammel var du sikkert, tror du?
1: Jamen, jeg har gået i 9. klasse, tror jeg.
0: Så har du også været sådan noget, 14-15 år.
1: Du var hjemme ved min gode kammerat, hvor jeg fik lov til at tage 3 øl med til sådan en hyggeaften.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og hvordan gik det så? Du var bare så svimmel.
1: Det var så vildt. Præcis. Men kom godt hjem i seng også.
0: Vi vil rigtig gerne høre om første gang, du drak alkohol. Hvordan stod det til, og hvor meget kom der indenbords? Og så videre. Det vil vi gerne høre om.
1: Ja, det vigtigste er i virkeligheden, at vi hører, hvor gammel du var.
0: Ja, hvad alder havde du? Send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd, og i mellemrum først, så lænder den også i den rigtige indbakke.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Vi vil rigtig gerne høre dig her til morgen. Hvornår du drak alkohol for første gang, så kan vi på en eller anden måde lave sådan en lille slags sydsønderjysk gennemsnitsmåling.
2: Ja, en form for alkoholsdebut.
1: Ja.
2: Gennemsnitsalder kan vi prøve helt videnskabeligt at lave her til morgen. Det er i hvert fald ambitionen. Vi begynder at regne på det, og så kigger vi nærmere på det på den anden side af en radioavis, der kommer om små 4 minutter.
1: Send en sms.
2: Det er Daniel Enhus, der er i studiet.
1: Præcis. Send en sms til 1212. Husk at skrive sydret mellemrum først.

0: En russisk fregat har skudt mod en dansk helikopter med nødblus. Det var i går eftermiddags i international farvand i Østersøen ud for Gedser, at krigsskibet skød mod forsvarets helikopter. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Og det er første gang, at den slags sker, siger forsvarsminister Jeppe Bruus og tilføjer, at han ser på episoden med stor alvor.
1: Jamen, potentielt set er det jo farligt, fordi det kan jo gå rigtig galt, hvis helikopteren bliver ramt, eller hvis de her flares ryger ind i helikopteren, hvor der er personer.
0: Jeppe Bruus siger også, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen nu vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Men han vil ikke kalde det for et hybridangreb, og han har heller ikke tænkt sig at aktivere NATO.
1: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
0: Og så kan jeg sige godmorgen til forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvaret skriver i pressemeddelelsen, at skyderiet med nødblus fandt sted, mens helikopteren var på rutinemæssig fotodækning. Hvad er det for en slags opgave?
2: Det er sådan, at når der er fremmede statsskibe, særligt russiske krigsskibe, som passerer igennem eller tæt på danske farvande, ja, så vil man gerne ud og have fysisk kig på dem, enten i form af forsvarets skibefly eller i det her tilfælde altså en helikopter. Så det er noget, der sker om ikke hver dag, så hele tiden.
0: Og det synes russerne så åbenbart ikke var specielt morsomt. De beskød i hvert fald helikopteren med nødblus. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. Altså, hvor alvorligt er det?
2: Det her er det, man vil kalde en alvorlig tilspidset diplomatisk situation. Nu vender der et diplomatisk efterspil. Man kan sige, at det her er noget, der måske har været på vej et stykke tid. Vi har længe hørt, at der har været sådan moderate fjendtligheder fra de russiske skibe i dansk farvand rettet mod forsvarsenheder. Vi har hørt FE sige, at man har peget på dem med skarpladte våben, med målfølgeradere. Og nu ser vi så altså, at det kommer til løsnet skud, dog i tilfælde af nødblus. Så man kan sige, at det her det er endnu et skridt op af eskalationsstigen, uden at det dog er kommet til, så at sige, rigtige skydevåben.
0: Fortalte forsvarskorrespondent Mads Korsager. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 år ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
3: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døddyr og bilulykker og sådan noget.
4: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
5: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget ind på Snapchat og så TikTok.
0: Jeg fortalte det her Oscar Mitsuk, før det var det Cecilia Freja Roset og Jonathan Kraft Elsholm. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Derfor så ærger det generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
6: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
0: Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til bedet hjemme i haven. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. En af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen, gruppen for bevarelse af Fuglsø Mose i Norddjurs. Ifølge ham så er det ikke kun en flot naturoplevelse, der er på spil. Højmoser fungerer som et naturligt CO2-lager, der frigiver store mængder kulstof, når det graves op, og derfor så mener han, at Pindstrup Mosebro, der ønsker at udgrave Fuglsø Mose, skal finde andre alternativer.
7: Når man kigger på Pindstrup Moses hjemmeside, så skriver de faktisk også direkte, at det ikke er en bæredygtig produktionsform, den her. Og de skriver jo faktisk også, at der er alternativ til det, og det er alternativer til det her produkt. Så det er ikke et produkt, vi har behov for.
0: Pindstrup Mosebro skriver til os, at de er bevidste om, at de klimamæssige udfordringer ved spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativer er central for virksomheden. Først lidt sol enkelte steder i dag, men ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn flere steder, og så temperaturer, der lander et sted mellem 15 og 20 graders varme. Det var Peter Farve Løfald, der satte den her radiovis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Det her er P4. med dig hele vejen.
9: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
9: Det vigtigste fra der

0: Send My Love fik du her med Adele, hvor klokken er blevet 7:08. Det er jo også det tidspunkt på morgenen, hvor der godt kan være lidt at berette om ude i trafikken, Line Porse.
1: Og det er så simpelthen også i dag, men det er nu den stille og rolige slags. Morgentrafikken, den er godt i gang, men blandt andet motorvejen ved Kolding, hvor vi jo ofte ser problemer, der går det altså ganske fortrinligt denne morgen, og det gælder i begge retninger. Og ganske fortrinligt, det er også det billede, der præger resten af det syd- og sønderjyske.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
4: Hvornår drak du alkohol første gang? Det spørger vi om her til morgen. Vi forsøger faktisk at lave sådan en slags sydjysk gennemsnitsalder for alkoholdebut.
0: Det gør vi, fordi at formanden for, eller dem, der hedder Foreningen Efterskolerne, de vil gerne have, at man først må købe alkohol, når man er 18 år. De synes simpelthen, det kunne få vildt for sig, de der fester for de unge mennesker. Og vi har fået en besked, hvor der er en, der skriver, lige beretter om, hvordan at, det så ud dengang. Ja, de begyndte, der står, altså jeg drak mig stangvissen i mit fars garage som 14-15-årig, og så fortsætter det. Det er vel næsten normalt, når man bor tæt på grænsen?
4: Ja, det er jo spørgsmålet, om det er det.
0: Garagen er jo der, hvor ølene står.
4: Ja, det er det typisk her i det sydjyske hjem i hvert fald. Vi har brug for nogle flere datapunkter for at kunne lave den her gennemsnit. Derfor vil vi også meget gerne høre fra dig. Hvor gammel var du første gang, du drak alkohol? Du må også gerne lige beskrive, hvad var settingen? Ja. Hvad var der i glasset?
0: Hvad årstal er vi i? Hvad drak du? Hvordan kom det i stand? Vi vil høre om det hele, men allermest vil vi høre, hvor gammel du var første gang, du drak alkohol. Du skal sende det afsted til 1212. Husk lige at skrive syd, og et mellemord først, så lander det nemlig i den rigtige indbakke.
4: Eller smid en mail, morgensnabla.dr.dk.

0: Du kan stadig skrive til os. Vi vil rigtig gerne høre, hvor gammel du var første gang, du drak alkohol. Og hvordan gik det egentlig? Du kan sende os en sms på 1212, hvor du skriver syd og et mellemrum først. Eller så kan du også sende os en mail, den hedder morgensnabelag.dr.dk. Så skal vi nok samle op på det hele i løbet af morgenen. Men først så skal vi altså også lige forbi en anden historie.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
0: For alle ansatte, de er allerede opsagt, og alt inventar ryddes nu væk, og Social- og Handicapudvalget i Haderslev Kommune har trukket millionstøtten. Det er det, der er status på værestedet, et rart sted at være, som er sådan et foreningshus for sårbare borgere i Haderslev.
2: Men på trods af de mange nedslående meldinger, så har en del af brugerne af foreningshuset ikke givet op endnu. Derfor har de her til eftermiddag tænkt sig at demonstrere foran Rådhuset i Haderslev forud for budgetforhandlingerne. Og en af initiativtagerne til den demonstration, det er dig, Heidi Dyrke Vest. Du er en af brugerne af værestedet. Nu har jeg lige fortalt, hvor sort det ser ud for værestedet. Hvorfor demonstrerer I alligevel her til eftermiddag på trods af de mange nedslående meldinger?
3: Jamen, først godmorgen, Stefan. Og jeg vil sige, at vi har jo godt nok fået en midlertidig løsning for strikkeklubben, og det er vi utrolig glade for. Men det er jo ikke den endelige løsning for hele fællesskabet. Så vi håber jo, at politikerne nu vil være med til at finde en varig løsning, hvor hele fællesskabet kan være samlet.
2: Ja, fordi det rigtige værsted, der er jo sådan, der er flere forskellige aktiviteter, og strikklubben har ligesom fået noget midlertidigt et sted. Men hvorfor er det, når der er så mange nedslående meldinger, at de ikke bare har givet op?
3: Jamen, vi giver jo ikke op, fordi det handler jo om mennesker, som ellers risikerer ensomhed og isolation. Og det har vi jo ikke lyst til, og det har vi jo heller ikke selv. Så derfor bliver vi jo ved og håber, at der kan findes en varig løsning, så vi ikke taber dem på gulvet.
2: Man kunne jo også sige, at der er andre væresteder og foreninger i Haderslev Kommune. Hvorfor opsøger I ikke bare en af dem og finder et andet fællesskab, hvor det er rart at være?
3: Det kunne vi måske også, men mange af dem, som har dannet det fællesskab ned på et rart sted at være, ønsker, at det fællesskab skal bestå. Og mange af de steder, som der er der, er der ikke mulighed for at kunne være, på grund af, at der er nogen, der kommer i kørestol. Det er ikke handicapvenligt. Og der er så mange andre, som ikke lige gør det muligt for, at de kan være der.
2: Mm. Så hvordan kommer demonstrationen i dag til at foregå?
3: Jamen, den foregår stille og roligt. Vi står ude foran rådhuset 4:15, og så synger vi vores lille sang, der hedder Mennesker før mursten. Og vi vil stå i vores orange t-shirts, hvor der står bevar et rart sted at være på. Og det er jo ikke bare bevar et rart sted at være, fordi det ved vi jo godt er lukket. Det har jo noget med at gøre, at vi bare skal have et rart og hyggeligt sted at være.
2: Tror du, hånden på hjertet, helt ærligt på, at den her demonstration kan få politikeren til at ændre holdning?
3: Jeg tror ikke, den vil ændre deres holdning på at bevare et rart sted, men jeg tror, at det kan ændre deres holdning på, at de finder ud af, at der er nogle mennesker, som har et behov for et fællesskab og for at være sammen og føle en tryghed og en nærvær. Så jeg håber jo, det kommer med i forhandlingerne, at man måske kan få nogle nye lokaler.
2: Et andet ret sted at være på den måde. Heidi Dyvike Vest, tak for at være med her. Værestedet har i sin nuværende form i hvert fald sidste åbningsdag for brugerne den 31. oktober. Det anslås af forvaltningen, at omkring 100 sårbare borgere vil blive berørt af den her lukning.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de er svøde under patteren.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
5: Det her
0: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Godmorgen, P4. Skriver Mette til os. Vi har jo spurgt, hvor gammel du var første gang, at du drak alkohol. Fordi at foreningen Efterskolerne synes, at man skal være 18, fordi de unge mennesker drikker alt for meget, synes de. Og så fortsætter Mette. Hun skriver, året er 2002. Jeg har netop haft sidste skoledag, 15 år gammel. Vi skal i Gryden i Esbjerg og fejre sidste skoledag. Jeg har indtil nu ikke sådan haft interesse for alkohol, men når alle klassekammeraterne kan drikke, så kan jeg vel også. Jeg skyller masser af vodka og appelsinjuice ned, drukket direkte fra flasken. Det næste, jeg husker,
1: man ved næsten, hvor det her det ender.
0: Det næste, jeg husker, skriver hun, det er alle de buske, jeg står og kaster op i, og derefter min veninde, der følger mig hjem i seng. Det blev en meget kort sidste skoledag for mit vedkommende, der allerede ligger i min seng ved 15-tiden.
1: Hold da op.
0: Ej,
1: det er en hård alkoholdebut.
0: Ja, det er altså heller ikke... Jeg forestiller mig, at Mette, hun dagen efter har tænkt, gid jeg bare havde ladt den flaske stå.
1: Vi snakker her til morgen. Jamen, hvornår startede du med at drikke alkohol? Det gør vi altså i anledning af, at foreningen Efterskolerne godt kunne tænke sig at øge grænsen for, hvornår man må købe det. I hvert fald. Det er 12.12. Du kan bidrage til snakken. Start beskeden med syd og mellemrum. Og så bare send den afsted.

0: Vi har jo påstået, at vi ville regne et gennemsnit ud for alle dem inde i indbakken, der skriver, hvor gamle de var første gang. De drak alkohol.
1: 13,5. År gammel.
0: Tror du ikke, det er meget sådan deromkring?
1: Jo, der er både nogen, der er yngre, og nogen, der er ældre, så jeg tænker, at det er et okay gennemsnit, vi har ramt so far.
0: Men du må altså gerne skrive ind til os, hvor gammel var du første gang, du drak alkohol, hvis du vil have dit nummer i puljen, så at sige?
1: Og det så er 12-12'eren, du sendte en besked afsted til. Start lige beskeden med syd og et mellemrum, eller en mail, morgensnabla.dr.dk. Altså, hvornår fik du din alkoholdebut?

0: nyheder fra DR Syd.
1: Hæv aldersgrænsen for at kunne købe alkohol til 18 år, det er budskabet fra foreningen Efterskolerne, som har sendt et åbent brev til sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet. For det giver ingen mening, at aldersgrænsen for at købe visse typer alkohol er 16 år, mens Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 18 år ikke drikker alkohol. Det siger Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskolerne.
2: Vi møder på skolerne unge, som siger, at vi forholder os til lovgivningen og ikke til anbefalingerne. Og det misforhold vil vi gerne gøre op med.
1: Selvom efterskoleelever ikke drikker på skolen, ja, så fylder weekendens festkultur meget, siger Torben Vind Rasmussen.
2: Vi skal tage et ansvar, og det vi oplever på skolerne, det er, at eleverne drikker jo naturligvis ikke, når de er på efterskole. Men den alkoholkultur, der kan være i weekenderne, den er også med til at påvirke hverdagen.
1: Og det er også noget, som de mærker på Ølgod Efterskole, hvor Martin Brun Christensen er forstander.
3: Så giver det også nogle store udfordringer, når eleverne kommer retur på skolen søndag aften. Fordi det maskefald, der sker, når man indtager alkohol, det flugter utroligt dårligt med det selvbillede, de unge mennesker har i dag. Og det vil sige, at vi ser reelt set som efterskoler udmeldelser eller ekstremt store effekter på relationerne ved de ting, der sker til de her fester.
1: Tavler med tegn og billeder, der viser, hvad der skal ske i skoletimen, og helt faste ritualer for, hvordan en undervisning skal foregå. Sådan er det allerede i flere folkeskoler i Sønderborg Kommune, og inden længe vil det rykke ind i klasserne endnu flere steder. Sønderborg Kommune har nemlig valgt at sende alle lærere på kursus for at lære de pædagogikker, man ellers mest har brugt i specialundervisningen. Men den form for struktur og forudsigelighed er godt for alle. Det mener Karin Danielsen, hun er lærer på Lysabild Skole på Als, der allerede bruger undervisningsformen.
4: Jeg tror egentlig, vi alle sammen godt kan lide, når vi er et sted, at vi ved, hvad skal der ske og hvad forventes der af mig.
1: Pædagogikken hedder NEST, og meningen med den faste struktur og piktogrammerne er at give lærerne flere redskaber til den inklusionsopgave, som de skal løse på skolerne. Og den forudsigelighed, der følger med den form for undervisning, vil ikke være en hindring for nye idéer og kreative tanker. Snart tværtimod, siger Jan Sejersdal Kirkegaard, der er psykolog og en del af NEST Akademiet.
5: Det giver rammerne, og så fylder børnene og de voksne det ud, så får de ligesom en slags frirum til at kan fylde det ud. Så rent faktisk, så kan man sige, at rammerne de frisætter både børn og voksne.
1: Dagen byder på mest skyet vejr med lidt finregn og lokalt diset eller risiko for tåge her i formiddagstimerne. I løbet af eftermiddagen kommer der mere udbredt regn fra nordvest. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn omkring sydvest, ved kysterne stedvis frisk eller hård vind.
6: Det her er P4 Morgen.
7: Og klokken er blevet 8:30. Det betyder, at vi lige skal have et blik på trafikken med Line Porse.
8: P4 Trafik generelt har vi stille og rolig morgentrafik i de syd- og sønderjyske. Dog så er der tæt trafik og kø, begyndende kø i begge retninger gennem motorvejsudvidelsen ved og forbi Kolding på E20 E45. Og skal du ud til motorvejen fra Kolding, blandt andet via Fynsvej, så er der altså i dag lang kø og godt 20 minutters forsinkelse på Fynsvej fra omkring Nørrebjerg og så ud til motorvejen. Årsagen er, at den lille forbindelsesvej mellem Fynsvej og E45 mod Fredericia Fyn er spærret i forbindelse med vejarbejde, og i stedet skal al trafik gennem rundkørslen for enden af Fynsvej for at komme ud på motorvejen.

0: Vi er i gang med at høre dig, hvor gammel du var første gang, du drak alkohol, fordi at der er altså nogen, der synes, at man skulle måske sætte den lidt op. Folk drikker simpelthen for ungt, især på efterskolerne. Vi får en besked. Han skriver, at jeg drak mig fuld første gang som 16-årig, hvor vi var fire piger, der lavede en bowle af alt, der var i Lones forældres barskab. Jeg kastede op i bilen videre, og min mor fik mig til at ringe og tilbyde at gøre bilen ren for Lones far. Han sagde heldigvis nej tak, men tak for budet.
1: Ja, ja. Det var da også pænt at på den måde tilbyde at gøre ren.
0: Altså det der med at skulle ringe dagen efter til Lones far, den har ikke været sjov.
1: Jeg kan også altså levende forestille mig, hvor voldsomt det kan være, det der har været i Lones forældres barskab.
0: Ja, fordi
1: det kan være en grim blanding.
0: Det må være alle resterne, de ikke selv har fået drukket, ikke? Ja. Alt det der. Puh, ja.
1: En kort besked fra Hanne, fordi vi har spurgt til, hvornår havde du ligesom din alkoholdebut? Hanne skriver, mit første glas alkohol fik jeg på min 49-års fødselsdag. Det er en relativt sen debut i forhold til de andre i indbakken. Der er også en, der skriver, jeg var 13, da jeg fik debut, jeg er 36 i dag. Jeg kunne faktisk godt have brugt en ungdomskultur uden alkohol, både i forhold til læring i skolen og de fester og det dårlige selskab, det bragte med sig.
0: Ja.
1: Så en, der faktisk har fortrudt, at man kom i gang med at drikke alkohol i en tidlig alder.
0: Altså, det er jo sjældent de bedste beslutninger, man tager.
1: Altså, når man er helt ung og fuld.
0: Ja, præcis.
1: Og det er jo altså også blandt derfor, at efterskoleforeningen de godt kunne tænke sig, at aldersgrænsen for alkohol, altså for at købe det, blev hævet til 18 år, frem for de 16 år, som det er i dag. Og det er jo altså det, der har fået os til at spørge, jamen, hvornår fik du din alkoholdebut? Hvordan gik det for sig?
0: Mm-hmm. Og send din besked og din alder, første gang du smagte alkohol, og du var drak alkohol, til 12.12. Husk lige at skrive syd, og et mellemrum først, så ender den rigtige indbakke, eller... En mail til morgensnabelag.dr.dk.

0: Say You'll Be There. Fik du med Spice Girls. Her hvor klokken den er blevet, ja, lidt over 20 minutter i 8. Vi spørger jo dig her til morgen. Hvornår fik du din alkoholdebut? Fordi at efterskolen, det synes altså, at den godt kunne være lidt senere hen, end den er nu.
1: Ja, og vi har fået en besked fra Jørgen fra Esbjerg. Hans besked starter, jeg var 11 år, jeg havde 3 øl med til en fest. Godmorgen, Jørgen.
2: Godmorgen.
1: Prøv lige at fortælle historien. Hvad var det, der skete?
2: Det var i 1975. Jeg gik i 5. klasse, og vi var nogen, der hyggede os sammen fra klassen. Spillede Gasolin på gramofonspilleren, og så dansede vi og hørte musik. Og så kom vi i tanke om, at nu skulle vi lige prøve det der med øl. Og så aftalte vi noget, som vores forældre ikke vidste noget om. Det var, at vi havde 3 øl med hver i en pose. De smagte ikke godt, men ned kom de jo.
1: Ja, det gjorde de jo. Jørgen, hvad tænker du selv? Fordi jeg kan godt afsløre, at lige nu der er du den i vores indbakke, der har haft den tidligste debut.
2: Ja, men jeg havde jeg en fornemmelse af, at jeg måske godt kunne være. Ja, okay. Og jeg er glad for, at mine børn ventede til noget senere. Altså, jeg tror, at de var 14-15 år. Og det var måske også en lidt anden tid, ikke? Også en dag i 70'erne. Det var altså lidt stabilt.
0: Men Jørgen, er det noget, du sådan aktivt har prøvet at påvirke dine børn til at komme lidt længere hen, før de får deres alkoholdebut?
2: Jamen helt klart. Det lå i det der forældresamarbejde i klassen, i trakten der til. Jeg tror, det er jo slutningen af 8. klasse, hvor de faktisk hjemme ved os i enighed med forældregruppen måtte have. Jeg tror, de fik 2 genstande hver. Og så var det bare noget, vi havde købt. Og så de ikke selv skulle have med poser ude i hækken og sådan noget. Det var der ikke noget af.
0: Da du selv havde din debut der som 11-årig, Jørgen, fandt dine forældre nogensinde ud af det?
2: Aldrig.
0: Aldrig? Okay.
1: Så det er svært. Og det var måske meget godt, eller hvad?
2: Det tror jeg.
0: Okay, godt.
1: Jørgen, tak fordi I måtte forstyrre her til morgen.
2: Velbekomme.
1: God dag.
2: Tak i lige måde. Hej.
0: Man må jo stadig skrive ind til os. Det var jo så en af de yngre, Jørgen, der skrev ind, at han var simpelthen 11 år gammel første gang. Men vores indbakke er stadigvæk åben.
1: Vi vil altså meget gerne høre, hvornår du fik din alkoholdebut, hvordan det løb af stablen. Det gør vi altså

0: tilbage.
1: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What the fuck?
2: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
2: Åh, hvor skræmmende.
6: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kommer videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
2: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
7: Se Wrestling Terapi.
8: Gud, hvor skide
7: nej! Nu på DR TV.

0: der forudsatte vi jo i det spørgsmål, mm-hmm. at man har fået sin alkoholdebut.
1: Ja, ja.
0: Men det er jo ikke nødvendigvis tilfældet.
1: Nej.
0: Det er Lone et eksempel på. Godmorgen, Lone.
2: Godmorgen.
0: Du er 56 år, og du har simpelthen aldrig smagt alkohol.
2: Nej.
0: Du har aldrig haft lyst?
2: Nej, det har jeg ikke.
0: Hvad kan det være?
2: Jeg så mine veninder, hvor dumme de var. Og så havde min mor lavet mig kørekort som 18-årig, og så tænkte jeg, ej, det skal jeg have.
0: Ja. Og så siden da, så var der ikke nogen grund til at begynde.
2: Da jeg blev 18, så kørte min bil jo hjem hver gang.
1: Ja, det var da også smart.
0: Ja. Men til gengæld skriver du, Lone, det kommer først, hvis jeg bliver 90 år. Hvad skal der ske, hvis du bliver 90?
2: Så er jeg lavet tøserne, og så drikker vi nogle shots.
1: Sikke en fødselsdag.
0: Det er da fremragende. Man skal jo starte et sted.
2: så kører jeg nok ikke bil mere til den tid. Så.
1: Nej, det er jo så, det, så man skal jo bruge det til noget.
0: Ja, det er da også rigtigt. Lone, tak for din historie. Jeg vil bare sige, hvis du skal have endnu en grund til ikke at røre alkohol, så skal du lige høre den historie, som Jess han har.
1: Ja, fordi Jess, vi kan jo lige starte med at spørge dig, hvordan har du det med rom og cola?
3: Ja, det har jeg et meget anstrengt forhold til.
1: Og det har du jo efterhånden haft i nogle år. Hvordan er det, historien går?
3: Ja, men den går sådan, at da jeg var de der 13-14 år, der var jeg jo til en fest, og så skulle vi jo lige prøve at smage lidt det forskellige, og så var der noget rom og cola der, og det gik fuldstændig galt. Det gik så galt, at jeg måtte hentes af min far, som havde været så venlig at tage en spand med, og så blev jeg placeret på bordsæt og kørt hjem i seng.
1: Au. Det var både gjort ondt i hovedet, men også simpelthen holdt dig fra både rom og cola. I hvert fald en blanding lige siden.
3: Ja, den der blanding, den går ikke. Jeg kan godt drikke lidt cola og rom. Jeg kan slet ikke tåle duften af rom. Så nej, det er puha.
0: Jamen, så har man jo lært lektien på en eller anden måde.
3: Det må man sige.
1: Så har jeg lyst til at lige smide den tilbage. Og jeg ved ikke om, Lone, er du stadig på linjen?
2: Ja.
1: Det får dig ikke sådan rigtig til at have lyst til at smage det, gør det?
2: Nej, det gør det ikke. Og jeg er også glad for, at hjemme også var det 16 år, før de måtte drikke.
1: Ja, ja. Sådan.
2: Ja.
1: Jamen, Jess, jeg forestiller mig, at du også havde den dag måske håbet, at du bare havde ladt det være, ikke?
3: Men når man er sådan lige der sammen med kammeraterne og sådan noget der, så hygger vi jo.
1: Ja, det er jo det.
0: Så går man med de andre. Men, Lone og Jess, tusind tak for jeres historie.
1: Ja, det har været en fornøjelse lige at høre, at der er altså nogen i hver ende af skalaen på den måde.
0: Det er der i hvert fald. Mm. Vi arbejder stadigvæk på at lave sådan et sydjysk gennemsnit på alkoholdebuten. Der må man jo sige, jeg ved ikke engang, hvordan vi skal placere Lone i den.
1: Ej, det er 90.
0: Det regnestykke der, ja, det må være 90. Hun trækker i den grad aldersgennemsnittet op.

0: Michael Jackson med Bad fik du her, hvor klokken er blevet 8:04.
1: Og det betyder også, at der om lidt skal være en radioavis her på kanalen. Et russisk krigsskib har skudt efter en af forsvarets helikoptere med nødblus. Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at situationen er alvorlig. Du kan høre mere i radioavisen om lidt om den historie og Jurid. Alle andre, eller flere nyheder fra både ind- og udland. Ikke alle.
0: Ikke alle.
1: Dem er der ikke plads til på 5 minutter.
0: Så tager vi
1: de
0: lige
1: vigtigste
0: efter.
1: Af slagsen.
0: Lige efter Bruno Mars og Carol G. Den her hedder Still.

P4 Trafik, melding fra I20 E45 ved at forbi Kolding, for her ser vi nu tæt morgentrafik i begge retninger gennem motorvejsudvidelsen, men mest når du kommer fra Vejle og Fredericia siden af. Tæt trafik fra før motorvejskryds Kolding. Og mere Kolding for Fynsvej i retning ud af byen har her til morgen lang kø og en del forsinkelse på grund af vejarbejde ude ved motorvejen. Der er lige nu kø fra omkring Nørre Bjert.

0: Et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med nødblus. Det skete i internationalt farvand ud for Gedser i går eftermiddag, mens helikopteren overvågede og fotograferede det russiske krigsskib. Russerne skød forbi, men hvis helikopteren var blevet ramt, så kunne det være gået rigtig galt, så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Nu vil regeringen i form af udenrigsministeren indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Og vi har spurgt forsvarsministeren om, hvad han ellers har tænkt sig at gøre oven på situationen.
1: Jamen, jeg vil ikke gøre andet end det, jeg også nu fortæller jer om at gøre, nemlig indkalde ambassadøren, sørge for, at vi er tæt koordineret, sørge for, at vi fortsætter de aktiviteter, vi gør, og holder øje med den russiske aktivitet, der er. Men det er klart, vi ser på det med alvor, når russerne flytter grænserne, som de gør her.
0: Og episoden her er usædvanlig, så lyder det fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Der findes nemlig radiokanaler, som russerne kunne have brugt, hvis de gerne ville kommunikere med den danske helikopter.
2: Det er før set, at sådan danske overvågningsenheder og russiske krigsskibe har været på kant med hinanden. Det er sådan foregået i form af, at de russiske enheder måske har peget i retning af de danske med våben. Men det her, det er et skridt op af eskalationsstiden, at det ligefrem kommer til affyring af en form for skydevåben.
0: Helikopteren flyttede sig efter, at de to nødblus var blevet affyret. Besætningen kom ikke noget til, og helikopteren blev heller ikke beskadiget. Børn og unge i Danmark møder i høj grad digitale krænkelser online. Det viser en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget i samarbejde med Trygfonden, der kortlægger omfanget af 12 typer af digitale krænkelser. I undersøgelsen svarer 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år, at de har oplevet mindst én digital krænkelse inden for det seneste år. Og det høje antal krænkelser stiller også et stort krav til forældrene. Det fortæller Mia Winther, der er psykolog i Red Barnets sletrådgivning. Slet det rådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
3: Der er en meget, meget vigtig opgave, og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene. For internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
0: I 8. klasse på Aarhus Privatskole har et større antal af eleverne oplevet at blive krænket online. Og ofte må de selv frasortere i det voldsomme materiale, fortæller de.
4: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg selv så et eller andet.
5: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
6: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
0: Fortalte her Max Frederik Poulsen, før det var det Laura Lausdal, og til sidst, og i starten var det Hugo Wu. Og nu skal det altså være slut med at grave spagnumjord op af højmoser til brug i haven derhjemme. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. Og med udsigt til Fuglsø Mose i Norddjurs, der står du, Christian Pedersen.
7: Jeg har taget turen fra Bjarne Langdals hjem ud gennem det halvlange græs med hjorte i brunst omkring, og så står vi ellers og kigger ud over noget af moseområdet. Og det er jo herude, ja, pinen ligger for jer, fordi Pindstrup, de vil gerne udvide det sted, de graver tørv. Det mange bruger til spagnum hjemme i haverne. Og I så kravlet fra mosen på barrikaderne, Bjarne, fordi hvad er det problemet er?
8: Jamen det er, at der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
7: Men der bliver jo i forvejen gravet enormt meget. Det gjorde de overvis. Som sagt, var der var en historie tilbage i 2004, hvor Naturfredningsforeningen ønsker en fredning herude for at vide af amtet, som det hedder dengang, at det er allerede for sent. Hvad hjælper det her?
8: Jamen, det er heldigvis lang tid siden, at det sidste har kørt. Vi har også fået en grøn omstilling siden, og det her, det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Der har man lagret kulstof i tusindvis af år. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af. Og vi laver lige nøjagtigt det modsatte i den grønne trepart. Der indkapsler vi det for at undgå, at der kommer CO2 ud i atmosfæren.
7: I holder borgermøde i aften. Regionen de stemmer, jeg tror det er næste uge, så der er ikke sat punktum herinde ud i hvert fald.
0: Til DR, der skriver Pindstrup Mosebro, at de er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum og det nødvendige transition i retning af alternativer er en central del for virksomheden. Først et sol enkelte steder, men ellers så venter der en dag med regn også og byer, og så temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
9: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Vi har den seneste times tid snakket om, hvornår du har fået alkoholdebut her i morgenradioen. Beskederne spænder bredt helt ned til 11 år, og i den anden ende helt op til Lone, der i en alder af 56 ikke har smagt alkohol endnu. Og grunden til, at vi her til morgen har været lidt nysgerrige på din alkoholdebut, det er, fordi Foreningen for Efterskoler i dag foreslår, at aldersgrænsen for, hvornår man må købe alkohol, skal op fra 16 til 18 år.
2: I de her beskeder fra alle jer dejlige lyttere, så har der altså også gemt sig mange refleksioner om, hvornår det så egentlig er, passende at få sin alkoholdebut. For eksempel i beskeden fra Brian fra Varde, han skriver, jeg var 13, da jeg smagte to øl for første gang. Det var i hjemmet godt nok. Og så var jeg 14 år, da jeg var fuld for første gang ved sådan en sportsugefest. I bagklogskabens lys var det for tidligt. Og det er altså noget, jeg synes, der går lidt igen i de her beskeder. Der er mange af jer, der skriver, at kunne godt have ønsket, at ens børn starter lidt senere, end man selv gjorde.
1: Ja, det er sådan en efterrefleksion. Mm. Der er selvfølgelig forskel på, hvornår man starter med at drikke, og hvornår man kan købe alkohol. Men vi er blevet ret nysgerrige på, hvad I egentlig tænker om forslaget her fra Efterskoleforeningen. Altså, bør aldersgrænsen for at købe alkohol hæves til 18 år? Det kunne vi godt tænke os at høre din holdning til. Derfor der har vi oprettet en afstemning. Det er inde i der lydappen. Og der kan du altså give din mening til kende i forhold til det her med aldersgrænsen for at købe alkohol.
2: Du skal, ja, som sagt, bare åbne din DR Lyd-app, være på P4 Syd og Esbjerg-senderen, høre den live, og hvis den ikke popper frem, så kan det være, fordi du lige skal opdatere din app en gang, og så skal vi så holde øje med, om hvad Syd og Sønderjyskerne synes om det her.
3: Det her er P4 Morgen.
0: P4 Morgen.
3: Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.

0: kan stadigvæk hoppe ind i DR Lyd-appen og stemme på, om du synes, at aldersgrænsen for, hvornår man må købe alkohol, skal hæves fra 16 år til at være op på 18 år. Det er jo noget, som vi snakker om, fordi at Efterskoleforeningen synes, at den skal hæves en gang. Åbn din DR Lyd-app, gå ind og giv din mening til kende, så skal vi nok samle op på det hele, men vi skal også lige høre nogle andre historier her i morgenradioen.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Ja, for lige nu, der skal vi altså vende blikket mod skolen igen. Og nærmere, så skal vi til Sønderborg Kommune, for der har de valgt at have lærere fra alle skoler på kursus i pædagogikker, som man ellers særligt kender fra specialskoler. Helt konkret så kunne det for eksempel være en oversigtstavle, hvor eleverne kan se, hvordan undervisningstimerne er bygget op, som lærerne ligesom har fået præsenteret som et redskab i undervisningen. I dag der er der så endnu et hold lærere, der skal på skolebænken i de her specialpædagogikker.
0: Og det er også der, du er taget hen, Bo Bæksgaard.
3: Ja, det er nemlig lærere, der er på skolebænken. Det er ikke dem, der står ved tavlen. Heroppe, der er en psykologisk konsulent og en psykolog stående. Foran dem, der er de et stort ur, der ikke er til at overse, der kan sættes til sådan et slags stopur. Så er der et piktogram af en, der holder en finger for munden. Og det betyder vist, at man skal være stille. Man kan også se, at man er ikke meget for elektronik her, indtil gengæld så elsker man papir og blyant. I en bouillonterning, først dig, Helena Brunke, hvad er det her næste system, den næste model, lærerne nu skal lære?
4: Det er skoleudvikling, så det er lærere, der er pædagoger, der er på uddannelse for at udvikle deres egen skole sammen med deres ledelse.
3: Altså, det er jo en metode, Cecilie, som normalvis bliver anvendt i specialundervisningen. Hvorfor skal almindelige skolelærer med almindelige klasser lære det her?
5: Altså det vi hører er jo, at flere og flere elever er udfordret i at være i den folkeskole, vi har i dag. Og derfor tænker vi, at det er en rigtig god idé at tage nogle specialpædagogiske elementer og så implementere dem ude i folkeskolen, så flere får gavn af dem.
3: Men hvorfor er det det her? Hvorfor er det en god idé?
4: Jamen det er almen menneskeligt, at man har brug for god pædagogik omkring sig. Det tror jeg også voksne mennesker kender, at vi har brug for at kende rammen og føle os tilpas. Det gør vi andre også, når vi går på arbejde.
3: Og rammen, det er så for eksempel det ur, der er her, som når det løber ned, så ved alle, at det skal stoppe. Hvad er det, det kan?
4: Jamen, for eksempel så kan uret regulere følelser. Det kan give en tidsfornemmelse. Det kender vi måske godt alle sammen, hvis vi sidder i noget, hvor vi skal sådan holde på os selv. Så kan man kigge på uret og fornemme tiden lidt stærkere. Især hvis man har svært ved at overskue tingene.
3: Altså, jeg hørte tidligere, at der blev sagt, at det er helt sikkert godt for dem, der har brug for det, men det er ikke til nogen skade for dem, der måske ikke har brug for det. Hvorfor, han har sagt, skal så mange udsættes for noget, de måske ikke tager skade af, fordi der er nogle enkelte, der har godt af det?
5: Altså, vi ved, at hvis vi løfter dem, der har det sværest i klasserummene, så får mellemgruppen det også bedre. Så hvis vi løfter dem, der sådan hænger lidt på kanten af fællesskabet, ind i fællesskabet, så får hele fællesskabet det faktisk bedre.
3: I siger jo selv, at det her sker jo på bagtæppet af det, vi har hørt om. Altså, at inklusionen har slået fejl, at PISA-målinger viser, at det går den vej, hønsene skraber. Er det her løsningen, Helena?
4: Det kan være med til at være løsningen. Man kan jo godt få lyst til at tænke, altså, er vi gået ordentligt i gang med inklusionen endnu, i stedet for, at den fejlede? Altså, har vi taget den seriøst? Har vi arbejdet grundigt nok? Og har vi været tydelige nok i det, vi vil? Altså, hvad er projektet? Det er det, den næsten gerne vil hjælpe med. Det er at sætte mere retning på.
2: Så lyder altså fra psykolog Cecilie Brumann og Helena Brunke, der er psykologisk konsulent i PPR i Sønderborg Kommune, og det var til vores kollega Bo Bæksgaard.

0: fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Vi er i gang med at afholde en lille afstemning ind i det her lydappen, vi rigtig godt kunne tænke os, at du hoppede ind og var en del af.
1: Det handler om aldersgrænsen på, hvornår man må købe alkohol. Det er nemlig sådan, at Foreningen for Efterskoler i dag foreslår, at den skal hæves fra 16 år til 18 år. Det vil vi altså meget gerne høre din holdning til, om du synes, det er en god eller en dårlig idé.
0: Du åbner din DR-lyd-app, så lige for, at du... Ja, hvis du lytter der nu, så ved du godt, at du skal være med på P4 Syd og Esbjergs morgenprogram lidt med live. Og så skulle den gerne poppe op for dig. Og hvis den ikke gør det, så kunne det have noget at gøre med, hvis din app ikke lige er opdateret. Men der kan du altså sige, ja, det er en god idé, at den hæves til over 18 år. Eller nej, det er fint med 16 år.
1: Vi vender resultatet på den anden side af nogle regionale nyheder.
0: Her i B4, der skal vi, mens du går ind og stemmer, lige have et nummer med Jennifer Lopez. Den her hedder If You Had My Love. Klokken den er blevet 24 minutter over 8.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Det skal være slut med at købe alkohol for unge under 18 år. Det mener foreningen Efterskolerne, der vil have aldersgrænsen for at købe alkohol hævet til netop 18 år. Derfor sender foreningen i dag et åbent brev med budskabet til sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet. Forstander på Ølgod Efterskole, Martin Brun Christensen, bakker op om forslaget.
2: Kan vi flytte alkohol i byen? Så har vi gjort noget, og det er bestemt det, vi forsøger at påvirke ved de her styrede elevfester. Og faktisk også til at henstille til, at gode fester kan foregå uden alkohol.
1: Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 18 år ikke drikker alkohol. Alligevel kan unge købe drikkevarer med op til 6% alkohol fra den dag, de fylder 16 år. Og det hænger ikke sammen, lyder det i brevet fra efterskolerne. Derfor tager foreningen nu ansvaret på deres skulder og forsøger at påvirke politikerne, siger Torben Vind Rasmussen, der er formand for efterskolerne.
3: Altså, vi bliver nødt til at påvirke vores samfund. Og derfor er det her ikke en signalværdi. Vi er jo ikke den primære aktør i unges alkoholforbrug. Det er sådan set forældre og de fællesskaber, de skaber i weekenderne. Så det er simpelthen fordi, vi gerne vil tage et samfundsansvar.
1: Selvom Haderslev Kommune har trukket sin økonomiske støtte og medarbejderne er fyret, så har brugeren af foreningshuset et rart sted at være stadig ikke givet op. Derfor vil en del af dem møde op ved rådhuset i Haderslev i dag, når kommunalbestyrelsen skal mødes for at forhandle budgettet. En af dem, der er bruger af foreningshuset og har taget initiativ til demonstrationen, er Heidi Dybække Vest, som har tænkt sig at kæmpe til det sidste.
4: Vi håber på, at byrådet de lytter til os, at vi stadigvæk vil have et varigt sted at være, så vi kan bevare det fællesskab, vi kæmper for.
1: Foreningshuset bliver brugt af omkring 100 sårbare borgere hver dag, men nu lukker det, fordi Social- og Handicapudvalget har sagt nej til at støtte det med 1,2 millioner kroner årligt. Formanden for udvalget, Thomas Fredsted fra Venstre, vil ikke udelukke, at der under budgetforhandlingerne vil blive diskuteret en anden løsning for foreningshuset, men det kommer ikke til at blive ham, der tager emnet op. Og det uanset om de demonstrerer eller ej, siger han.
5: Jeg anerkender den mulighed, de har, og jeg hilser det velkommen, og jeg synes, det er godt gjort. Men nej, lige for nuværende ændrer det ikke noget ved mig.
1: Lød det fra Thomas Fredsted, der er byrådspolitiker for Venstre i Haderslev Kommune. Dagen i dag byder mest på skydevejr, og der kan komme lidt finregn. Lokalt kan det også være diset, eller der er risiko for tåge her i formiddagstimerne. I løbet af eftermiddagen får vi mere udbredt regn, der kommer fra nordvest. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring sydvest, ved kysterne stedvis frisk eller hård vind. Nyhederne her fra det sydvestjyske var med Ellen Bollerup.
0: Du lytter
6: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
7: Og så er det jo også med dig, Line Porse. Du holder øje med trafikken for os.
8: Det gør jeg. P4-trafik E20 E45 ved Kolding. Her har vi tæt trafik gennem motorvejsudvidelsen i begge retninger. Og i sydgående retning mod grænsen af Esbjerg har vi også højrespor spærret det mellem 63 Brandrup Dam og motorvejskryds Kolding Vest i forbindelse med en bil, som får vejhjælp. Og så til Fynsvej i Kolding, der er nemlig kø fra Nørre Bjert i retning ud af byen, ud mod motorvejen. Det er på grund af vejarbejde, og den lille forbindelsesvej mellem Fynsvej og motorvejen mod Fredericia Odense er spærret, og i stedet skal du bruge rundkørslen for enden af

0: så synger nummeret Giv Lys Igen, her hvor klokken er blevet sådan 8:37, hvor det er blevet tid til, at vi skal quizze.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Har du været inde på DRDK, Stefan?
3: Selvfølgelig har jeg det.
0: Gjort dig klar til at lave den her clickbait-quiz, hvor jeg har taget to historier fra DRDK, kørt overskriften gennem clickbait-maskinen, som er mig, og så har jeg fået to anderledes overskrifter, du skal gætte, hvad der gemmer sig bag.
2: Nummer 1.
0: Den første hedder Chok. Chefen peger fingre af sig selv.
3: Af sig selv?
0: Af sig selv.
3: Okay, det er sjældent, at fingeren peger indad. Mm-hmm. Jamen, det er da et godt spørgsmål, hvad det handler chefen om. En chef. Er det en stor chef?
0: Ja.
3: Altså sådan en præsidentagtig chef? En ministeragtig chef?
0: Vi er i sportens verden.
3: I sportens verden? Jeg tror simpelthen, jeg har misset.
0: Jeg tror heller ikke, du kan gætte den, hvis du ikke kan gætte den, hvis det giver mening.
3: Nej, hvis jeg ikke kan gætte den, så kan jeg ikke gætte den. Det er fuldstændig korrekt.
0: Den oprindelige overskrift er, Brøndby-træner dumper egen indsats efter nederlag i Herning. Det handler jo om, at Brøndby har jo haft 3 nederlag i streg.
3: Det ved jeg alt om.
0: Det ved du nemlig alt om.
3: Og det smerter mig.
0: Det ved jeg, at det gør. Det er Thomas Nørgaard, som jo er tidligere træner i SønderjyskE, som simpelthen siger, ja, det er sådan set fuldt fortjent, at det skete det her på den her måde. Og så siger han, at han egentlig ikke er afvisende for, at pilen på den dårlige start godt kunne pege lidt på ham. Han siger, vi lærte nogle ting af kampen i aften, men der var også nogle ting, vi ikke gjorde godt nok. Om det er min evne til at give spillerne den gameplan, de skal følge, der ikke er god nok, eller om det er spillerne, der ikke kan tage det ind, det ved jeg ikke.
3: Du ved jo, hver gang du peger en finger af en anden, så er der 4 fingre, der peger mod dig.
0: Præcis. Det kan vi jo sige videre engang.
2: Nummer 2.
0: Det næste, Stefan. Der er det ikke mig, der skal sige det, hvad det er, det handler om det her.
3: Hvad overskriften er.
0: Jeg har klippet et lille sammenklip sammen af 3 forskellige sange, der med teksten forklarer, hvad den her historie er. Ja. Du kan få den så mange gange, du vil. Men lad os lige starte med den en gang. Den kommer her.
3: Okay, det tror jeg faktisk godt.
0: Det tror jeg, det er også godt, du
3: kan. Jeg ved, hvad det handler om.
0: Ja.
3: Altså, det med movieklip og noget med en paparazzi og så noget med at ringe. Der var jo dansk film succes i weekenden. Mm-hmm. Den danske film Kvinde Ukendt vandt hovedprisen ved Venedig Film Festival. Og hende, der spiller hovedrollen, Mathilde Arcel, vandt den mest prestigefyldte skuespillerpris.
0: Ja.
3: Og siden da, så har hendes agents telefon været brandvarm.
0: Jamen, det er da fuldstændig korrekt. Den oprindelige titel hedder Efter International Filmpris. Min agent siger, at nu er der begyndt at komme en masse opkald ind. Altså på den måde, så fik du altså 1 ud af 2 rigtige, Stefan. Det synes jeg meget godt gættet den.
3: Det er meget kreativt med de der sange der.
0: No, there we go.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver, fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: hvad du tænker om det her forslag. Vi har netop lukket afstemningen ind i det her lydappen, og der kan jeg sige så meget, at 2/3 af jer, der lytter med, I synes altså, at det er en rigtig god idé, som efterskoleforeningen har fået. I mener, at aldersgrænsen for at købe alkohol bør hæves til 18 år.
1: Men hvad mener de selv ude på efterskolerne? Det kan vi finde ud af nu, for vores kollega Victor Hovmand, du er jo taget på en efterskole.
2: Ja, og man kan jo sige, at er man efterskoleelev, så er der jo fra tid til anden tid til noget fest. De her elevfester, som jo selvfølgelig ikke foregår på efterskolens område, men som bliver stablet på benene af enten eleverne eller forældrene. Derfor står jeg nu med dig, Eik Lausus. Du er viceforstander her på Hoptrup Efterskole. De unge, de drikker jo ikke, mens de sidder her på efterskolen en hverdagsaften. Så hvorfor mener du egentlig, at I skal blande jer i den her debat med det her åbne brev til sundhedsministeren?
3: Og man kan jo sige, at der er jo et eller andet underlig melding fra de officielle myndigheder, kan man sige, i forhold til, at man anbefaler 18 år, at det skal være grænsen. Og så samtidig så kan eleverne jo så købe alkohol for, allerede når de er 16-17 år.
2: Sidste år der blev alkoholgrænsen for 16-17-årige sænket, så de i dag kun kan købe drikkevarer op til 6% alkohol. Det kan jo f.eks. være en øl. Men de kan jo stadig få forældre eller måske endda større søskende til at købe stærkere alkohol til dem. Er det her måske lidt mere et symbolsk opråb end noget, der er realistisk?
3: Jeg tænker, det er måske en eller anden form for oplæg til debat, og det er jo en hel kultur, der skal ændre, så det er jo en større ting.
2: Er det realistisk at ændre den kultur?
3: Så er det i hvert fald et meget langt sejt træk, men jeg håber da, at det er realistisk.
2: Vi skal jo selvfølgelig også snakke med dem, det hele handler om, nemlig eleverne, og det gør vi lige efter et stykke musik. For

0: Lige før Hukum begyndte at synge på nummeret Forfra, så var vi altså på efterskole. For foreningen Efterskolerne sender i dag et åbent brev til sundhedsminister Ida Auken. De synes, at aldersgrænsen for at kunne købe alkoholdrikke skal hæves fra 16 år til 18 år.
1: Og spørgsmålet er jo så, jamen hvad tænker dem, det handler om egentlig om det her, Victor Hovmand, du er på Hoptrup Efterskole her til morgen?
2: Jeg har taget plads i fællesarealet, hvor der både står nogle kopper og nogle vandflasker. Der er nok bare kaffe og vand i, men når kalenderen så skriver weekend, og der er elevfester,

0: så kan der jo hurtigt komme en lille øl, måske endda noget andet i, for elevernes vedkommende i hvert fald. Derfor så har jeg allieret mig med dig, Liva Slot Lassen og Stephanie Weber Hansen. Liva, foreningen Efterskolerne, de vil hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18. Hvad synes du om det?
1: Jeg synes, det giver god mening, at skulle hæve grænsen, men jeg tror måske desværre ikke, at det er realistisk, fordi at man som ung kan få alkohol på rigtig mange andre måder, end at købe det selv. Det kan man allerede nu, når man er 16.
0: Og Stephanie, hvad tænker du om det her forslag?
2: Jeg er meget enig med Liva lige på det punkt, at man kan bare spørge sine forældre, sådan, hey, kan du købe det her til mig? Og så siger de, ja, selvfølgelig kan vi det. Så det ændrer ikke rigtig noget at sætte en højere aldersgrænse på.
0: Men selvom man jo så tydeligvis kan få det af bagveje, så er Sundhedsstyrelsen jo stadig ude at anbefale, at unge under 18, de slet ikke drikker alkohol. Er det her forslag så ikke fair nok, Liva?
1: Altså, det er helt fair, og det er jo heller ikke sundt at drikke alkohol. Det tror jeg godt, at alle unge mennesker også godt ved. Vi er godt klar over det. Men der er en vildt stærk kultur med alkohol i Danmark, så det er svært at komme udenom. Og så tror jeg heller ikke, at forslaget kommer til at hjælpe med, at vi ikke drikker alkohol.
0: Stephanie, I har jo ikke holdt nogen elevfester endnu, og der er jo heller ikke nogen planlagte lige for tiden i hvert fald, men det kan jo hurtigt komme. Hvad vil det betyde for dit efterskoleophold, og så sandelig også jeres elevfester, hvis I ikke må købe alkohol selv?
2: Det kan jo godt skabe sådan en grænse for, hvor meget vi ligesom kommer til at lave, så det ikke bliver ligesom, når vi sidder her i den røde sofa og bare sidder og snakker, så kan der komme lidt alkohol ind i spillet, og så bliver det måske lige lidt sjovere.
0: Og Liva, hvad synes du, det vil betyde for elevfesterne, hvis I så ikke må købe alkohol selv længere i fremtiden?
1: Altså, jeg tænker, at vi skal nok få det sjovt alligevel, men jeg tror, mange har en forestilling om, hvad en elevfest er, og det er helt sikkert med alkohol, så det kan være, at det ødelægger nogens drømme eller håb.
0: Tak skal I have. Please don't stop.

0: og Stefan Jørgensen.
1: Fik vi altså lidt musik med Rihanna, Don't Stop the Music. Og klokken, den er blevet 4:09.
2: Og dermed får vi om lidt en radioavis. Det er Daniel Enhus, der giver dig det seneste nye fra ind- og udland. Men inden vi når så langt, så får du musik fra Human League, Don't You Want Me.

0: Efter episoden i går, hvor en dansk militærhelikopter blev beskudt med nødblus fra et russisk krigsskib, er der nu begyndt at komme politiske reaktioner fra Folketingets partier. Det var i international farvand syd for Gedser, at fregatten skød efter helikopteren. Både helikopteren og besætningen er uskadt. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kunne det være gået rigtig galt. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Og det mener regeringen er tilstrækkeligt for nu, og det bakker Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg op om.
1: Der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
0: Men Marcus Knuth, som er forsvarsordfører for Konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til andre NATO-lande.
2: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
0: Men forsvarsminister Jeppe Bruus har ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
3: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
0: Statsminister Mette Frederiksen er også kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun siger, at episoden taler for sig selv og er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Der er nu færre børn og unge, som ikke har oplevet en digital krænkelse på nettet, end der har. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden. For helt præcist så har 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år inden for det seneste år været udsat for en digital krænkelse eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og det er et kæmpe problem, som der skal gøres noget ved politisk, sådan lyder det fra Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.
4: Hverken børn eller forældre kan løse det her alene. Der er behov for massiv politisk regulering af tech-giganterne, for lige nu er det omkostningsfrit for dem at udsætte vores børn for alt muligt, som børn ikke bør udsættes for.
0: Undersøgelsen viser også, at selvom de fleste store sociale medieplatforme har en aldersgrænse på 13 år, så har næsten 2 ud af 3 af de 9-12-årige allerede en profil på mindst en af platformene. Så det er stadig alt for let for børn og unge at tilgå indhold, der ikke er tiltænkt dem. Det fortæller Mia Winther, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
5: Vi jo på mange måder også har overladt ansvaret til børnene selv, fordi de store medieplatformer har jo fri leg. Og det betyder, at ansvaret i forhold til at navigere og gennemskue, hvad der foregår online, lige nu er lagt på skuldrene af børn helt ned til 5, 7, 9 år, afhængig af hvilke platforme vi taler om.
0: Et flertal i Folketinget vil have indført en aldersgrænse på sociale medier på 15 år og er på vej med et lovforslag. En gruppe naboer til Fuglsø Mose i Djursland har kaldt til kamp for bevaring af danske højmoser. Gruppen kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Og de er trætte af, at Region Midtjylland er på vej med en ny råstofplan, hvor de lægger op til at udpege nye områder af mosen, hvor det bliver muligt at grave tørv, der bruges til spagnumjord. Ifølge gruppen så er det en katastrofe for klimaet at grave i mosen. Og derfor har vi nu dig med, Philip Knak Kjærgaard, klimaanalytiker i det her DR. Altså, har gruppen ret? Har det store konsekvenser for klimaet at grave i moserne?
6: Ja, altså tørvegravning, som ikke kun foregår på Djursland, men også i Nordjylland, i store vilde mose især, der udledes CO2 svarende til en sådan mellemstor dansk provinsby som Juelsminde hvert år. Så det har store konsekvenser, og de her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lærer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: Så hvis det udleder så meget CO2 at grave i de her højmoser, hvorfor gør vi det så?
6: Jamen, det her spagnum, de gamle tørvemoser, de er virkelig gode til at bruge til at have planter i drivhusene. Og derhjemme, der kan du selvfølgelig købe alternativ efterhånden komposteret bark, eller du kan få gratis kompostgødning på mange genbrugspladser. Men gartnerierne, der laver 100.000-vis af basilikummer og dildplanter og persiller, de har brug for det her spagnum, fordi det er meget effektivt og billigt at bruge. Selvom der er alternativer, så er det bare sværere.
0: Så helt kort, altså, er der udsigt til, at det her graveri, det stopper?
6: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der jo simpelthen ikke er flere højmoser tilbage. Og for eksempel i et naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040'erne. Så en eller anden udløbsdato har det. Men spørgsmålet er, hvornår?
0: Lyd det fra Philip Knak Kjærgaard. Og en vejrudsigt, den står på først lidt sol enkelte steder, eller skyde med finregn og måske risiko for tåge. I løbet af eftermiddagen mere udbredt regn. Og så temperaturer mellem 15 og 20 graders varme. Peter Favre, Løf, altså radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
1: Ja, du har også hørt om det i radioavisen. Du har nok også set om det, hvis du har åbnet diverse nyhedssider her til morgen. En russisk fregat affyrede mandag to nødblus mod en af forsvarets helikopter, som var ude på sådan en rutinemæssig flyvning for at fotografere fregatten i noget internationalt farvand, der ligger uden for Gedser. Og det var altså noget af det, der var ret tæt på helikopteren. Forsvarsminister Jeppe Bruus har været ude at sige, at han er en alvorlig hændelse, blandt andet, og siger, at Ruslands ambassadør vil blive indkaldt til en samtale.
2: Og det, du så ikke hørte i radioavisen, det er, at reaktionerne vælter ind lige nu fra de forskellige partier. Blandt så har Venstres formand, Truls Lund Poulsen, været ude at sige, at det er dybt alvorligt og bekymrende. Det gør han i et opslag på X. Tilsvarende er Lars Løkke Rasmussen ud og sige, at han ser det som helt uacceptabelt, det som der er sket her. Mona Juul, de konservatives leder, hun ønsker, at Folketingets partier hurtigst muligt bliver indkaldt til en briefing af regeringen for ligesom at blive orienteret om, hvad er det, der er foregået. Fordi at hun mener altså også, at det er en aggressiv og helt uacceptabel handling. Hvis du ønsker at følge mere med i, hvad det er, der er foregået, og hvad det er for nogle reaktioner, der er derpå, så kan jeg anbefale at gå ind på DR.dk. Der kan du danne dig hele overblikket og blandt andet også lige se et kort over, hvor er det nu lige, det er foregået det her. Fordi det er jo altså på, eller ved Gedser, vandet ud for Gedser, at det er sket.
3: Man siger, at

0: Folkeskolen har været et stort samtaleemne her den seneste uges tid. For PISA-undersøgelsen i sidste uge viste jo, at de 15-årige aldrig har været så dårlige til at læse og regne, som det er tilfældet lige nu.
1: Men i Sønderborg Kommune, der prøver skolerne at skabe mere ro, bedre trivsel i folkeskolen. Altså ting, som forhåbentlig kan hjælpe eleverne med at blive bedre til at læse og regne. Helt konkret så har skolerne de seneste år haft lærere på kursus i pædagogik, som ellers er noget, der er kendt fra specialundervisning.
0: Og derfor er du taget i folkeskole, Bo Bækskov.
2: Godmorgen, 4. klasse. Se, nu har jeg lavet programmet for, hvad I skal have i dag. Enten så arbejder I i min tredje danskbog, eller I sidder og læser.
3: Jeg er gået indenfor hos Lys Abild Børneunivers, en lille skole med 60 elever i Lys Abild. Op ved tavlen, der er der blevet lavet rubrikker til at fylde ud, så børnene kan få et overblik over, hvad Karin Danielsen, som er lærer herinde, har tænkt sig, der skal ske. Godmorgen, Karin.
2: Godmorgen.
3: Jeg skal lige høre, altså næstundervisningssystemet, som du har lært, og som du er i gang med at bruge her. Hvad er det, det kan?
2: Det kan gøre, at det er synligt for eleverne, hvordan de skal arbejde, og hvad de skal arbejde med, og især også, hvor lang tid jeg forventer, at de arbejder med det. Så det giver dem en ro i, at det er det her, vi skal.
3: Jeg får op bagved dig. Der har du sat et ur i gang, som ja, en blind mands førerhund ville kunne se. Det er ikke til at overse, at der er cirka 20 minutter sat af til det her. Hvad betyder det?
2: Jamen, det betyder, at eleverne ved, hvor længe de skal arbejde. Så det betyder faktisk, at det giver en ro, og de ved, at den her aktivitet varer lige nøjagtigt så lang tid. Man skal ikke spørge, hvad skal jeg nu, og hvad skal vi bagefter? Men at de kender, det er synligt for dem, hvad det er, de skal gøre.
3: Og det her, det er altså noget, du gør helt bevidst. Det er en metode, man i skoleverdenen mest kender fra specialundervisningen, men klassen her er jo en almindelig klasse. Hvad tænker du om, at man begynder at skulle bruge metoder til specialundervisning i en almindelig klasse?
2: Altså, jeg tænker, at det for mig har været et godt redskab, fordi at der er nogle elever, som virkelig har meget brug for den her synlighed og struktur. Og så har vi snakket meget frem og tilbage om, at det nok, der er nok ikke nogen af de andre elever, der tager alvorlig skade af det. Så derfor har vi valgt, at det kan vi godt bruge til alle. Og jeg tror egentlig, de fleste af os, også selvom vi er voksne mennesker, godt kan lide at vide, hvad vi skal i løbet af dagen, og hvad der forventes af os.
3: Altså, du har jo mange år på banen som lærer, og har så lært det her system på det kursus, Sønderborg Kommune har sat i værk for folkeskolelærerne rundt omkring i kommunen over de sidste par år. Vi andre, vi har mere hørt om en PISA-undersøgelse, hvor tårnet nærmest er væltet, og at inklusion er et stort problem. Tænker du med din erfaring nu, at det er løsningen på de problemer?
2: Altså, jeg tænker, det i hvert fald er en hjælp til at komme den rigtige vej. Jeg tænker ikke, det er en 100% løsning, fordi vi har nogle elever, vi skal rumme, som faktisk har stor gavn af det her de næste redskaber, vi har valgt at bruge, men vi har stadigvæk også nogle elever, som faktisk alligevel sejler lidt rundt.
0: Så lyder altså fra lærer i Lys Abild Børneunivers, Karin Danielsen, til vores reporter Bo Bækskov. De her kurser, som Karin blandt har været på, de her næstkurser, de foregår hen over 5 måneder med i alt 5 kursusgange. What?

0: nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg har udvalgt til P3's næste.
2: Allerførste gang i din radio.
0: Der stormer brand fra undergrunden.
2: Tempo, følelser. Den er alt det, jeg allerbedst kan lide ved Kim mod Kim.
0: Følg med i den nye musik.
2: Så jeg synes, du skal blive hængende. Det her
0: på P3.
3: Det, man hører, er man selv.
0: Live i Derlød.
4: Det her
5: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: 2009 med Mads Lang, og den her hedder You're Not Alone. Her hvor klokken er blevet, ja lige om lidt er den jo faktisk 9:55.
1: Og du er heller ikke alene, hvis du sidder og glæder dig til de regionale nyheder. Det gør jeg også.
0: Jeg glæder mig så meget.
1: De kommer om 3 minutter i din radio. Inden vi når helt så langt, Nicoline, så kan man jo også glæde sig til et nummer af Harry Styles.
0: Det skal vi. Vi skal høre den, der hedder American Girls, altså fra hans album Kiss All The Time, Disco Occasionally, der udkom tidligere i år.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 18 år ikke drikker alkohol, men samtidig så er det fuldt lovligt, at en 16-17-årig køber Breezers og cider med op til 6% alkohol. Og det giver ingen mening, mener foreningen Efterskolerne, som i dag sender et brev til sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet, hvor den beder hende om at hæve aldersgrænsen til 18 år. Det vil gøre det lettere for alle at stå fast på en alkoholfri linje, skriver foreningen. Og det er Eik Lausås enig i. Han er viceforstander på Hoptrup Efterskole.
2: Det er en hel kultur, der skal ændres, så det er jo en større ting, men jeg håber da, at det er realistisk.
1: Også forstander på Ølgod Efterskole Martin Brun Christensen bakker op om, at aldersgrænsen for køb af al alkohol hæves til 18 år.
3: Vi har elever fra 8. og fra 9. og fra 10. Og når du har 8. klasse elever specielt også med i det, vi har en masse 9. og 10. klasse elever, som skal have deres afgangseksamener, så er det utroligt opslidende at skulle tage konflikter eller håndtere situationer på telefoner for eksempel, som er affødt af ting, der er sket til en fest.
1: Liva Slot Lassen, der går på Hoptrup Efterskole, synes også, at ideen er god, men...
4: Jeg tror måske desværre ikke, at det er realistisk, fordi at man som ung kan få alkohol på rigtig mange andre måder end at købe det selv. Det kan man allerede nu, når man er 16.
1: Tavler med piktogrammer og en helt fast struktur for timernes opbygning. Ja, det er ikke nødvendigvis det, som dine børn kender fra den almindelige folkeskole, men det er faktisk virkeligheden flere steder i Sønderborg Kommune. Her har alle skoler haft lærere på kursus i pædagogikker, som ellers er bedst kendt fra specialundervisningen. Og det er for at hjælpe lærerne med inklusionsopgaven, som de står overfor, fortæller Helena Brynke, der er psykologisk konsulent i Sønderborg Kommune.
5: Man står med en super kompliceret opgave, og kan man gøre den konkret på en eller anden måde? Kan man gøre den mere overskuelig ved at tage en lille bid af gangen?
1: Lærerne skal mellem kursusgangene prøve pædagogikken af i deres egne klasser, så de kan se, hvad for en, der virker hos dem. Et af de steder, hvor de har taget både struktur og piktogrammer til sig, er på Lys Abild Skole på Als, hvor Karin Danielsen er lærer.
6: Vi tænker, at det her er rigtig godt for nogen. Der er måske nogle af børnene, der vil have svært ved at indgå i en time, hvis ikke at den her synlighed var der. Og så tænker vi også, at der er nok ikke nogen af de andre, der tager stor skade af det.
1: Kurserne foregår 5 gange hen over 5 måneder. Alle folkeskoler i Sønderborg har i løbet af de seneste år haft lærere afsted på kurser. Vi får mest skyet vejr i dag med lidt finregn, og lokalt kan det også være diset, og der er risiko for tåge i formiddagstimerne. I løbet af eftermiddagen mere udbredt regn fra nordvest. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.

0: Det her, det var Miley Cyrus med End of the World. Klokken, den er blevet 20 minutter i 10.
1: Mere ro i klassen, det er noget, som både politikere, lærere og elever længes efter. I Lysabild Børneunivers på Als, der har en meget struktureret hverdag givet mere ro i timerne. Flere lærere fra skolen har nemlig været på kursus i pædagogikker, der ellers er bedst kendt for specialundervisning. Men flere af de elementer er altså nu indført i hverdagen på den almindelige folkeskole, og det har gjort en positiv forskel i hverdagen, mener lærerne.
0: Og vi skal altså tilbage til dig, Bo Bæksgaard, og høre fra dem, det egentlig handler om det her.
2: Så lød timetimeren, og vi er klar til næste aktivitet.
3: Vi er indenfor hos 4. klasse på Lysabild Børneunivers, en lille skole med 60 elever. Og Karin Danielsen, som er lærer i timen her, har lige gennemført præcis 20 minutters koncentreret undervisning. Og hvis man ikke vidste, hvad der skulle ske, så kan man simpelthen se det på tavlen. Der er lavet rubrikker, hvor der tydeligt står hvad, hvordan og hvor lang tid. Nu dukker jeg lige ned her ved et skolebord i 4. klasse. Hej med jer.
4: Hej, hej.
3: Jeg skal lige prøve at høre. Nu starter jeg lige med dig, Benjamin. Hvad synes du om, at der er sådan en tavle, hvor man kan se, hvad der skal ske?
4: Det er ret dejligt. Man ved, hvornår man er færdig. Og...
3: Hvorfor er det dejligt?
4: Så skal man ikke gå og tænke på det hele tiden.
3: Og I er næsten så rolige, så jeg var lige ved at tro, I var faldet i søvn, Marie. Er det rigtigt? I er meget rolige, når det er sådan, at undervisningen er i gang.
4: Er sådan lidt. Nogle gange er der nogen, der er ikke så roligt.
3: Hvor meget betyder det for dig, Malte, at der også er det der ur op på væggen, så I kan se, hvor langt I er?
5: Det er jo meget dejligt.
3: Hvorfor det?
5: Fordi så kan man se, hvor klokken er og det hele.
3: Det er sådan, at den her måde at starte undervisningen på, Benjamin, det er sådan gør de hver gang, de voksne. Bliver det ikke lidt kedeligt?
4: Jo, det gør det.
3: Har du sagt det til dem?
4: Nej.
3: Det har du ikke sagt. Jamen, så bliver det bare med mig og dig. Skal vi sige det? Men Marie, hvad tænker du? Lærer I mere på den her måde? Prøv lige at fortælle mig det.
4: Jeg tror godt, man lærer noget mere på den måde.
3: Hvordan det?
4: Ja, så kan man se, hvad man skal.
2: Skal man ned i opgave 3, skrive der, Sofia?
3: Ja, og så Malte ikke i tvivl om, hvad det er, næsen skal sættes ned i af bøger.
4: Nej.
3: Det her, det bliver jo kaldt for sådan næst. Det er sådan engelsk for en rede. Er det også sådan, at det her, det betyder, at I føler jer sådan bedre tilpas, Benjamin?
4: Ja, det er det.
3: Jeg hørte før, at du sagde til mig, hvornår kan jeg fortælle, at det her, det er en god skole? Er det så det, du gerne vil sige til mig? Om det nu, eller hvad?
4: Nej.
3: Nå, det var bare pjat. Jeg siger tak, fordi at jeg lige må forstyrre jer her, fordi hvad var det, Karin, hun sagde, at, eller, ja, at det, der skulle til at ske nu? Hørte I det?
4: Vi skal lave stavevejen nu.
3: Og det glæder du dig til, Malte?
4: Ej, ikke helt.
3: Men du gør, Benjamin?
4: Nej.
3: I må have næsen i sporet alligevel. God afslutning.
4: Ja.
1: Ja, vi må i gang med de staveleje, om man glæder sig til det eller ej. Det var Benjamin Hinze Andersen, Marie Straubmeier, Malte Ravn Iversen, der snakkede med vores reporter på Bæksgaard her. De er alle 4. klasses elever på Lysabild Børneunivers på Als.

0: Alex, er du klar?
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er skønt.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

0: Det ønsker jeg for dig. Her var klokken er blevet 9:52.
1: Vores sagen om det russiske krigsskib, der

0: har affyret flere nødblus mod en dansk helikopter, fortsætter med at udvikle sig. Det seneste nye, det er, at flyvevåbnets chef fortæller i et interview med Berlinske, at det var en farlig situation, fordi at de her nødblus kunne have ramt nogen, og siger i øvrigt også, at flyvevåbnet er ved at undersøge hændelsen, blandt at de ved at finde ud af, hvor lav højde den her helikopter fløj med, og hvor tæt et signalblus reelt var på at ramme dem. Derudover, så er der jo også et politisk spor i det her, hvor det er, at der jo er en masse politikere, der har været at sige, at det er uacceptabelt. Nu er alle folketingspartier blevet inddraget i sagen. De er nemlig blevet indkaldt til en briefing i Forsvarsministeriet. Det sker her klokken 10, så jo om 7 minutters tid.
1: Det er noget, du kan holde opdateret på inde på dr.dk. Der findes der en live-blog, hvor seneste nye om den her sag nok skal komme ind.

0: Vi har jo været i gang med mig og Stefan at holde meget, meget øje med noget bestemt, der bliver annonceret de her dage.
1: Royal Run.
0: Mm-hmm.
1: Hver dag i den her uge fra i går til og med fredag bliver der afsløret en ny værtsby, og det er blevet en lille føljeton for os. I går var det Silkeborg.
0: Ja, og hvad er der med Silkeborg? Det ligger ikke i Sydsønderland.
1: Nej, så derfor er vi faktisk lidt ligeglade med Silkeborg.
0: Faktisk fuldstændig ligeglade.
1: I dag er det så Thisted. Dermed er vi endnu en gang lidt ligeglade, fordi det heller ikke ligger i Sydsønderjyske.
0: Hvad siger vi endnu mere ligeglade, for det ligger det ikke længere væk, eller hvad synes. Ja.
1: Jeg håber virkelig, at Royal Run kommer til... Det Syd- og Sønderjyske her i 2027, hvor løbet igen finder sted. Vi har jo en tese om, at det er cirka hver andet år, det kommer til Syd- og Sønderjyske, og derfor burde det komme i 2027, fordi det er jo ikke bare her i år.
0: Ja, det er i hvert fald en tese.
1: Det er i hvert fald min tese.
0: Det er din tese. Ja. Jeg ikke vil stå inden for den, hvis nu det gik.
1: Ja, jeg kan også godt fornemme, at det måske ikke holder vand.
0: Det er helt anden sag. Masser af dage tilbage.
1: Vi holder selvfølgelig øje igen i morgen med, om Royal Run kommer til landsdelen. I mellemtiden, så kan du jo lytte til mere radio her på P4, som ikke er os. Formiddag på 4'en overtager om 5 minutter plus en radioavis her på kanalen. Og de får besøg i dag af Iben Hjejle.
0: Simpelthen.
1: Som jo er skideballernes mester. Mm. Kan man ikke godt sige det?
0: Ja, måske.
1: Det er hun i hvert fald i kloven, der er hun garant for at uddele en skideballe eller to. Og hun kommer ind i dag og er en slags overdommer i noget, de kalder skideballe eller venlig påtale. Det kan du høre om lidt her på kanalen.
0: Bliv hængende. Der er masser af god radio tilbage, når vi er gået ud af studiet. Og mens du venter på mere god radio, får du et nummer med Fed Comments. Yeah.

0: Forsvarsordførende fra de partier, der er med i forsvarsforliget, får lige nu en briefing af forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat. Det skete i internationalt farvand syd for Gedser, at fregatten skød efter helikopteren, og både helikopteren og besætningen er uskadt. Statsminister Mette Frederiksen er kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun blandt andet skriver, at episoden er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. På det sociale medie X skriver hun, at russiske handlinger er tiltænkt at intimidere og skabe splittelse. De vil ikke lykkes, vi vil ikke vakle, lyder det i opslaget. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig, men han har dog ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
1: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
0: Og det bakker Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg op.
2: Der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal jo også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
0: Men Marcus Knuth, der er forsvarsordfører for de konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til de andre NATO-lande.
3: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl afviser, at man kan betegne episoden som et militært angreb, blandt andet fordi signalblus ikke er klassificeret som våben. Men han ser en klar sammenhæng med en lignende episode for nylig i den engelske kanal, og angrebet på et tog på vej fra den ukrainske hovedstad mod den polske hovedstad i weekenden.
4: Det taler jo ind i, at det er jo, skal vi sige, en samlet eskalering i den russiske adfærd over for Vesten, over for vestlige aktører herunder Danmark.
0: Det er uden tvivl Danmarks støtte til Ukraine-krigen mod Rusland, der er årsagen til, at vi ser de her provokationer, siger han.
4: Og det er jo også det, den russiske ambassadør i Danmark tidligere har udtalt. Alt imens, at de nægter jo hvert kendskab til de forskellige hybridangreb, så det er udtalt, at det må vi jo ligesom finde os i, når vi støtter Ukraine.
0: Det er altså fra militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl. I Jylland skyde og lidt regn. I den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og måske også lidt sol. Svag til jævn vind omkring syd og temperaturer mellem 17 og 21 grader.
5: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise, har du styr på ugeplanen?
3: Det kan jeg love dig for, jeg har.
2: Godt. Katrine, der var mange ting, husker jeg det nemlig som.
3: Jamen, det er der. Der er jo altid mange ting på sådan en uge. Katrine skal til mor-barn-gymnastik med sin datter.
2: Det lyder fedt.
3: Camilla skal mødes med mødergruppen i aften. Så er det jo i dag. Jeg ved ikke, Mads, har du telefonen på lyd?
2: Ja, fordi, hvis Brian Riemer ringer.
3: Ja, han udtager jo landsholdstruppen kl. 12.
2: Jeg lavede 2 kongemål, da jeg var til fodboldtræning med mine fodbolddrenge i går.
3: Spørgsmålet er, om det er nået hele vejen til Brian Riemers bord.
2: Ja, min søn var da så stolt, han sagde til en af sine holdkammerater, det er min far.
3: Så er det jo også kl. 13.30 i dag, at Annalisa skal have sin første tatovering. Hun er 72, og nu sker det. Elvis Presley skal på Annalisas bryst.
2: Det er rocker sejt.
3: Det er det. Iben Jejle, hvis du skulle have et ansigt tatoveret på brystet, hvad skulle det så være?
4: Jamen, jeg skal som sådan ikke bede om at få noget som helst tatoveret. Altså, jeg er det, der hedder vanilla, tror jeg.
3: Ja.
4: Jeg har ikke en eneste tatovering.
3: Nej.
4: Men altså, det gav et lille hop i mig, da jeg hørte, at Annalisa er 72. Jeg kan ikke sige mig fri for, at når jeg fylder 72, det gør jeg forhåbentlig, og så... Så kan det der også godt være, at jeg skal overveje noget, men så tænker jeg sådan en stor, gammel Galapagos-skildpadde.
3: Ja!
2: Ja.
4: Så, og for at minde mig selv om lige at sætte farten ned og spise et salatblad en gang imellem.
3: Jamen, den glæder vi os til at se.
4: Ja, det tror jeg skal prøve. Det tror jeg faktisk, jeg skal prøve.
2: Det er ikke nogen dårlig idé.
4: Nej, vel?
3: Velkommen i Formiddag på 4'eren, Eva Edim.
4: Tusind tak.
3: Og tillykke med prisen, fordi i søndags, der blev du jo tildelt Lauritsen-prisen, som Lauritsen-fonden står bag. Iben, er du typen, der bare lapper sådan en pris i dig, eller er du måske typen, der sådan, har det lidt svært med hyldest og stående klapsalver?
4: Nej, jeg holder utrolig meget af hyldest, men i den her, ja, det kan jeg virkelig godt lide. Men i den her sammenhæng er der jo altså også lige det, at Lauritsen-fonden, altså den kommer jo med en stor portion penge. Det kan vi lige så godt adressere.
3: Ja.
4: Og det betyder altså også, at så retter man altså lige ryggen en gang og siger, tak for anerkendelsen for de første... jeg har 30 års jubilæum i år. Jeg forpligter mig til at fortsætte med snuden i sporet, når det også indeholder en stor, penge.
3: Ja, det er da klart.
4: Ja.
3: Det er da klart.
4: Ja.
3: Om lidt, der spoler vi tiden tilbage til din allertidligste skuespilleminde for mange år siden i Bagsvær.
4: Okay.
3: Og husk, du er altid velkommen i indbakken med løst og fast, og ikke mindst din frokostdong.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboble.

0: Vi har Iben Hjejle på besøg den her formiddag på 4'eren, efter hun i weekenden blev tildelt Lauritzen-prisen, ligesom David Denning også blev det. Den blev Iben tildelt efter i årvis at have haft fremtrædende roller i ting som Klovn, Langt fra Las Vegas, Dig, Det gamle mænd i nye biler, Blinkende lygter, Anna Pihl og meget andet. Men det var måske lige før, at det aldrig rigtigt var blevet til noget, det der med skuespilskarrieren, fordi Iben, nu skal vi spole tiden rigtig langt tilbage.
1: Ja, din første dag som skuespiller beskriver du som en fiasko, en decideret fadæse. Hvad var det, der gik galt den dag i 70'erne på en lille skole i Bagsvær?
2: Ja, det var, jeg havde fået en kæmpe hovedrolle som Liden Kirsten i den gamle middelaldervise Herr Lave og Herr Jon. Og der havde jeg simpelthen, altså der alt var, jeg har været, hvad har jeg været, 8-9 år gammel. Og det var det helt store udtræk. Min mor havde siddet ved den gamle symaskine og lavet en smuk lille middelalderkjole til mig, en høj spidst hat i noget karton med noget vifteslør på. Og så spillede min klassekammerater Simon og Ulrik, de skulle så henholdsvis være Herr Lave og Herr Jon. Og da jeg trådte frem på scenen med min kæmpe monolog i form af, der kom de her to frier, så tog fanden ved de to, og så kom de simpelthen op og slås med deres papsvær, altså ægte, og tævede hinanden alt, hvad de kunne, og rullede rundt på gulvet i deres små dumme rustninger, og var opført sig simpelthen så latterligt, og ødelagde hele min performance. Hele min debut.
1: Ej.
0: Hvordan reagerede du dengang på Simon og Ulrik?
2: Jamen, jeg var rasende, men med tårne sprøjtende ud af øjnene, og jeg løb ud og rev min middelalderkjole af, og min mor måtte komme galopperende op på scenen og backstage, og jeg ville ikke gå derud igen, og lærerlone, der også stod for det med teateret, hun måtte også kramme mig, og jeg græd. Jeg var fuldkommen utrystelig. Jamen, så tænkte jeg, skulle aldrig lave det lorteteater
1: igen. Okay, så skuespillerdrømmene der, som ellers var store,
2: der siger jeg bare lige, det var de faktisk ikke, fordi jeg befandt mig egentlig ret godt i baggrunden som et træ, eller en lille hund, eller forhyrden, eller et eller andet. Og det gik jeg tilbage til, jeg tænkte, jeg skal aldrig nogensinde igen stå der med en tungtvejende hovedrolle, med sådan nogle kvajpander til kolleger.
0: Hvad blev der af dumme Simon og dumme Ulrik med deres papsvær og deres slagsmål?
2: Altså, Ulrik er overlæge i Odense, og Simon er en dygtig, tror jeg nok, diætist, sidst jeg tjekkede.
1: Ja, men de vinder sgu ingen skuespilpriser.
2: Nej, det gør de ikke.
0: Måske var det meget godt, de i virkeligheden fandt noget andet. Ja. Altså, det kan være enormt problematisk, tænker jeg, at begynde at slås på scenen, hvis det ikke er aftalt.
2: Præcis.
1: Altså, vi er jo glade for, Iben, at du efter det, den fadæse jo trods alt fandt skuespilmotivationen frem igen. Og om lidt, der skal vi tale om nogle af de roller, du har haft. Nogle af de roller, som man måske kunne kalde sådan lidt sure roller.

0: Velkommen. Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen varmer med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Hun fejrer sit 30-års jubilæum i år. Vi kender hende fra roller i blandt andet Klovn langt fra Las Vegas, Digte, Gamle mænd i nye biler, Blinkende lygter, Anna Pihl, og senest jo også i filmen Nøjsomheden, hvor du i den spiller Tante Tut.
1: Ja. Jamen, hvis jeg nu siger, at en af dine spidskompetencer som skuespiller, og det ser man også indimellem i Nøjsomheden eksempelvis, det er at være lidt sur, lidt skrab og give et rigtig godt gammeldags møgfald.
2: Ja, hvad siger du så? Jeg tror, jeg vil starte med at sige, sur findes ikke.
1: Nej, okay.
2: Sur er sådan nogle... det er sådan noget, der opstår, når man skulle have haft en lille mad. Eller, altså, ligesom... Det er ikke en følelse.
1: Nej.
2: Jeg synes skrab er... Det kan godt ligesom skrab eller skarp.
0: Ja.
2: Og bestemt.
0: Ja.
2: Og sådan det, der på moderne dansk hedder bullshit, no bullshit.
0: Ja.
2: Det vil jeg godt gå med til, men ikke sur.
0: Hvorfor falder det der egentlig så nemt?
2: Ja... hvorfor gør det? Altså, jeg synes også, det er blevet... jeg tror, jeg har altid haft nem adgang til det. At blive, altså, blive sådan... Jamen, det er jo ikke rigtigt, eller det er dårligt sagt, eller hvad er det, der foregår? Altså, jeg tror, jeg har sådan... måske sådan været lidt uden filter.
0: Ja.
2: Altså, jeg har ikke været så snedig. Jeg har ikke været sådan så strategisk. Jeg har bare sagt, det er ikke, døren skal være lukket, eller hvorfor sådan siger man det ikke, eller som barn. Og så tror jeg, det har taget med mig op i voksenlivet og sagt, nu bliver der løjet, kan jeg da mærke. Eller,
0: og nu?
2: Det der bare, nu skal jeg lige igennem. Nu siger jeg, nej, lad lige være med det.
1: Men er det fordi du også er sådan skarp og kortere og præcis sådan generelt set, Iben, også når du ikke er på sættet og laver en film eller står på scenen og laver skuespil?
2: Nej, det tror jeg, det synes jeg egentlig ikke, jeg er. Altså, jeg tror selvfølgelig med alderen, det tror jeg, at mange kvinder på min alder vil ikke genkende til, at man bliver sådan lidt mere, man bliver lidt mere ligeglad.
0: Ja.
2: Man siger, nej, vil du da lige flytte dig lidt, eller det var ikke din tur, eller altså, man sådan ligesom siger fra på en anden måde.
0: Det er selvfølgelig nærliggende lige at tale om klovn i den her sammenhæng, men nu, du er gået fra, at du ikke vil beskrive Iben som værende sur, men hvordan,
2: ej, det
0: vil
2: er
0: du
2: hun
0: så,
2: simpelthen ikke.
0: Hvordan vil du beskrive hende?
2: Jamen, Iben er bestemt, og Iben i klovn er, altså hun er skrab, og hun er virkelig, altså, og så vil jeg sige, at hos hende er der jo et overmål af egoisme, og hun er selvcentreret, og tingene skal gå på hendes måde, ellers så kan de rende og hoppe.
0: Mm.
2: Og hun opdager jo tit, altså hun, så derfor holder hun jo hele tiden øje med, hvad kan blive til hendes fordel. Og når de to kvejpander så kvejer sig, så slår hun hårdt ned på det, ikke?
0: Mm.
1: Hun er også, altså, der er vel også nogle af de der skideballer, hun indimellem giver, som er ret meget på sin plads.
2: Ja, det synes jeg. Hver evig eneste. Det er de da.
0: Da de der to kvejpander, Kasper og Frank, ringede og spurgte, om du havde lyst til at vende tilbage til klovn, var der noget i dig, der tænkte, nej, jeg skal sgu ikke sættes i bås som hende i den der?
2: Nej, det synes jeg ikke. Og det, altså, hvad skal man sige? Nej, der har aldrig været noget inde i mig, der havde lyst til at ligesom, hvad skal man sige, løsrive mig fra klovn-universet, eller ikke ville identificeres med det. Tværtimod, jeg er virkelig, virkelig stolt af den tv-serie, og imponeret af, at de har kunne køre det igennem, er det 20 år eller sådan noget.
0: Ja.
2: Og så har jeg kunne mærke, at jeg skulle noget andet, efter jeg holdt op efter 6. sæson, så skulle jeg noget andet. Men det var ikke, fordi jeg ikke nogensinde ville klovn igen. Og så synes jeg, at da jeg så ligesom fik kigget på det, så synes jeg, at Kasper og Frank har formået at lave to karakterer, som er vokset ind i det også at være nogle middelalderne mænd af en vis hudfarve i en verden, hvor det ikke er særlig moderne. Og jeg synes faktisk også, at de havde formået at gøre dem selv sådan lidt stakkels.
0: Ja.
2: Og det synes jeg, så vil jeg gerne egentlig er det begyndt at blive lidt synd for Kasper og Frank i de sidste to sæsoner her, synes jeg. Og så synes jeg var sjovt, at pludselig er Mia og Iben for eksempel altså stukket helt af med deres på deres egne projekter, ikke?
0: Og selvom det jo bare er skuespillerroller, så er der noget med dig, Iben, og de her meget bestemte skarpe roller, og det vil vi gerne udnytte. Så vi skal inden længe lege noget, vi kalder skideball eller venlig påtale. Så send os en SMS eller skriv beskriv i taleboblen i DR Lyd. Det er meget simpelt. Du skal fortælle os, hvem i dit liv, der måske trænger til en skideball eller venlig påtale for Iben Hjejle. Det kan være et teenage-datter, der ikke har taget opvasken som lovet, eller...
1: Det kan jo være din bedste ven, der har glemt din fødselsdag.
0: Det kan også være, at håndværkeren har været rundt i dit hus med mudrede sko, eller din kollega har taget din madpakke. Vi tager en omgang skideballe eller venlig påtale efter først lidt musik og de regionale nyheder, men indbakken er altså åben.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi gør klar til at lege skideball eller venlig påtale efter de regionale nyheder. Iben Jejle er nemlig med os, og er der noget, hun er god til, så er det skideballer. Så send os en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd, hvis du eller en, du kender, måske skal have en skideballe.
1: Det kan jo være, at,
0: venlig påtale.
1: Det kan jo være, at din mand har planlagt en fodboldtur på jeres 10-års bryllupsdag. Nu er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Det skal være slut med at købe alkohol for unge under 18 år. Det mener foreningen Efterskolerne, der vil have aldersgrænsen for at købe alkohol hævet til netop 18 år. Derfor sender foreningen i dag et åbent brev med budskabet til sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet. Forstander på Ølgod Efterskole Martin Brun Christensen bakker op om forslaget.
4: Kan vi flytte alkohol i byen? Så har vi gjort noget, og det er bestemt det, vi forsøger at påvirke ved de her styrede elevfester. Og faktisk også til at henstille til, at gode fester kan foregå uden alkohol.
3: Men selvom elev på Hoptrup Efterskole, Liva Slot Lassen, forstår ideen bag forslaget, ja, så tror hun ikke, det vil ændre ret meget i de unges festkultur.
5: Jeg synes, det er et virkelig fair forslag. Jeg kan godt se, hvor det kommer fra. Men desværre tror jeg ikke, at det kommer til at gøre en stor forskel eller være realistisk, fordi der er en stor intern alkoholkultur i Danmark blandt unge mennesker. Det har jeg selv oplevet. Det tror jeg, de fleste unge mennesker har oplevet. Så jeg tror ikke, at det hjælper noget, når der er nogle voksne mennesker eller politikere, der har en holdning til det.
3: Som reglerne er i dag, må unge over 16 år købe drikkevarer med et indhold på op til 6% alkohol, som for eksempel øl eller cider. Brugere og tilhængere af foreningshuset Haderslev, et rart sted at være, vil i dag demonstrere mod lukningen af værestedet. Det sker ved Haderslev Rådhus forud for begyndelsen på kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger for næste år. Et rart sted at være lukker den 31. oktober, efter at Social- og Handicapudvalget har valgt at trække deres støtte på 1,2 millioner kroner. Derfor håber Heidi Dyvika Vest, der er bruger af foreningshuset og initiativtager til demonstrationen, at begivenheden kan være med til at overbevise politikerne om at finde nogle penge. Mest skyde med lidt regn her og der, temperaturer mellem 17 og 20 grader og svag til jævn vind omkring sydvest, ved kysterne stedvis op til frisk vind.

0: med Louise og Mads.
1: Vi har den her form med et rigtig skønt selskab af skuespiller Iben Hjejle, som jo blandt andet er kendt for sine med egne ord præcise og meget slagfærdige roller, som vi blandt andet kender som Iben i Klovn. Og Iben, nu skal vi lege den leg, som vi har valgt at kalde skideballe eller venlig påtale.
2: Yes. Der er kommet to beskeder fra to lyttere med fuldstændig samme problemstilling. Den ene af dem er fra Mia, der skriver: min teenage søn har brug for en opsang. Når toiletrullen er tom, så skal den ikke bare lægges ved siden af skraldespanden. Og sørg mig, om der ikke også skal en ny rulle på holderen, så din mor ikke sidder der om natten i mørket og må famle med trusserne ned om anklerne for at finde en ny rulle. Altså teenagebørn, der ikke lige har forstået opgaven med en tom toiletrulle i dem. Er det en skideballe eller en venlig påtale?
3: Jeg tror, det er, jeg tror, det er en endeløs række af venlig påtale.
2: Okay. Ja,
3: fordi teenage-mennesker er jo ikke bygget færdige.
2: Nej.
3: Altså, de har jo en... Altså, nogen har jo smidt en håndgranat i frontallapperne. De aner jo ikke, hvad der er op og ned. Og de glemmer også at trække ud i øvrigt. Det er virkelig, virkelig nasty business. Altså, det er... Det tror jeg simpelthen, at man er nødt til at... Jeg tror, man er nødt til at sidde der i mørket og tænke... Altså, bede til, hvad man nu tror på, og sige, bare lad de næste 5-8 år gå hurtigt.
2: Ja.
1: Vi lader dem få lidt...
2: venlige påtaler.
1: Ja, de får lidt snor, fordi de er under ombygning.
3: Jeg sender en krammer til dem, der er mødre og fædre til teenage-ramte børn, og siger, I er bare nødt til at vente. Vent.
1: Så er der kommet en sms fra Babette. Min mor har brug for en skideballe.
3: No.
1: Stort udråbstegn. Hun vil ikke give mig skincare, med venlig hilsen. Babette, 10 år.
3: Skincare. Nej, Babette, og sådan er det bare.
2: Ja.
3: Du skal ikke smøre os ind i alt muligt. Du har en lille, vidunderlig ferskenhud, og du skal holde op med det pjat. Prøv at høre, Babette, du tager bare det der gode gammeldags Copa-talve, eller hvad der nu er på apoteket, eller et eller andet. Det er ikke begynden på det der.
2: Nej.
3: Stop.
2: Enig. Der er også en anden, der skriver, jeg har en kammerat, og det er altså sådan i citationstegn, som jeg har givet tøj og spil og andet for 1.500 kroner. Jeg har kørt med ham flere gange, men han kan ikke engang byde på et rundstykke, når man kommer forbi. Jeg har givet mad og drikke flere gange, men han er overhovedet ikke gavmild på nogen måde. Hilsen den undrende. Nærighed i hun fortæller. Det er en skideballe eller en venlig påtale?
3: Ej, det er simpelthen, altså det er... Jeg ved, altså, men der er jo også det ved det, at når man opdager... om sig selv, at man er sådan en, der giver og giver, og så pludselig opdager om den anden, at der ikke kommer noget igen. Altså, så må man måske kigge, lidt indad og sige, jamen, hvad er det? Altså, så må man jo på en eller anden måde prøve at trække stikket på det.
2: Ja.
3: Altså, hvis man giver, synes jeg, hvis man giver en god kammerat, så er der noget andet, det her menneske giver. Er der noget andet, kammeraten giver, som ikke lige er rundstykker, eller spil, eller hvad det nu kan være? Er der noget andet, den her kammerat giver?
2: God pointe.
3: Ja.
1: Så er der kommet en sms fra, eller besked fra Susan fra Åbenrå. En venlig reminder til min kæreste om, at man ikke vasker uldtrøjer på 40 grader, og derefter putter dem i tørretumbleren. Er vi herude i dem, at den venlige reminder, venlige påtale, snart ikke længere er nok?
3: Ej, jeg synes, så må hun simpelthen selv, du må selv vaske din uldtrøje.
2: Ja.
3: Du må lave en hemmelig, du må lave en hemmelig lille vaske, fordi det der, det er kun at gerne vil hjælpe og gøre det så godt, man kan. Og hvis det er så at vaske dem for varmt og tørretumle dem bagefter, så må du simpelthen lave din egen lille hemmelige kashmirkurv. Jeg siger det bare.
2: Tak for det her, Iben. Jeg synes, vi kom vidt omkring.
3: Det er godt.
1: Ja, det var mega godt.
3: Jamen, det er godt.
2: Om lidt, der er vi nysgerrige på, hvordan du egentlig holder dig på toppen. Altså, kræver skuespillet sådan en kost- og træningsplan, eller er det noget andet, der ligesom giver energi? Men først, så skal vi høre en sang, som Nikolaj fra Næstved mindede os om. Det er bandet Bogfinkevej, som i 2017 lavede en sang, der slet ret hedder Iben Jeg.
3: Ja, de skal snart betale nogle kodapenge.

0: Bogfinkevej her med Iben Hjejle. Iben, er vi egentlig ude i en skideballe eller en venlig påtale til bandet for ikke at give dig kodapenge for det her nummer?
1: De skal måske de skal overveje at give mig stemmene, og så skal jeg nok så på det sidste jazzy stykke der, så kan de få noget skæld ud.
2: Det er jo nærmest det er jo et remix, sådan en version 2.0.
1: De ringer bare.
2: Ja, de ringer bare. Ja.
0: Iben, du blev jo i weekenden tildelt Lauritsen-prisen for dit bidrag til dansk scenekunst. En pris, der hvert år bliver givet til en mandlig og en kvindelig skuespiller, der, citat, har markeret sig med unikke skuespilpræstationer på en dansk scene på tv og eller i film. Og samtidig så beskriver priskomiteen dig som en kunstner i fysisk og mental topform. Er du i topform, Iben Hjejle?
1: Ja.
0: Ja.
2: Det var et dejligt kort svar. Hvad gør, at du føler dig i topform, Iben?
1: Jeg tænkte rigtig meget over det, faktisk. Altså, jeg tænkte rigtig meget over det, lige præcis, at de sagde det. At komiteen ligesom valgte at sige det. Og det kan man jo grine af, når man tager mest en del snikker på sofaen og spiser vingummi. og kigger på og dobbeltscreener en eller anden halsløg tv-serie. Når hele verden i øjeblikket, generelt synes jeg, og min egen verden, består jo ret tit af ekstremer. Så når jeg indimellem kan finde en lun lille brun lomme af middelmådighed, og lave en virkelig dårlig kop te af et gammelt tebrev med noget lunken vand fra den elektriske kedel, og ligesom kan ligge på sofaen og se et ældre haveprogram på noget Flow TV, så gør det mig så godt.
0: Hvorfor er det lige det, der gør dig godt?
1: Det er jo det modsatte af mental træning og crossfit, og springe igennem brændende traktordæk og sådan noget. Og det, for det, jeg tror, at det er... Mit fag er så ikke ekstremt, det er jo vidunderligt. Jeg elsker det. Jeg elsker jo at spille skuespil på alle mulige forskellige måder. Det betyder også, at min mentale topform i hvert fald, lad os starte med den, altså det skal bestå af absolut ro og fred og ting, man kan spise, der er inden for rækkevidde. Nede i en pose, måske, der knitrer.
0: Når nu du, som du siger, du føler dig i topform, det er jo fantastisk. Ja. Du er 55 og har jo forhåbentlig masser af år i dig endnu. Ja. Tror du egentlig bare, du bliver en bedre og bedre skuespiller herfra?
1: På nogle punkter, ja. Altså, ja, det tror jeg. Og så tror jeg, det her med, som vi startede helt med Annalise og hendes tatovering, det her med skildpaddens tempo. Hmm. Og det her med at sætte sig tilbage på egen dertil indrettet i en stol, der ikke er alt for hård. Det er virkelig dejligt. At sætte tempoet ned og kigge på de andre, som har alderen til et højere tempo. Og jeg, nu kommer det også til at lyde, som om jeg er 80, men det er, jeg synes, at mit sted i livet er et dejligt sted at være.
0: Og det er da
1: glad. Ja,
2: det er et godt udgangspunkt for at føle sig i topform, ikke?
1: Jo, det er nemlig det.
0: Lad os lige tage et musikalsk time-out, og så taler vi videre efter først her Sienna Spiro. Den hedder Material Lover.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Vi har selskab af skuespiller Iben Hjejle, der faktisk nær havde droppet skuespillet, da hun som 8-9-årig fik ødelagt hele oplevelsen af dumme Simon og dumme Ulrik til skoleteaterforestillingen på en lille skole i Bagsvær. Det gjorde du jo heldigvis ikke, Iben, og i weekenden blev du hædret med Lauritzenprisen for dit bidrag til dansk scenekunst gennem 30 år. Og du sagde, at du føler også, at der med prisen her, ikke mindst med også med den penge, som der følger med, følger en eller anden særlig forpligtelse. Hvad er det for en forpligtelse, du føler nu som skuespiller?
1: Jeg føler en forpligtelse.

0: i forhold til at kunne mærke, at jeg igennem de sidste, lad os da bare sige, sådan, altså et eller andet sted mellem 5 og 8 år, har forsøgt at holde snuden i sporet. I forhold til at vælge nogle projekter, film, tv, teater, som virkelig, virkelig sådan har sagt mig noget, og som jeg synes har været en spændende udfordring. Og lad være med at kigge så meget op og rundt og se, hvad andre synes. Og det har altså det har været en virkelig stor glæde og et møde med både nye og gamle kolleger, som har været virkelig inspirerende og fantastisk. Og det vil jeg forpligter mig til at blive ved med at holde snuden i sporet.
1: Men kan det ikke være enormt svært i en branche, hvor det vel også handler om at takke jer til de tilbud, man får?
0: Jamen gør man nu også det? Altså, det er jo der, altså, og jeg ved godt, jeg er jo super privilegeret sted og har fået mange fine, dejlige tilbud. Nogle har sagt ja til, andre har jeg lavet gå. Men jeg tror mere, det handler om, at jeg har lyst til at sige til alle dem, der er i min branche, og som bliver nervøse for et helt svedigt håndflade omkring at skulle være synlige, at det behøver man ikke at være. Vend nu blikket ind af, hvad er det, man selv har lyst til, og også kigge rundt på de andre kammerater, der måske går rundt med svedige håndflader, og så sige, vi laver noget sammen.
2: Er der noget i fremtiden, Iben, som du så drømmer om, altså nogle særlige roller, eller nogle særlige projekter, eller samarbejder med nogen, som sådan tænker, det er noget af det, du rigtig, rigtig gerne vil gøre i de næste år, der kommer?
0: Ja, der er nye idéer, der er nye planer hver morgen, når jeg vågner. Og sørge for at bevare min tynde skive af middelmodighed, så tænker jeg, jeg kunne også godt prøve det der, og jeg kunne også ringe til dem der, og jeg kunne også lige gøre sådan og sådan. Så jeg har vildt mange planer og idéer, og nogle af dem bliver til noget, og nogle af dem gør jeg ikke.
1: Vi har jo talt ret meget om det her med skideballer eller venlige påtaler. Der er kommet en skideball fra Mette til dig, Iben.
0: Nå.
1: Hun skriver, tillykke med jubilæet og den fine, fine pris. Men jeg synes, I skal give... du skal give dig selv og Signe Lindqvist en skideball for at stoppe Sitter-podcasten.
0: Ja.
1: Mette okay. skriver, jeg elsker og savner dem i mine ører.
0: Nå.
1: Ja.
0: Ja, det, men det er også... Undskyld, Mette. En uforbeholden undskyldning. Men der ligger altså 280 afsnit derude. Undskyld, nu jeg sprang en kæmpe reklamebombe med det hele.
2: Det er
0: der
2: okay.
0: ligger 280... Ja. Timer, så havde jeg nær sagt. lyd derude. Og jeg, lad mig sige det sådan, jeg savner også Sitter podcast, men Sitter er jo stadig et makkerskab, som Signe Lindqvist og jeg har, og vi skal nok finde på noget med tiden.
2: Det kunne være, det var et af de fremtidige projekter, der skulle bruge tid på, Iben.
0: Noget.
2: Tusind tak for besøget, Iben Hjejler. Endnu en gang stor tillykke med prisen, og den hedder, du fik i weekenden.
0: Mange tak, og tak fordi jeg måtte komme.

0: Faith George Michael sender os frem til radioavisen. Klokken er blevet 11.
1: Forsvarsordførende fra de partier, der er med i forsvarsforliget, har her til formiddag været til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat i international farvand ud for Gedser. Hverken helikopteren eller besætningen kom noget til, men regeringen tager sagen meget alvorligt og har blandt andet indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Efter briefingen var Inger Støjberg, formand for Danmarksdemokraterne, meget tilfreds med regeringens håndtering af sagen.
2: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at det jo bare beviser, at vi fortsat skal opruste. Det beviser, at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
1: Og Marcus Knuth, forsvarsordfører for de konservative, har det på nogenlunde samme måde.
3: Jamen det vigtigste for mig var at udtrykke opbakning til regeringens linje for at indkalde den russiske ambassadør, men også at det, som vi har efterspurgt, at man på den ene side ikke aktiverer artikel 4 eller 5, men at man derudover tager en samtale med vores NATO-allierede.
1: I Gedser, tæt på, hvor hændelsen fandt sted i går, er sagen også noget, der optager sindene.
4: Ja, man kan jo godt mærke, at det rykker tættere og tættere på, at man begynder at spekulere lidt på, men nu er jeg snart 70, så jeg tænker ikke lige så meget over det, måske alligevel ikke. Men jeg kan da godt se, at unge mennesker, det de bliver der nok noget rystet efterhånden, ikke?
5: Jamen, det er jo igen de der russere, de spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
1: Sådan lød det fra Bjarne Palm og Kurt Andersen, der begge bor i Gedser. Den danske bilpark belaster ikke klimaet så meget som tidligere. Ifølge Danmarks Statistik er udledningen af drivhusgasser fra biler faldet 30% herhjemme de seneste 6 år. Og det er selvom der er kommet flere biler på vejene. Ifølge Danmarks Statistik er det både fordi der er kommet flere elbiler til, men også fordi at benzin- og dieselbilerne er blevet mere energieffektive. Industriens udledning af drivhusgasser er faldet 30% de seneste 10 år, ligesom landbruget udleder 13% færre af de klimaforstyrrende gasser, end tilfældet var i 2016. Til slut et kig på vejret i Jylland. Skyet og lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt, og måske også lidt sol, svag til jævn vind omkring syd, og temperaturer fra 17 til 21 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
6: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Når vi hver eneste tirsdag formiddag, tirsdag efter tirsdag spørger, er du egentlig blevet forstyrret her midt i din arbejdsdag? Så er nogle af de sjoveste forstyrrelser, der kommer ind, det er dem fra vores familie.
1: Det er også de hyppigste, tror jeg godt, jeg skal sige.
0: Det er teenagebørn.
1: Det er ægtefæller, kærester. Ja.
0: Forældre. Søskende.
1: Gud ja.
0: Som sådan lige har et eller andet presserende, som de bare må ringe eller skrive om midt i arbejdsdagen. Søs skrev for eksempel en gang ind om sin søn. Min søn ringede efter skole og sagde, mor, jeg er sulten. Vi har ingen mad i huset.
1: Det er også en skandale.
0: Ja, det er det. Men som søs skrev, jeg henviste til køleskabet. Der var havregryn med mere. Men det var ikke det, han lidt efter. Det var kiks, kager, slik med mere. Det er en klassisk krisesituation, hvis man har sultne børn hjemme.
1: En kæmpe krise. Også lidt, jeg husker jo også tydeligt den der sms, der, eller var det et opkald vel nærmest, med en teenager, der lige tog fat i moren og spurgte, må jeg godt tage en Pepsi Max med op på værelset?
0: Lige præcis.
1: Sindssyg krise, som jo bare skal løses, fordi nu er trangen til Pepsi Max der.
0: Ja, hvis du kan genkende det her fra din egen arbejdsdag, at der lige kommer nogle sms'er eller opkald fra familien derhjemme, så send os allerede nu en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i det lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i arbejdsdagen? Fordi inden klokken er slået 12, så er vi samlet til bunke. Vi plejer også selv at være leveringsdygtige i små forstyrrelser fra børn og
1: Jamen, der er sjov nok også nogen i vores netværk, som stadigvæk ikke lige helt har gennemskuet det der mellem 10 og 12, der laver vi noget andet.
0: Ja, faktisk fra 8 til halv 4, der er vi på arbejde, ikke?
1: Jo, men især der mellem 10 og 12, der er der nogen, der har for vane at tænke, at det er et godt tidspunkt at forstyrre.
0: Ja, så du kan allerede nu sende forstyrrelser ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Men lige efter lidt musik, der skal vi tale om en sag, der lige nu optager samtlige politikere på Christiansborg. Det handler om, at en russisk fregat mandag eftermiddag affyrede signalplus mod en dansk militærhelikopter ud for Gedser.
1: Velkommen indenfor til den sidste time af tirsdagens formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louise, vi vågnede jo alle sammen op til en noget, synes jeg, opsigtsvækkende nyhed den her morgen. Altså det her med, at en russisk fregat i går eftermiddags havde affyret 2 signalblus mod en dansk militær helikopter i international farvand ud for Gedser. Det synes jeg alligevel, det er sådan lidt...
1: Wow. Hvad for noget?
0: Præcis.
1: Ja, ja. Altså, nyheden kom jo faktisk allerede i går aftes, men der kan jeg forstå, at du var gået i seng.
0: Jeg var gået i seng i går aftes, så det var for mig, da jeg vågnede op, da jeg morgen, så tænkte, what the freaking...
1: Som jeg forstår det, helikopteren her er ligesom i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Altså, så de flyver vel rundt og lige tager nogle billeder for at se, hvad er det for en fregat?
0: Ja. Det hørte jeg Mads Korsager sige tidligere i morges, at det er sådan helt normalt, at det gør de en gang imellem, når der er de der russiske skibe, for de passerer jo igennem dansk farvand.
1: Og så bliver der jo så pludselig affyret 2 signalblus med retning mod den her militærhelikopter. Det ene signalblus passerer ret tæt forbi helikopteren. Ja. Men, altså, hverken besætning eller helikopteren blev ramt, og det er jo... gudskelov for det. Forsvarsminister Jeppe Bruus har jo overfor Ritzau kaldt den her hændelse alvorlig, og han siger også, at den russiske fremgangsmåde er meget uprofessionel.
0: Ja.
1: Det kan man vel godt kalde det.
0: Den er vel meget op i tiden for russerne, er den ikke det?
1: Så sker der jo så det her med, at udenrigsminister Lars Løkke har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale.
0: Ja, vi ved ikke lige hvornår og hvordan og hvorledes, men han skal til samtale.
1: Er vi ude i en skideball eller en venlig påtale, tror du?
0: Det kan godt være, at man skal være lidt varsom med skideballerne, men måske skal det være en bestemt påtale.
1: Altså, så siger Mette Frederiksen jo også, det taler for sig selv, at det er meget alvorligt, når en russisk fregat i går affyrede såkaldte flares, det er altså de her signalblus, mod en af forsvarets helikopter. Det er en del af det mønster, vi ser i hele Europa, med et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland, der har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Det har Mette Frederiksen skrevet i et skriftligt svar til DR. Så hun skruer lige op for retorikken, synes jeg, i forhold til forsvarsminister,
0: ikke? Ja, det var faktisk, jeg synes, det var meget markant, det der fra Mette Frederiksen. Og TV2, de har så forsøgt at få oplyst, hvornår den russiske ambassadør, Vladimir Barbin, han skal til samtale med Lars Løkke om den her hændelse. Men det er der ikke lige nogen, der sådan lige vil fortælle lige nu. Det kan også godt være, at aftalen ikke er kommet helt i stand endnu. Det ved vi heller ikke.
1: Men uanset hvad, så er det jo interessant. Hvad sker der egentlig på sådan et møde? Hvordan foregår mødet? Hvor mange deltager?
0: Ja.
1: Altså, det er vel ikke... Ja, det ved jeg ikke, om det kun er Lars Løkke og Vladimir Barbin, der sidder der rundt om bordet. Hvilket sprog taler de?
0: Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Er det en kammeratlig snak over en kop kaffe, eller er det hardcore, du får ikke så meget som et glas vand?
0: Nej, præcis. Sæt dig ned, og så skal vi have snakket det her igennem. Jamen, jeg synes, der er rasende mange spørgsmål.
1: Ja, vi får nok aldrig sådan helt svar på lige konditionerne omkring det her møde. Men om lidt, der forsøger vi at komme lidt tættere på sådan et politisk, højdiplomatisk møde mellem altså den russiske ambassadør i Danmark og landets udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
0: Det bliver på den anden side af The Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: Er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Du

0: selv, nej.
1: Lars Løkke Rasmussen, han har indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til en samtale, efter der blev fyret signalblus af mod en dansk helikopter, militær helikopter fra en russisk frigat i går. Men hvad i alverden siger man til sådan en samtale med en ambassadør fra et andet land, som man i forvejen ikke har sådan et synderligt godt forhold til?
2: Ja, og hvordan foregår sådan et møde? Det kan Isabel Bramsen ikke vide med sikkerhed, men hendes bud er helt klart bedre end vores. Hun er nemlig leder for freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet, hvor hun forsker i diplomati, fredsprocesser og dialog. God formiddag, Isabel Bramsen.
3: God formiddag.
2: Hvorfor overhovedet indkalde til sådan en samtale, når forholdet til Rusland er som det er?
3: Jamen først og fremmest så er det faktisk et, hvad skal man sige, politisk signal, udenrigspolitisk signal, hvis man ser den internationale omtale, altså i internationale medier, af den her hændelse, så er flere overskrifter det her med, at den russiske ambassadør er blevet indkaldt til samtale på Udenrigsministeriet, altså med andre ord, Danmark tager den her sag meget alvorligt. Så uanset hvad der sker til selve samtalen, så selve det at indkaldt til en samtale er et måde at ligesom rejse et diplomatisk rødt flag og sige, at det her det er simpelthen ikke i orden.
1: Ja, Lars Løkke, han siger jo også for kort tid siden, at det her med at indkalde ambassadøren, det er en del af den diplomatiske værktøjskasse, man har i forhold til at kunne, hvad skal man sige, vise over for russerne, at man mener det her seriøst. Men er der andre håndtag, hvor man kan jo godt sådan synes, en samtale med ambassadøren, det har vi jo ligesom prøvet før?
3: Ja, det kan man sige. Altså dels så er der jo også det, at Lars Løkke er ude at sige, at det er uacceptabelt, og de forskellige ministres udtalelser i den forbindelse, så der er selvfølgelig et ord, man kan bruge. Men jeg synes i virkeligheden, det er et ret godt eksempel på, hvad diplomati også kan, fordi nogle gange er der sådan en lidt udbredt misforståelse af diplomati som sådan en hyggeklub, hvor man mødes og får den røde løber ud og klapper hinanden på skuldrene og drikker kaffe sammen, mens i mange tilfælde handler det i virkeligheden også om at gå hinanden på klingen og udfordre hinanden og sige, det her, det er simpelthen ikke i orden.
2: Jamen så lad os lige prøve at dykke ned i det. Altså, der bliver formentlig ikke rullet den røde løber ud, når Vladimir Babin ankommer til Udenrigsministeriet. Hvordan tror du, stemningen vil være til sådan et møde her i dag?
3: Jeg tror, det bliver en meget trykket stemning. Altså, det ligger ligesom i hele naturen af mødet. Altså, at pointen med det er jo det her med at på en eller anden måde give russerne en næse, hvis man kan sige det sådan i sådan dansk politisk jargon. Ikke? Altså, at man indkalder ambassadøren til først og fremmest at sige, det er det simpelthen ikke okay. Og så nummer to, måske også i virkeligheden flette nogle ting ud omkring forholdene omkring de her, den her beskydning. Altså, hvorfor? Hvad var der i virkeligheden? Det, vi stadigvæk mangler at få svar på, var, havde man forsøgt at advare fra den her russiske frigat for tæt på med en helikopter, eller hvad ligger der bag, hvad er, altså man kan virkelig prøve at forstå, hvad er årsagen til den her beskydning med de her nødblus.
2: Men Isabel Bramsen, hvad skal der egentlig ske eller komme ud af det her møde, for at du ligesom vil sige, det har været en dansk succes?
3: Jamen selve det at indkalde mødet er jo en form for succes i sig selv, kan man sige, det her med at nævnte, at det er jo et signal i sig selv, uanset uagtet, hvad der sker på mødet. Og vi ved stadigvæk ikke, meget bekendt, om det bliver Lars Løkke Rasmussen, udenrigsministeren selv, som mødes med Vladimir Babin, eller om det bliver departementchefen for eksempel. Altså det er i virkeligheden, man giver en lille smule diplomatisk credit, kan man sige, ved at mødes på udenrigsministerniveau, fordi udenrigsministeren er jo Danmarks højeste repræsentant udadtil, og der er en ambassør i virkeligheden på lavere niveau i sådan et diplomatisk hierarki, kan man sige. Men ja, hvad vil give en succes? Det vil være jo dels, man får virkelig givet alvorsord. Det er punkt et, og punkt to er, at man måske også forstår i en lille smule mere baggrunden for det her, den her beskydning.
2: Isabel Bramsen, leder for freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet. Tak for lige at tage os lidt nærmere, hvad den her samtale med den russiske ambassadør egentlig går ud på. Tak skal du have.
3: Selv tak.

0: Den fylder 25 i år, den her sang Stars fra Simply Red. Nu skal du få regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Selvom Haderslev Kommune har trukket sin økonomiske støtte og medarbejderne er fyret, så har brugerne af foreningshuset et rart sted at være stadig ikke givet op. Derfor vil en del af dem møde op ved Rådhuset i Haderslev, når kommunalbestyrelsen i eftermiddag mødes for at forhandle budget. En af dem, der er brugerforeningshuset og har taget initiativ til demonstrationen, er Heidi Dyvike Vest, der har tænkt sig at kæmpe til det sidste.
3: Vi håber på, at byrådet de lytter til os, at vi stadigvæk vil have et varigt sted at være, så vi kan bevare det fællesskab, vi kæmper for.
2: Foreningshuset bliver brugt af omkring 100 sårbare borgere hver dag, men nu lukker det, fordi Social- og Handicapudvalget har sagt nej til at støtte det med 1,2 millioner kroner årligt. Formand for udvalget, Thomas Fredsted fra Venstre, vil ikke udelukke, at det under budgetforhandlinger vil blive diskuteret en eller anden løsning for foreningshuset. Men det kommer ikke til at blive ham, der tager emnet op, siger han. Og det er uanset, om der er demonstration eller ej.
4: Jeg anerkender den mulighed, de har, og jeg hilser det velkommen, og jeg synes, det er godt gjort. Men nej, lige for nuværende ændrer det ikke noget ved mig.
2: I Sønderborg Kommune er de ved at efteruddanne flere lærere på almindelige folkeskoler i pædagogikker, der ellers stammer fra specialundervisning. Det er blandt andet elementer som oversigtstavler, piktogrammer og en helt fast struktur i alle timer, som lærerne bliver undervist i. Forløbende er et forsøg på at give lærerne flere redskaber til inklusionsopgaven, fortæller Helena Brunke, der er psykologisk konsulent i PPR i Sønderborg Kommune. De står med en super kompliceret opgave, og vi håber, at de her redskaber kan gøre den mere konkret og overskuelig, siger hun. Mest skyde i dag, men kun lidt regn her og der. Temperaturer mellem 17 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn omkring sydvest ved kysterne op til frisk vind.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Der er lige tækket en sms ind hos mig.
1: Nå?
0: Fra min søn.
1: Okay.
0: Der jo går i gymnasie.
1: Ja, det gør han.
0: Han vil bare lige... Altså, og man ved, at når beskeden starter med mor og far, tager ikke lige telefonen.
1: Åh, Gud.
0: Så er det presserende. Nej, han vil bare lige, du ved, lige lufte ideen om, at han måske lige lister hjem nu, fordi at det er jo sådan noget i gymnasiet, så har de to modulkugler, der er aflyst, og så skal han vente, ikke? Åh, så skal jeg forholde mig til det.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo, sådan er det.
1: Det er jo dit lod som forældre.
0: Det er det. For nogle måneder siden, der skrev Thomas fra Nørre Sundby sådan her, ud af det blå, så skrev min kære kone, og spurgte, om vi egentlig skulle have paneret koteletter med pomfritter eller pølsemix til aftensmad. Og som Thomas også skriver, at det kan jeg sgu da ikke svare på midt i en gulvvask.
1: Jeg synes, det er et udmærket spørgsmål fra Thomas' kone ellers.
0: Altså, hvad vil du vælge, paneret koteletter eller pølsemix?
1: Jeg var gået i det her tilfælde med de panerede koteletter med pomfritter, fordi det er meget sjældent, jeg får panerede koteletter.
0: Jeg havde taget pølsemixen, og
1: ja,
0: det
1: ja,
0: er der
1: sådan er vi jo, men sådan er vi jo så forskellige.
0: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvis du, ligesom med Thomas eller mig i øvrigt, har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag fra dit barn, din partner, din mor, far, søskende, altså dem, der ligesom udgør din hjemmefront, basen, præcis, ikke? Fordi de har det altså bare med lige at forstyrre lidt en gang imellem.
1: Anja, jeg synes, jeg har haft en magisk forstyrrelse.
0: Ja,
1: det er også tæt på at være en forbrydelse, når det er midt i arbejdstiden. Annas mor, hun har skrevet. Min seneste... Altså, Annas mor skrev, og så skrev Anja ind her. Min seneste forstyrrelse var min mor, der lige ringede for at høre, hvornår det passede bedst ind i min kalender, at hun får en hofteoperation.
0: Ja, forhold dig lige til det,
1: ja,
0: Anja.
1: Tak, Anja. Kom, kigge kalenderen.
0: Karl har også oplevet at få et af de der opkald hjemmefra, som lige får pulsen op at køre. Og det er ikke så rart, når man står der på vagt på Aalborg Havn. Skriver, jeg stod ved Hæve Sænkebordet, og jeg arbejdede, da min vidunderlige kæreste, som var meget højgravid, ringede. Jeg tog den, og hun tudbrølede. Jeg gik helt kold, og en tung frygt slog ned i mig. Der var sket noget med barnet. Men nej. Helle fremtvang gennem hendes gråd, at plæneklipperen ikke ville starte. Og det er så forfærdeligt.
1: Og så var der
0: jo den, du nævnte, Mads Carina.
1: Ja, det er en favorit.
0: Bare skrev ind og spurgte, hey, må jeg godt tage en Pepsi Max med op på værelset? Og man ved bare, hvad der sker, hvis Carina ikke svarer, så sådan noget, mor, hey,
1: hallo,
0: hvad laver du?
1: Hallo. Og så går det fra beskederne til det opkald. Hallo, lige hvorfor svarer du ikke? Hvorfor svarer du? Må jeg godt tage den Pepsi Max med op på værelset? Var, mor? Var, var, var,
0: var. Men altså, hvilke forstyrrelser har du fået fra hjemmefronten midt i din arbejdsdag? Dit barn? Din partner?
1: Ja, kæreste, mor, søster, bror.
0: Send os en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Fordi vi har jo alle sammen i en eller anden grad vores hjemmefront med os på arbejde. Og nogle gange, ja, så kommer det bare til udtryk en eller flere forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Så meld endelig ind.
1: Og så forresten, skud ud til Thomas.
0: Thomas, ja.
1: Thomas har skrevet ind, fordi den her sang, vi har liggende her under sms, Barcode Brothers, den vil Thomas så gerne høre.
0: Thomas ringede faktisk.
1: Ja, han ringede faktisk for at sige, kan I ikke spille den? Hvor der var Thomas? Det kan vi i hvert fald.
2: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Hej. Min mand ringede til mig i går på FaceTime, mens jeg var til møde og fortalte, at han havde købt en bil. Og så en grinesmiley, det er Henriette. Jeg håber da, Henriette, at du og din mand havde aftalt, at I skulle købe en ny bil.
4: Ellers så vil jeg gerne vide, hvordan Henriette kom videre på det her afsted.
3: Vi har også spurgt, hvad den seneste sådan, forstyrrelse fra hjemmefonden, du har fået her midt i din arbejdsdag. Der er en, der virkelig er blevet forstyrret på et uheldigt tidspunkt. Prøv at høre her, Mads. Gentagende FaceTime-opkald fra min datter, der var hjemme med ondt i halsen. Hun ville have, at jeg skulle lære hende at koge æg, imens jeg var eksamensvagt til elevers skriftlige matematikeksamen i 9. klasse.
4: Åh, Gud.
3: Jamen, prøv at høre. Hvordan koger man et æg, mor?
4: Ja, men det er jo også... Det er jo vigtigt at kunne gå en æg, når man ligger hjemme med ondt i halsen.
3: Ja, og man kender det jo godt selv, det der, hvis man er i en situation, hvor man synes, det man har gang i lige nu, det er det vigtigste, og det må være det vigtigste for alle.
4: Ja.
3: Måske ikke lige for mor eller far, der faktisk var på arbejde.
4: Ja.
3: Og ikke lige havde mulighed for at lære den ædle kunst at koge æg.
4: Nej.
3: Over FaceTime. Der er også en her, der har fået en sms fra sin hustru. Hvor der står, jeg tror, jeg har fået en flåt på min ryg. Kan du tjekke, når vi
4: er
3: hjemme?
4: Ja, det er vigtigt.
3: Det er jo vigtigt, men det er jo det der med, så bliver den der sms jo lidt bare ens egen to-do-liste.
4: Ja.
3: Jeg minder lige dig om, at jeg tror, jeg har fået en flåt på ryggen, som du skal tjekke.
4: Men så er vi lige fælles om at huske hinanden på det.
3: Så er der en forstyrrelse her. Jeg tror ikke, den skabte den store irritation. Min veninde ringede for at fortælle, at det var på tide at bestille billetter til Christoffer-koncerten på Amager næste år. Og ja, det måtte jo klares midt i arbejdsdagen. Jamen, sådan er det.
4: Jamen, det er også der med, at de der billetter kommer nogle gange.

0: Der bliver kortere og kortere tid til.
1: I den forbindelse er der en, der skriver: min søn blev 18 år i juli. Fik hele sin hånd tatoveret i sidste uge. Var igen ved tattoo-manden i går fra 9 til 15, og igen i dag fra 9 til 15, for at forlade hele sin underarm.
0: Hold da op.
1: Nu har han så lige sendt en sms, om han må tage på matten, når han er færdig. Og som forældrene her skriver, det var sgu da nok lige det mindste, du kunne spørge om, ikke? Altså, jeg vil sådan set hellere have haft en sms fra dig, hvor du spurgte, er det egentlig okay, at jeg får lavet håndtatoveringer og hele underarmen? Men, men matten, der...
0: Og det er jo, jeg kan, stram
1: jeg ved, diæt. Jeg tror, og måske kan du lige overføre 50 kroner til en menu, ikke?
0: Lige der til, ja, så lige til et par cheeseburger eller tre.
1: Susie melder også ind. Min voksne datter, der studerer molekylærbiologi, har lige skrevet: jeg er på vej hen for at skære i musehjerner. Og når man selv er præst, så forstår man ikke så ikke så meget af det. Men det lyder da spændende. De bedste hilsner fra Susie.
0: Ej, hvor skønt.
1: Jamen, der er masser af gode forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Tak for at melde ind alle sammen. I er altid velkommen i vores indbakke.
2: Formiddag.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Du forstyrrer aldrig.

0: Mads Tyrsted.
1: Det har været en dejlig tirsdag formiddag.
2: Ja, en skøn tirsdag formiddag.
1: Vi havde jo rasende godt selskab den første time af skuespiller Iben Hjejle.
2: Ja.
1: Noget jeg studsede over, det var, eller bed mærke i, det var, hun sagde ordet sur. Begrebet sur.
2: Det findes ikke.
1: Det findes ikke. Det er ikke en følelse.
2: Nej.
1: Men man kan være skarp og skrab og bestemt.
2: Ja.
1: Man kan ikke kalde sig sur.
2: Nej.
1: Nej.
2: Men, det er jo, men hun er jo så i hvert fald tit i nogle af de roller, hun spiller i dem, rasende god til at være både skarp og lidt skrab måske,
1: ja,
2: og meget kontant.
1: Det må man sige. Hun kaldte også den der, hun er nået til et sted, hvor hun er sådan no bullshit.
2: Ja. Ja.
1: Hun pakker ikke tingene ind.
2: Nej.
1: Hun får dem ud og får lettet sit hjerte.
2: Og de kompetencer udnyttede vi jo, da vi legede skideballe eller venlig påtale, hvor lytterne kunne skrive ind med en eller anden problemstilling, som de tænkte fra deres liv, som de tænkte, det her, det kræver lige en vurdering fra Iben. Er det en venlig påtale, eller skal vi ud i skideballen?
1: Der var flere væk noget. Der er for eksempel hundetræneren, der skrev, jeg vil elske, hvis Iben Hjejle vil give en skideball til alle dem, der ikke har snor på hunden, når de går i områder, hvor der er skiltet med, at hunde skal føres i snor. Hilsen hundetræneren, der ihærdigt prøver at hjælpe hunde og give dem gode oplevelser.
2: Okay, det er fra en træner selv?
1: Ja, hundetræner.
2: Okay.
1: Hvad er nu? Nu er du, Iben Hjejle. Er vi uden skideball eller en venlig påtale?
2: Jeg tror, vi er ude i grænselandet mellem bestemte påtale og en skideballe.
1: Ja, jeg går straks til skideballen.
2: Du går straks til skideballen?
1: Ja, fordi jeg synes, nu må det være nok.
2: Ja, ja, altså det står jo på et skilt.
1: Men det er også, fordi jeg bryder mig ikke om løse hunde.
2: Jamen, det gør jeg heller ikke.
1: Jeg er med på, hvis jeg træder ind i en hundeskov, så er det det, jeg kan forvente.
2: Ja, ja, fair nok. Så der har man jo selv bevæget sig derind.
1: Jeg skal ikke bede om din hund, der løber mig, lige pludselig kommer fræsende mod mig.
2: Nej.
1: Og selvom de sådan råber, den er sød, den gør ikke noget.
2: Og det er den helt sikkert også.
1: Ja, men jeg bryder mig ikke om det.
2: Nej.
1: Så jeg er ude i en skideball.
2: Ja.
1: Charlotte fra Rærsø har skrevet, min kære mand kunne godt trænge til en løftet pegefinger. Han kunne sgu godt hjælpe lidt mere hjem og have. Hvad er vi ude i, Mads Fyrsted, her?
2: Ja, den er svær, synes jeg.
1: Jamen, er den det?
2: Nå, ej, men jeg tror ikke, man godt kan slippe afsted med den venlige påtale?
1: Nu foregriber jeg ved det jo ikke. Men jeg kunne forestille mig, at Charlotte havde prøvet venlige påtaler.
2: Jamen, det kan da godt være.
1: Ej, kan jeg mærke, at den skralden kom op i mig nu?
2: Det sagde du, det sagde jeg ikke.
1: Ja, jeg kan godt mærke det. Jeg går igen med en skideball.
2: Du går igen med skideballen?
1: Ja.
2: Ja.
1: Nu må det være nok.
2: Nu må det være nok.
1: Nu må du hjælpe med hjem og have lidt mere.
2: Ja.
1: Det kan ikke være Charlotte, der skal stå med det hele.
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej.
1: Nok man skal
2: hjælpes. Ja, man skal hjælpes ad.
1: Jeg går ikke lege det her hver dag, fordi man kan blive sgu helt rasende, altså.
2: Det kan være. Kunne du få en ny karakter i kloven? Altså, hvis det nu skulle være.
1: I ringer bare.
2: Ja, jeg tror også, du har en god skideball i dig.
1: Altså, man kan jo sige, at vi får faktisk selskab af Kasper Christensen.
2: Ja, i morgen.
1: I morgen. Så
2: det
1: kan vi være, lige spørge ham.
2: Ja, du kan jo lige overveje det. Du kan jo lige give ham en opsang. Så kan Kasper jo vurdere, var det noget, der ville kunne noget i en sæson 12 af Klovn?
1: Ja, lad os se på det.
2: Ja, det er en
1: dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Letter hele vejen.

0: Rusland intensiverer hybridkrigen mod Europa og Danmark. Sådan beskriver statsminister Mette Frederiksen situationen efter et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med signalblus. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen reagerer og indkalder den russiske ambassadør til et alvorsmøde.
1: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede.
0: Russerne skød i internationalt farvand tæt på Gedser, og på land er de bekymrede over situationen.
2: De der russere, de spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: Jeg taler om lidt med vores forsvarskorrespondent om situationens alvor. 2 ud af 3 børn og unge er blevet krænket digitalt, og det er ikke småting, de unge fortæller, at de bliver mødt med på sociale medier.
3: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
0: Mere om undersøgelsen fra Red Barnet senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Men vi begynder altså med episoden, hvor et russisk krigsskib i går eftermiddags skød 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand ud for Gedser. Det oplyser forsvaret. Helikopteren var ude for at overvåge og fotografere den russiske fregat, og selvom et af signalblusene passerede tæt forbi helikopteren, så kom hverken besætningen eller helikopteren noget til. Signalblus, det er en slags fyrværkeri, der bruges til søs som nødsignal eller bare for at tiltrække opmærksomhed. Inde på land i Gedser har vi mødt Bjarne Palm og Kurt Andersen. De er begge bekymrede over, at et russisk krigsskib har skudt signalblus mod helikopteren.
4: Ja, man kan jo godt mærke, at det, ligesom det rykker tættere og tættere på.
2: Ja, jeg blev da noget chokeret, ikke? For det kommer jo noget tæt på, må man sige, ikke? Med de der russere derovre.
4: Ja, det man tænker på lige pludselig, så er det ikke bare noget fyrværkeri, der bliver skudt efter dem. Så er det måske rigtig krudt, der kommer efter, men det tror jeg nok ikke lige på, altså på nuværende tidspunkt, men man tænker da lidt over tingene.
2: De der russere der, de spiller med musklerne derovre, og prøver en hel masse ting, så det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: I regeringen kalder statsminister Mette Frederiksen det i en skriftlig kommentar meget alvorligt, at den russiske fregat i går affyrede signalblus mod en af forsvarets helikopter, og hun ser det som et mønster, hvor et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland intensiverer hybridkrigen, ikke kun mod Danmark, men mod hele Europa og NATO. Vores svar er at stå tættere sammen og styrke forsvaret af Danmark og Europa, skriver hun. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at han tager situationen meget alvorligt. Han har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale for at protestere over og fordømme skuddene mod den danske helikopter.
1: Nu er det med at indkalde ambassadører til samtale, det er et værktøj, en diplomatisk værktøjskasse. Og jeg er med på, at vi har en situation med Rusland, hvor vi lidt tit skal pille det op. Men det rokker ikke ved, at det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
5: Hvad har det nogensinde ændret, at der er blevet givet en skideballe til en ambassadør i Udenrigsministeriet?
1: Det kan man jo ikke svare på, fordi man skulle så stille spørgsmålet, hvad ville der være sket, hvis ikke man nogensinde havde indkaldt en ambassadør til en samtale? Altså, det er jo det værktøj, vi har i den her verden til at tilkendegive over for fremmede lande, hvordan vi ser på tingene.
0: Siger Lars Løkke Rasmussen til vores reporter Rasmus Lindegaard. Forsvarsminister Jeppe Bruus gav i formiddagstimerne en militærfaglig briefing til forsvarsordførerne på Christiansborg om, hvad der rent faktisk skete, og ifølge ham så kunne situationen have udviklet sig meget alvorligt.
6: Altså, der bliver skudt med flares, altså pyroteknik, mod helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det er først og fremmest, så er det vigtigt, at der ikke er sket noget med piloterne og personale ombord. Og sekundær heller ikke noget med helikopteren. Men selvfølgelig er det alvorligt.
0: Blandt partierne på Christiansborg er der bred opbakning til regeringens håndtering af sagen. Venstre formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
7: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Fordi det her, det er noget, der skal tages meget, meget alvorligt.
0: Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted mener også, at regeringen rammer den rigtige balance ved at indkalde den russiske ambassadør til samtale, i stedet for at eskalere situationen ved for eksempel at indkalde NATO til krisemøde.
8: Det er jo de diplomatiske redskaber, vi har. Det er jo at indkalde ambassadøren. Man kan også tage andre skridt. Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth var en af dem, der var til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus. Her blev han orienteret om, at regeringen er i gang med at have uformelle samtaler med NATO-partnere, og det er han ret godt tilfreds med.
9: Vi ønsker ikke en militær konflikt med Rusland. Samtidig ønsker vi heller ikke at kigge en anden vej og bare lade os køre over. Og der er det vigtige her, det er at bevare roen, men også være i tæt dialog med vores NATO-allierede, således at vi sender et stærkt signal til Rusland, om vi fordømmer det her, og det gør vores NATO-allierede også.
0: Og så er vores forsvarskorrespondent Mads Korsager med her i studiet. Mads, på den ene side, så skyder et russisk krigsskib med signalblus mod en dansk militærhelikopter. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. På den anden side, så svarer det officielle Danmark blot med at indkalde ambassadøren til endnu en samtale i Udenrigsministeriet. Hvor alvorligt skal vi egentlig tage den her situation?
10: Det her med, at russiske flådeskibe og danske militære enheder møder hinanden, det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder? Så det, der er vigtigt, at man skal lægge mærke til det her, jamen er det en ny handlemåde fra russisk side, eller er det dybest set bare en enlig isoleret hændelse?
0: Og jeg vender tilbage til dig om lidt, Mads. For med her i studiet har jeg også Niels Fastrup, du er undersøgende journalist her i DR, og har jo interesseret dig særligt for den hybridkrig, som Rusland har gang i imod Europa. Hvad laver en russisk fregat så tæt på Danmark?
11: Nu ved jeg ikke, den her konkrete fregat, der taler om her, hvad den helt præcis har lavet, det ved jeg ikke endnu, men mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvande og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflådetankere, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
0: Og så tilbage til dig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Nu bliver den russiske ambassadør så indkaldt til en samtale hos udenrigsministeren, og det er jo langt fra første gang, for det har de jo sådan gjort med jævne mellemrum. Hvis nu de danske politikere finder ud af, at det ikke er nok, hvilke muligheder har de så for at gå lidt mere hårdt til Rusland?
10: Det er altid en udfordring for en småstat som Danmark, når sådan noget her sker. Det, som Danmark skal gøre i det her tilfælde, og som vi også har set talrige andre eksempler på, det er altså at søge hjælp i NATO-kredsen. Det er i flok, Danmark for alvor kan markere sin utilfredshed. Og det her er en utrolig aktuel anledning til at tage snakken med de andre NATO-allierede på fredag. Og i weekenden, der skal NATO's operative militær top mødes i København i Bella Center. Jeg er sikker på, at det kommer til at stå på dagsordenen et eller andet sted, hvordan man skal håndtere denne her optrapning eller stigende konfrontatoriske situation, der sker på flere fronter, ikke bare i Østersøen ud for Gedser, mellem NATO på den ene side og Rusland på den anden side.
0: Lød det altså fra Mads Korsager, og så har vi faktisk også fået et skriftligt svar fra den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin. Han udtaler, at Rusland vil undersøge hændelsen grundigt. Han oplyser, at de danske militærhelikoptere flere gange tidligere har udført farlige manøvrer tæt på russiske krigsskibe, og så beskylder han Danmark for at provokere adfærd og for at have afvist russiske forslag om aftaler, der skal forebygge hændelser til søs, og så ikke mere om situationen. I stedet så skal vi en tur ind i den digitale verden, eller i hvert fald den digitale verden, som børn og unge møder. For i den seneste undersøgelse om digitale krænkelser på nettet, en undersøgelse som Red Barnet og Trygfonden står bag, så fortæller 2 ud af 3 børn og unge, at de er blevet digitalt krænket det sidste år. Vi har besøgt en 8. klasse i Aarhus, hvor eleverne kender alt til digitale krænkelser.
12: Kan I lige prøve at rejse jer op, hvis I har prøvet det?
13: Sådan lyder det, når flertallet af en skoleklasse rejser sig op.
12: Okay, det er der faktisk også mange af, der har.
13: Dem, der lige rejste sig, har nemlig alle oplevet digitale krænkelser i løbet af det sidste år. Men hvad er en digital krænkelse egentlig? Det kunne være.
14: Jeg har oplevet sådan en nøgenfoto, så sådan noget ind på Snapchat. Og så TikTok.
13: Lyder det her for Oscar Misuk. Men også sådan noget som...
15: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
3: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
13: Fortæller her Jonathan Kraft Elsholz og Cecilia Frejdal Roset. I Red Barnet og Trygfondens seneste undersøgelse om digitale krænkelser oplever hele 2 ud af 3 børn og unge, at de inden for det sidste år har været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og hvad gør man så, hvis man bliver krænket digitalt? Det kan skoleeleverne Hugo Wu, Laura Lausdal og Max Frederik Poulsen her give dig svar på.
16: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg selv så et eller andet.
17: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den.
18: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
0: Det var min kollega Hans Corfitz Andersen, der stod for indslaget. Og selvom vi altså i flere år efterhånden har talt om, at alt for mange børn og unge oplever digitale krænkelser, så er det altså ikke blevet bedre. For samme billede viste en lignende undersøgelse for 2 år siden, og dermed så har tech-giganterne svigtet, så lyder det fra generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen.
19: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
0: Og selvom Red Barnet altså påpeger, at størstedelen af ansvaret er tech-giganternes, så stiller det også høje krav til forældrene. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
20: Der er en meget, meget vigtig opgave, og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene, for internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til et interview, men hun skriver til os, at undersøgelsen bekræfter os endnu en gang i, at tech-giganterne ikke er deres ansvar voksne. Regeringen, Venstre og Konservative er på vej med et lovforslag, der vil sætte en aldersgrænse på sociale medier på 15 år fra næste sommer. En gruppe naboer på Djursland kæmper lige nu for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland har planer om at udvide områder af Fuglsø Mose i Djursland, der bruges til at udvinde tørv. Tørv bruges til spagnumjord, som planter gror og trives godt i og bruges især af gartnerier. Men gruppen af naboer, der kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, peger på flere problemer med at udvide udvindingsarealet.
21: Der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
0: Siger manden, der står bag borgergruppen, Bjarne Langdal hedder han. Og det er ikke bare en lille udvidelse af udvindingsarealet. Pindstrup Mosebro har udvundet tørv fra Fuglsø Mose i mange år og har nu sendt en ansøgning til Region Midtjylland om at udvide arealet med 25 hektar. Men hvis hele mosen graves op, så frigiver det også en masse CO2, fortæller Bjarne Langdal.
21: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
0: Og netop højmoser er voldsomt gode til at lære CO2. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
22: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lærer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: I 2024 udledte Danmark samlet 40.900 ton CO2 udelukkende fra indvinding af tørv. Det svarer til samme udledning som en mellemstor dansk provinsby hvert år. Det stopper ikke lige forløbig, fortæller Philip Knak Kirkegaard.
22: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der jo simpelthen ikke er flere højmoser tilbage. Og for eksempel i naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040. Så en eller anden udløbsdato har det.
0: Pindstrup Mosebro skriver i et svar til DR, vi er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativer er helt centralt for Pindstrup, lød det altså i svaret fra virksomheden. Og så skal vi have nogle helt andre svar, nemlig svar på, hvordan vejret bliver, Thomas Mørk.
2: Ja, det bliver generelt lunt, og selvom skyer de kommer til at præge dagen, så vil mange nok opleve det som sådan helt sensommerligt, for temperaturen kan stadigvis komme op over 20 grader. Det skyldes, der kan gå hul i skydække, især sydligt og østligt i landet. Ellers står den på regn. Første omgang i den vestlige del af landet, i løbet af aftentimerne i større del af landet, der kan det kun blive byagtigt og med torden især mod øst.
0: Tak for det, Thomas. Det var Peter Favre Løfald, der stod for denne radioavis. P4. Du

0: Leave me on the dance floor, lød det fra kanadiske Carly Rae Jepsen.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten jo også så gået for tirsdagens program her, så lige knapperne op et par timers tid har vi foran os med blandt andet ny singleudspil fra sangeren og sangskriveren Lukas Varngaard og fra amerikanske Kings of Leon. Det er også i dag, vi tager på en lille udlandsrejse. Vi skal udenrigsterminal, vores destination er Frankrig. Og lige straks får du et sang fra Ugens Album, som er det helt nye udspil fra danske Kaby. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Efter det band, der kalder sig Drenge og Piger, var det, vi fik her tidligere hit-tip i programmet, Hvor Du Er.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det så Kalby, der er på vej igen her. Sangerne og sangskolen med de stærke sange, der vagte stor interesse, også fra international side allerede. Ja, nærmest fra dag 1, da de første fremkom, og da han udgav sit debutalbum Burnout i 2021. Nu er det tredje udspil i rækken. Han netop har udgivet Rabbit Hole, som det hedder, hvor han fortsætter med at imponere. Så derfor er det denne uges album her i P4 Play, og vi lytter selvfølgelig til en sang fra pladen hver dag. I dag, der er det The Only One, jeg skal høre. Vi har fået Kalby himself til lige at sætte lidt ord på den sang.
2: The Only One, det er en rigtig bilsang, synes jeg. Der er vi simpelthen ude at køre, og den åbner jo også med det her billede af en hund, der hænger med hovedet ud af vinduet og tunge slaskende og kigger på verden, der passerer forbi i høj fart, ikke? Her er vi jo lidt mere tilbage i soul-traditionen, rent melodisk. Og der bliver også sunget i total en til en. I know I'm not the only one. Men der ligger faktisk også et alternativt lag, hvis du hører omkvædet i relation til versene, hvor det mere bliver, hvor du går fra, det er ligesom et sang om dig og mig, til en sang om, er jeg alene om den her observation af verdens tilstand. Og det synes jeg også giver et sindssygt godt lag til den sang. Fordi mere end noget andet, så synes jeg, det er en sang om ensomhed og følelsen af ensomhed, og at ensomhed ikke nødvendigvis, og isolation ikke nødvendigvis er negativ. Det er det, hvis det sker for meget, og hvis man er for ensom og for isoleret, så bliver jeg i hvert fald selv totalt kukkeluk. Men der ligger også en stor styrke i at være alene i verden og se den og opleve den på sine helt egne præmisser. Og det synes jeg også, den sang taber ind i.

Og der var det så igen lidt skønne toner fra Kalbø, vi fik. The Only One var altså sangen, vi har lyttet til i dag fra hans nye album Rabbit Hole. Det der er ugens album her i P4 Play, og som vi selvfølgelig får en sang fra mere i programmet i morgen, det er klart. Om et lille øjeblik, om 3,5 minutter, sådan cirka, bliver klokken 12:30, og så skal vi selvfølgelig have regionale nyheder her på P4 frem til dem. Irske toner, Dermot Kennedy, er det, vi lytter til her på Tørns.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: En helt fast struktur i klasseværelset og tavler med tegn og billeder er ikke nødvendigvis det, som dine børn kender fra den almindelige folkeskole. Men det er nu virkeligheden flere steder i Sønderborg Kommune. Her har alle skoler haft lærere på kursus i pædagogikker, man ellers bedst kender fra specialundervisning. Et af tiltagene er, at der er en tavle, der står helt præcist, hvad der skal ske og hvornår undervisningen er færdig. Og det er noget, som Benjamin Andersen fra 4. klasse på folkeskolen Lysabel Børneunivers er glad for.
2: Det er ret dejligt. Man ved, hvornår man er færdig, så skal man ikke gå og tænke på det hele tiden.
1: Pædagogikken hedder NEST, og meningen med den faste ramme er at give lærerne flere redskaber til den inklusionsopgave, de skal løse på skolerne. Og den form for struktur er god for alle børn. Det mener Karin Danielsen. Hun er lærer på Lysabel Børneunivers på Als, og her bruger de allerede undervisningsformen.
3: Jeg tror egentlig, vi alle sammen godt kan lide, når vi er et sted, at vi ved, hvad skal der ske, og hvad forventes der af mig.
1: Fra næste år rykker Esbjerg Kommune sporten ud af musikhuset og ind i hallerne under navnet Sportslørdag Esbjerg. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra kommunen. På dagen der skal hallen og områderne omkring Gammel Vardevej med sport, fyldes med sport, fællesskab, opvisninger, talks og sportsstjerner, så både mestre og de frivillige kan hyldes. Det er første gang, at Esbjerg samler hele kommunens idrætsliv til en stor åben sportsdag. Og det skal så erstatte de to idrætsfester, der tidligere har været afholdt i musikhuset. Og det bliver den 23. januar næste år, at den første sportslørdag finder sted. Skyde og lidt regn her og der. Temperaturer mellem 17 og 20 grader i dag. Vinden bliver svag til jævn omkring sydvest ved kysterne op til frisk vind.

på en tirsdag 12.36, der er det P4, du lytter til, og her der havde vi også været i Kind mod Kind, og den sang med dem, der hedder Danser med Minder. Dermed velkommen tilbage til P4 Play. Jeg har lyttet på vej til dig fra sanger, der sangskruer Lukas Vanggaard lidt senere i den her time. Og lige straks, der skal vi altså også en tur til Frankrig, når det er udenrigsterminalen, vi blænder op for et af de helt store hits, radiohits i Frankrig, er det, vi skal lytte til. En, der kan lave radiohits herhjemme, det er hende her, Katinka.

0: Nyt fra Katinka var det her. Jeg har ikke tabt mig.
1: P4 Play.
0: Og så lad os nu se at komme afsted til Frankrig, hvor det er en af de nye store kvindelige stjerner på de kanter, vi skal lytte lidt til, nemlig 24-årige Adèle Castillon, der stammer fra byen Nantes i den vestlige del af Frankrig, og som egentlig først blev kendt som filmskuespiller. Hun medvirkede nemlig et par spillefilm, da hun bare var teenager, men efterhånden så tog musikken altså helt over, og i 2018, der var hun med til at danne popduen Video Club, der havde pænt succes i 3 års tid. Men det var dengang, ja, de senere år, der har Adèle Castillon haft gang i en solokarriere, og lige nu er der især en sang med hende, som de franske radiostationer er virkelig glade for at spille, og det har de faktisk været en stor del af sommeren. For sang, den hedder nemlig Et dag avec toi, hvilket på dansk simpelthen betyder sommer med dig.

Værsgo, en lille sommerhilsen fra Frankrig, var det, vi fik her. Og merci beaucoup for den. Det var altså Adèle Castillon, vi hørte med Été avec toi, sommer med dig. En sang, som altså er et stort radiohit i Frankrig i den her tid. Nå, skulle vi ikke høre lidt Hågård nu, og Gita Nørby også med på den her sang, der hedder Hugget i sten.

0: og du vil aldrig være alene.
1: Det hugger i sten. Jeg vil jo altid bo i dig.
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Jeg har taget historien.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play med Andrew Jensen.

Og bagefter hans nye album hedder Wild Child, og fra den plade, der fik vi Emerald Eyes her i P4 Play. Om lidt, der skal vi videre til nogle helt nye toner fra sangeren og sangskriveren Lukas Vanggaard, og inden dem også den her med Jungle, som dag som Where

Og nu der skal vi så til en sanger og sangskriver, som jeg har fornøjelsen af at præsentere en del sange med her de senere år, nemlig Lukas Vanggaard, der gør sig i afdelingen for virkelig jørfaldende indie-pop. Fængende sange med andre ord, med ærlige tekster, der for det meste er baseret på livserfaringer og oplevelser, han har haft i livet. På den, vi skal lytte til nu, som er hans nye single, der er det for eksempel et tilbageblik på en nagende følelse af at stå midt i ungdom, uden rigtig at leve, Lukas Vanggaard synger om. En sang om ensomhed og længslen efter at indkassere en billet til mening med det hele. Det er det, vi får her. Sang, den hedder Ung og Ensom.

Og der klinger den sang så smukt ud her. Det var som sagt Lukas Vanggaard, vi har lyttet til, og hans nye single hedder Ung og Ensom. I næste time her i P4 Play, der er der selvfølgelig mere spændende musik på vej til dig. Der er for eksempel nyt fra endnu en dansk sanger og sangskriver. Han hedder Vincent Wood, og så skal vi også lytte til nyt fra amerikanske Kings of Leon. Så det er altså efter Radiovisen kl. 1 her på P4 med P4 Play. Det er lige nu frem til Radiovisen. Der er det Kylie Minogue, vi er fat i sammen med Snow Patrol her på These Alarms.

0: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, skriver til DR, at det danske forsvar flere gange har udført farlige manøvrer nær russiske krigsskibe. Det sker i en kommentar til en hændelse sent i aftes, hvor en russisk fregat skød signalblus efter en dansk helikopter i international farvand syd for Gedser. Hverken helikopteren eller besætningen ombord kom noget til, men det kunne have udviklet sig til en meget farlig situation, vurderer den danske forsvarsminister Jeppe Bruus. Han har i formiddag orienteret partierne bag forsvarsforliget om sagen. Ambassadør Vladimir Barbin skriver, at russerne vil undersøge, hvad der skete i går, men han mener, at den danske helikopter provokerede. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har kaldt ambassadøren til samtale om sagen. Og det er ikke usædvanligt, at russiske flådefartøjer og danske militærenheder møder hinanden, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder?
0: Ifølge undersøgende journalist i DR, Niels Fastrup, så er der i øjeblikket stor russisk aktivitet, også i dansk farvand.
2: Mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvand og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflodtankere, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
0: Udvinding af tørv fra højmoser skal stoppe omgående, mener en gruppe naboer til højmosen Fuglsø Mose i Djursland. Region Midtjylland har planer om at udvide arealet af indvinding af tørv for den lokale mose. Tørven bruges til spagnum, som planter gror og trives rigtig godt i. Og der er flere problemer med at udvinde det, mener en af naboerne, Bjarne Langdal.
3: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
0: Og højmoser er voldsomt gode til at lagre CO2, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lagrer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: I Jylland skyet og perioder med lidt regn, ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader. Det var Radioavisen.
5: Og den var med Maria Dohn. Tak skal du have, Maria. Du lytter.

0: Nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Jeg var på festlig og fortrindeligvis, der var det Shakira og Burnaboy, der fik taget hul på Team 2 af programmet her med deres Dig Dig. Således velkommen tilbage, som jeg allerede jo har været lidt inde på, så skal vi i denne her team blandt andet høre det jo spil fra danske Vincent Woods og amerikanske Kings of Leon. Vores hit-tip i dag nu får du også sammen med svenske Ellen Krause, der hit-depotet 3 du kan lide fra 1 og 10 selvfølgelig der, og lige straks hos danske musiknavn, som er Michael Falk her. Ja.

0: Laura Hermann var der her. Another Simple Day.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så blev det jo altså Michael Falk, der er vores danske musiknavn i den her uge. I anledning af, at han i morgen fylder rundt. Han bliver 70, så det skal der markeres. Og det gør vi ugen her. Vi er jo altså lytte til en sang med ham hver dag. Og der er nok at tage, må man sige. Michael Falk, han har været og er fortsat en virkelig produktiv kunstner. Det har han været gennem noget, der i hvert fald nærmer sig 50 år. De første år karrieren som frontmand i bandet Malurt, og så fra midten af 80'erne, sådan cirka som soloartist. I går, der var det fra hans andet soloalbum, det 40 år gamle, Det Andet Land, vi hørte ham, og i dag, der skal vi lytte til en sang, der var med på det album, som han udgav for 30 år siden, altså 1996, Stævnemøder, som var hans 6. udspil. Det udkom i august det år, og i forbindelse med udgivelsen af pladen, der var det sådan set meningen, at han sammen med sit band skulle have været ude på en stor efterårsturné. Desværre var han bare så uheldig, at han på sin 40-års fødselsdag simpelthen pådrog sig en diskusprolaps, så turnéen den måtte afløses. Så nu håber vi altså bare, at Michael Falk han kommer med helskindet igennem sin 70-årsdag i morgen. Det gør han nok. Her der er det, når jeg kommer hjem.

Når jeg kommer hjem, Michael Falk, var det jo altså her, som han lød for 30 år siden på albumet Stævne Møder. Michael Falk, som jo altså er uges danske musiknavn her i P4-planjadning af, at han i morgen, som nævnt, fylder 70. En anden stor dansk kunstner, der fyldte 70 i sommer, er Kasper Winding, og vi havde da også ham som uges danske musiknavn dengang i den anledning, og ham er der jo kommet nyt fra her på det seneste, nemlig sangen

0: hørte, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.
7: P4 Play med Andrew Jensen. Time

0: Maria Jane Smith var det her, Leave My Head, og før hende jo altså også Kasper Winding, sammen med franske Lola Delong på For You.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi videre nu til en sanger og sangskriver, der har været godt på vej i dansk musik de senere år. Vincent Wood hedder han, og har en pæn stribe udgivelse bag sig, hvor en del af dem også kunne høres her på kanalen tidligere. I starten af det nye år, der vil Vincent Wood være klar med sin anden EP, og den sang, vi skal høre nu, det er en første forsmag på EP'en, en sang, han har skrevet sammen med August Møller Frohamt også, som sanger og sangskriver hedder Guso, og som vi rent faktisk hørte en ny sang med i programmet i går. Men nu er det jo altså Vincent Wood, det gælder hans nye udspil, som er sådan en rigtig feel-good-sang om pludselig at finde lykken efter tidligere i livet, mest af alt at føle sig som en taber, og sang her, den hedder Taber.

Der sprang hun så ud igen. Det var Darlin, vi hørte her i P4 Play. Om lidt så springer vi ud i hitdepotet. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da får du også lidt tyske toner her fra Leonie. Don't worry.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, som lovet, så er det altså nu, at vi igen skal have gang i hitdepotet her i P4 Play, vores lille daglige musikalske afstikker i programmet, hvor vi jo i en 10 minutters tid lige smutter tilbage i tiden og snupper tre sange, der stadig holder, på trods af, at det jo også har en del år på banen i dag. Faktisk temmelig mange år, for når jeg nu giver dig tre, du kan lide fra et år 10, så er vi altså havnet i 70'erne.

En lille tur tilbage til 70'erne var det, vi fik i hitdepotet i dag. Og først var vi ude på en gåtur i parken. En lang gåtur oven i købet var det, de gav os i Nick Straker-banen på A Walk in the Park fra 79. Så var det fra 74. David Bowie selvfølgelig på Rebel Rebel. Og så lidt glam rock her til sidst fra The Sweets. The Ballroom Blades fra 1973. Og der er selvfølgelig mere fra hitdepotet i B4-banen i morgen. Stadig på vej til programmet i dag om lidt vores hit-tip i denne uge med Alan Krauss, og bagefter ny musik fra amerikanske Kings of Leon. Og det er så bedt også ny musik fra amerikanske Gordo og danske Who Made Who. Et nummer, der hedder

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit-tip.

0: Det er den her sang, vi spiller allermest i programmet den her uge, og jeg glæder mig sådan set til allerede at skulle spille den igen i morgen. Den er vores hit-tip, jo altså I Roll My Eyes med Allan Krauss.
1: P4 Play.
0: Det var året, hvor nummeret her, Sax on Fire, pludselig bragede igennem overalt i verden og blev det helt store gennembrugshit for amerikanske Kings of Leon, bandet fra Tennessee, der var blevet dannet allerede bag slutningen af 90'erne af brødrene Caleb, Nathan og Jared Followell, samt deres fætter Matthew Followell. Sydstatsrock, som spædede op med lidt blues og garagerocktoner, det var det, de gjorde sig i en spændstig cocktail, der vandt mange fans der i slutningen af 0'erne og lidt ind i 10'erne, og mange fansene fra dengang, ja, de er der garanteret endnu, og nye er kommet til, for bandet eksisterer jo nemlig stadig i bedste velgående, og vil til november være klar til at udgive deres album nummer 10, der får titlen Oh My Beloved, som efter sigende kommer til sådan hovedsageligt at bestå af en samling mere nedtonede sange dengang med tekster, der kredser om familien, barndom og de oplevelser, der har formet dem som mennesker. Og vi får et eksempel på det hele her på den første singleforsmag, der netop er kommet fra pladen My Whole World, er det med, altså Kings of Leon her.

Og der var det så Kings of Leon fra lidt mere eftertænksom side her på My Whole World. Som sagt, en forsmag på et nyt album, de har ude til november. Oh My Beloved, som bliver titlen på det. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver to. Der er det Ditte, vi er fat i. Hun skrev engang en sang, der hed Mobile Home. Den var på engelsk, men nu har hun oversat ordene til dansk, og så er den blevet til egne ben.

0: Den er bestemt ikke blevet ringere af, at sagt, du har fået danske ord, vil jeg sige. Det var som sagt ikke det, vi hørte her, og egne ben. Og det var så det for i dag med P4 Play, naturligvis i morgen til så vanlig tid og læse straks på kanalen. Gæt, hvem der kommer der? Jo, det gør selvfølgelig Poulsen Holm. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, siger, at den danske helikopter provokerede den russiske fregat i går. Hans kommentar kommer efter, at fregatten i går affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten i internationalt farvand. Men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen giver ikke meget for ambassadørens forklaring. Den danske helikopter udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
4: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt, og det giver altså ikke russerne noget som helst af i bil til at begynde at beskyde os, selvom det så kun er med flares. Så det er jo en russisk søforklaring.
3: Den russiske ambassadør mener også, at danskerne ikke er interesseret i at forhindre, at situationen til søs eskalerer. Ruslands gentagne forslag om at undersøge muligheden for at indgå en aftale om forebyggelse af hændelser til søs er tidligere konsekvent blevet afvist af den danske side, lyder det fra Vladimir Babin i en skriftlig kommentar. Et af de 2 signalblus, som den russiske fregat affyrede, passerede ifølge forsvaret tæt forbi helikopteren. Hverken den eller besætningen kom noget til, men det kunne være gået helt galt, hvis helikopteren var blevet ramt, siger tidligere F-16-pilot Søren Sørensen, der i dag er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
5: Bliver du ramt, så er sandsynligheden for skade stor. Og går den i motoren, så kan motoren sætte ud. Nu er de fløjet med døren åben, fordi de skulle tage billeder af en brændende flærefløjet ind i kabinen eller cockpittet. Så er det helt galt.
3: Præsident Donald Trump får ikke lov til at ændre reglerne for at brevstemme i forbindelse med midtvejsvalget til november i USA. Det afgjorde højesteret i nat dansk tid, skriver AP. Det betyder, at delstaterne kan sende stemmesedler med posten efter de procedurer, de har brugt i årevis. Afgørelsen kan få betydning for, hvor mange amerikanere, der stemmer, fortæller Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
6: Det er typisk et valg, der ikke har en meget høj valgdeltagelse, og hvis det ikke havde været muligt at brevstemme i samme omfang, som det ellers er, så kunne det godt have ført til, at flere mennesker var blevet hjemme, så det kan muligvis i hvert fald

0: hele den demokratiske proces. Og det er en sejr for demokraterne, fordi at Trump ikke fik lov til at komme igennem med noget, som er meget vigtigt for ham, og som bunder i, at han blandt andet godt ved, at det typisk er demokrater mere end republikanere, der brevstemmer.
1: I Jylland skyede vejr og perioder med lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet for det meste tørvejr og perioder med sol hister her. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Det her er P4.

0: Mads Langer og 3AM.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Ja, velkommen til.
0: Hvad skal vi hygge med i dag?
2: Ja,
0: det er jo altid det er godt at sidde med overraskelsen, godt at sidde med menukortet. Vi fik lyst til at gøre noget andet i dag.
2: Ja.
0: Lige ryst posen. Der er nogen, hvad kan man have? Der er nogen, der er det nok bare at lave sådan en casual Friday. Smider med slipset og
2: skorten. Eller fodboldtrøje på. Eller,
0: ja, et eller andet. Ja, sådan noget, hvor man lige tager sådan en på firmaet. Ja. Det har vi jo hver dag.
2: Ja.
0: Altså, vi skal virkelig gå langt for kommunen for normalen.
2: Jo.
0: Og så alligevel i dag, så finder vi noget. Skulle vi ikke bare tage en quizdag?
2: Altså en...
0: Og så skal vi... Nå, quizze!
2: Skal vi til at ringe, tænker du? Nej,
0: nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Ej, vi skal prøve noget nyt.
2: Ja.
0: Vi skal prøve noget nyt. Der er jo bare nogle ting, der går hånd i hånd.
2: Ja.
0: Altså, som salt og peber. Det bliver sit, ja. Sagt i flæng, fordi man skal bruge lidt af det ene, lidt af det andet. Men hvis du skulle vælge... Hvad bruger du? Er du mest en saltdreng?
2: Nej, jeg er en saltdreng.
0: Ja.
2: Det er jeg sgu. Sko og strømper, synes jeg også er et godt par.
0: Super godt.
2: Ja.
0: Ja, og på den måde, så er vi kommet frem til, at vi skal quizze i musik og dyr.
2: Ja, for det hænger unægteligt sammen.
0: Og det skal jeg ikke forklare alt.
2: Nej, nej.
0: Men for alligevel lidt, der er jo sindssygt

0: mange dyr.
1: Sindssygt mange sange.
0: Og der er rigtig mange, der godt kan lide dyr.
1: Ja.
0: Og der er rigtig mange, der godt kan lide sange.
1: Ja.
0: Så skal vi da næsten lige prøve at sove det sammen. Det bliver en dig mod mig, en alle mod alle quiz, så alle kan lege med. Så
1: yes.
0: Hvis I har lyst til at skrue lidt op og selv sætte noget på spil, så gør jeg bare det. Det vi gør, det er, vi har fundet tre sange hver.
1: Ja.
0: Og i de sange skal der gemme sig et dyr eller associationen til et dyr.
1: Ja, man skal i hvert fald kunne forklare, hvorfor har du valgt det nummer? Hvad er det med dyr at
0: gøre? Ja, hvad for en dyr er det, vi skal udlede af det her? Og jeg aner ikke, hvad der er for nogle dyr, du har i spil, og du aner ikke, hvad for nogle, jeg har i spil. Og nu, når vi sidder og siger det her højt, så kommer jeg lige i tanke om, tænk, hvis vi valgte det samme.
1: Så bliver det rigtig sjovt.
0: Det kan godt ske.
1: Ja, ja.
0: Det kan godt ske.
1: Jo, jo.
0: Men det er det, vi kører. Og du tager tre, og jeg tager tre. Allerede nu herinde, hold.
1: Ja.
0: Hvor mange af mine tror du, at du kan gætte?
1: Jeg tror, jeg kan gætte 2 ud af 3.
0: 2 ud af 3?
1: Ja, så tror du har en dark horse, som er sådan noget, hvor vi skal 15 snorede veje, før du kan forklare mig, hvorfor det har med noget med dyr at gøre. Det er sådan ligesom mit bud.
0: Ja, jeg tror også, du kan klare 2 ud af 3.
1: Ja, okay. Og hvad tror du? Den anden vej?
0: Altså, det samme.
1: Ja, men det er godt.
0: Det samme. Så har vi ligesom sat ambitionsniveauet. Så er der bare 3, 2, 1 sæt i gang. Poulsen og Holm.

0: synes jeg er meget godt til lige at sætte quizrunden i gang.
1: Ja.
0: Kom, så danser vi. Altså ligesom tone på bokser. Med sådan lidt den gamle gentleman-type, med næsten lodrette underarme og løse håndleder, der bare flapper rundt.
1: Ja, ja. Ja. Og stive stænger.
0: Skal vi danse?
1: Ja.
0: Skal du danse? du tager den første sving om.
1: Godt.
0: Ren lab, du spiller et nummer, der skal være dyr i, ja, så skal vi andre gætte.
1: Ja. Jeg vil sige, den vi skal høre her først, den er næsten for oplagt. Den burde du kunne gætte forholdsvis hurtigt, hvis både du kan lytte efter teksten, men også hvis du har set musikvideoen, hvilket jeg også tror, du har. Det gjorde man jo gamle dage. Der sad man også musikvideoer på MTV, ikke?
0: Ja, nej, ikke mig.
1: Nå, okay.
0: Ikke rigtigt. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke.
1: Okay.
0: Det hang meget sammen med, at jeg havde MTV i mange år.
1: Jamen, du var da også 17, før jeg fik glas i vinduerne derhjemme.
0: Nej, men vi er jo sidst til det hele.
1: Ja,
0: som sagt, jeg er vokset op i et hus, og min bedste ven var en ule.
1: Ja.
0: Så der alle folk, de begyndte at se sit video. Så det havde vi slet ikke været grangkogler.
1: Nå, ja, okay, hyggeligt. Nå.
0: Så jeg var set på det der. Men jeg har ikke sådan kontinuerligt set musikvideo. Selvfølgelig har jeg set nogen.
1: Ja, ja.
0: Men vi skal høre The Bloodhound Gang.
1: Ja, skal vi.
0: Men vi har godt stryge blodhund, ikke? Altså, så nem er den ikke.
1: Nej. Vi skal længere ind i teksten.
0: Det er godt. Ja, okay. Ja, jamen det
1: er det. Ja, lige tilbage at lytte efter.
0: Du afslører det bagefter, ja. Så kan vi alle sammen lige tage en tænker, mens vi selvfølgelig hører den her The Bloodhound Gang og The Bad Touch.

0: The Bloodhound Gang, All the Bad Touch. Dit første udspil, Holm,
1: yes.
0: I en musik- og dyrkvist,
1: ja.
0: Hvor vi lige trækker skarpt på et par nummerhver, og der skulle der gemme sig et dyr i det der. Det var ikke en blodhund eller en hund.
1: Nej.
0: Den havde vi ligesom lagt ned.
1: Ja.
0: Og så siger du det der, den er ikke så svær, hvis man havde MTV på
1: ja,
0: det tidspunkt.
1: Ja.
0: Vi er jo i 99 her, og det er faktisk lige der, hvor... Der er kort vej her MTV, ellers så var der noget så hos andre.
1: Okay.
0: Men det var så også der, hvor det begyndte at blive sovs ind i reality og Jackass og alt muligt andet, hvor der var langt med en musikvideo.
1: Ja.
0: Det var i hvert fald ikke derfor. Så var det der Discovery Channel og pattedyr og sådan noget.
1: Ja.
0: Om vi var inde på det. Men det, synes jeg, det kan jo være hvad som helst.
1: Det
0: der
1: kan
0: jo meget. Men jeg... Og det er sådan en flygtig ting. Men det, jeg får lyst til at sige, at det er en abe.
1: Er det en abe? Du rammer den sgu meget godt. Altså, men grunden til, at det er en abe, det er jo fordi, altså hvis du har set musikvideoen,
0: ja.
1: Så de her tre bandmedlemmer, altså Jimmy Pop og så Daddy Long Legs, det er sådan nogle fede øgenavn, de har.
0: Og albumet og Hooray for Boobies,
1: ja,
0: altså det var en anden tid.
1: Ja, det var det. Nå, de klæder sig ud som nogle halsløje aber og kravler ind i et bur, og så går folk rundt og kigger på dem og peger af dem og sådan noget. Det der er i det, er, at han får ideen. Forsanger til den her sang.
0: Ja,
1: han sidder og ser Discovery Channel. Han sidder og ser, hvor meget de knaller de her aber.
0: Og de kan godt gå til.
1: Ja, og han bliver meget sådan inspireret og tænker, ej, hvor er det dyrisk, og det var fantastisk. Jeg laver en sang om det. Og det er det, den handler om.
0: Okay, ja.
1: Vi skal bare gøre som dyrene, ligesom de gør på Discovery Channel.
0: Ja, ja. Jamen, men der var nemlig noget med det der, og jeg synes, nogle aber, men så blev jeg lidt i tvivl om, var det, blander jeg noget Basement Jacks, Where's Your Head?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det var god nok.
1: Den springer ud derfra, ja.
0: Jeg skal være Genuine. Nu er det mig, der spiller ud. Og nummeret hedder Pony, så det er ikke så let, så du skal tænke på en hest.
1: Okay.
0: Ej, det er noget andet, hvilket dyr gemmer sig i det her nummer.

0: Tony. Vi er tilbage i 96 med den. Og vi kan lige tage det med. Det er ikke en pony.
1: Det er ikke en pony.
0: Det er heller ikke en hest, vi er ude i. Nej, det er ponyen, det er jo hans største hit. Og ligesom det, der var debuthittet på den her. At den var... Det er jo sådan en reference til noget seksuelt, noget kødeligt og så videre. Og det undrer mig lidt, hvis det er det. Hvorfor så pony? Vil man ikke gå hængs eller hoppevejen?
1: Jo, det vil jeg også sige.
0: Bare for at være en lille smule ordentlig.
1: Også bare gå lavt, og så overraske positivt, ikke?
0: Jo, det kan man selvfølgelig gøre. Men det, der er interessant, det er, hvilket dyr er det så? Og der, jeg kan godt give dig et lille hint.
1: Ja.
0: Den blev kaldt noget andet. Altså, genuine pony, ja. Også kendt som...
1: Okay.
0: Som afslører, hvilket dyr det er, jeg tænker på.
1: Okay.
0: Nå,
1: ja, fordi jeg sad først og tænkte, det må være lyden af den der bøvs, der kører i baggrunden hele vejen igennem. Jeg tænkte, det er en hamster.
0: Timberland?
1: Ja, det er en hamster, når man trykker på den. Det kan man godt.
0: Ja, det der.
1: Ja. Men det er det så ikke.
0: Nej. Men du har ret.
1: Ja.
0: Det er den lyd, men det blev ikke kaldt hamstersangen, den blev kaldt for...
1: Hvad fanden er det så for et dyr? Det er en... Hvad er det for et dyr, der siger? Er det bare kosangen, eller hvad?
0: Nej, frøsangen.
1: Nå, frøsangen.
0: Det er jo frø, der sidder og kvækker.
1: Okay.
0: Ja, du havde den rigtige, yes. Men det er forkerte dyr. Ja. Nå, men...
1: Ja, det kører.
0: Ja, vi har to mere hver. Skal nok nå at få to ud af tre mulige her. Der tager vi dog lige en pause med The Rolling Stones og Angry.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV Værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Tænder sommer og 8660. Vi har quizdag.
1: Det har vi.
0: Musik og dyr.
1: Ja.
0: Står den på, og vi har været første runde igennem. Hvis vi lige opsummerer, Holm.
1: Yes.
0: På lidt af en tårhyler får jeg point ind på The Bloodhound Gang.
1: Ja, det er godt.
0: Hvilket dyr var det?
1: Ja. Yes.
0: Det var en æbe.
1: Det var en æbe.
0: Du tager en tårhyler lige i stolpe ud på Genomine Pony, som var en frø.
1: Det var en frøsang. Yes.
0: Frøsang, ja.
1: Så ja.
0: Så serven ligger hos dig, vel?
1: Lidt. Ja, ja, det er godt. Så det er min tur. Og som programmets feminist er det mig en ære at kunne få lov til at spille hele vi skal spille med Beyoncé. Ja. Fordi at hun havde den jo. Hun havde jo det hele på et tidspunkt. Siden af Taylor Swift jo så. Jeg vil sige, at hun har kørt en god overhaling på den der.
0: Jo, altså når du tænker verdensherredømmet.
1: Ja,
0: ja, okay. Ja, ja.
1: Men ikke desto mindre har hun jo stadig lavet nogle glimrende sange. Og jeg vil sige, nu skal vi... Det kræver sgu, man lytter efter teksten her.
0: Okay.
1: Det er et overset dyr. Der bliver skrevet for lidt sange om dyret. Jamen, jeg kan ikke sige. Jeg vil sige, hvis man har hørt programmet fra start af og vores intro, så har man også hjulpet lidt på vej. Nu kan jeg ikke sige mere.
0: Nej, det har jeg endda, og det kan jeg ikke huske.
1: Nej.

0: Beyoncé, Single Ladies, Put a Ring on It.
1: Yes.
0: Og hvilke dyr gemmer der sig i den?
1: Ja, har du et bud?
0: Jamen, jeg har kredset om tre ting.
1: Ja.
0: Og det første, der lige kom til mig, det var simpelthen en ringdue.
1: En ringdue, ja.
0: Ja, fordi det der med ring, men også når du hører den der, jeg ved ikke, om det er sådan rent i varlig rytme, eller hvad det er, men sådan en due, der står og hugger med hovedet,
1: ja.
0: Den passer rigtig godt til det nummer. Men jeg tænkte, det var måske lidt søgt. Og så fokuserede mine tanker lidt på Beyoncé.
1: Ja.
0: Og tænker, hun er jo en smidig miskat.
1: Ja,
0: altså et kattedyr af en eller anden art. Jamen, både bevægelserne og øjne og alt sådan noget.
1: Ja.
0: Men da, når du så siger, at det er sådan lidt overset dyr, så ender vi egentlig... og jeg ved ikke, hvorfor jeg ender der. Måske fordi, at det er det mest ensomme single lady, jeg overhovedet kan komme i tanke om. En hund havskildpadde.
1: Nå, ja, okay.
0: De svæver rundt der, og der var ikke i nærheden, og bare, hvor er der keder, Yvonne.
1: Ja.
0: Så jeg gætter på en hund havskildpadde.
1: Det er kreativt bud alle sammen. Men det handler, altså, bund og grund, meget simpelt det her. Den handler jo om den her sang. Nu skal vi ikke, den kan man jo selv gå ind på AI og spørge, hvad den handler om. Men den handler hurtigt om, hvis du virkelig kan lide hende, så put en ring på hendes finger. Det er det, handler om. Og hvis ikke, så skal du gå på klub, og så hun skriver, det gør hun, i sin alligatorsko.
0: Okay, vi er helt dernede.
1: Ja. En alligator.
0: En alligator.
1: Ja, og den får for lidt opmærksomhed, synes jeg.
0: Ja, det er rigtigt. Ej, den var jeg slet ikke i nærheden.
1: Nej. Men jeg synes, ringduen, kæmpe point for den. Jeg vil godt give dig halv point for den.
0: Ja, man gider godt se en ringdue danse
1: det. Ja, det gider man nemlig godt, ja.
0: Nå, men der er også et dyr, der jeg ved ikke, hvor meget det gemmer sig, men skal i hvert fald fremtvinges af det her nummer. Det er næste udspil fra Team Poulsen. Hvilket dyr gemmer der sig i den her sang fra Dua Lipa, Houdini?

0: Dua Lipa med Houdini. Badang, runde to.
1: Yes.
0: Ja, der gemmer sig et dyr i det. Og synes du, den er lige til, eller skal du have et lille hint? Det kan også være, der andre.
2: Du må godt komme et lille hint.
0: Jeg vil godt komme et lille hint.
2: Ja.
0: Det er ikke noget med Dua Lipa at gøre. Er måske mere i titlen.
2: Ja, okay.
0: Houdini. Godt. Og jeg kan godt opfriske, hvem Houdini var, hvis det hjælper lidt på det.
2: Udbryderkongen?
0: Det er det. Han var kendt for sådan noget illusionist udbryderkong. Ja, man kunne befri sig selv for de mest mærkelige ting. Skaber, låse og linker. Bare en måde, buff, Houdini, fluff, ud igen. Det var en anden tid, men folk var imponeret.
2: Ja, ja.
0: Så han var simpelthen ikke til at parkere noget som helst sted.
2: Og så kan man sige, at det sangen handler om.
0: Ja.
2: Jeg sad og tænkte lidt, og det er mest fordi Dua Lipa, hun elsker at komme til Danmark. Hun har lavet sin egen guide.
0: Nå, det er rigtigt, hun er ret vild
2: med Danmark. Der er et sted, hvor man kan spise nogle kyllingesandwich.
0: Ja.
2: Så tænker jeg, er det høns?
0: Ja.
2: Nå, er det der? Ikke? For den har hun anbefalet.
0: Ja, okay.
2: Så den gade, den er stoppet en eneste dag hele sommeren. Men så gik jeg videre og tænkte, okay, Houdini. Hvem laver en Houdini? Ja, vi kender jo alle sammen vennen, der går hjem uden at sige farvel, fordi jeg bare ikke kan overskue det, når man er til fest.
0: Ja.
2: Er det
0: rigtigt? Det er forsvindingstingen.
2: Ja, det er jo ikke et dyr. Men hvad for et dyr kunne lave en Houdini, hvor man tænker, jeg forsvinder? Det kunne strudsen, tænker jeg.
0: Ja, den tænker selv, at den kan det.
2: Ja, præcis. Ja. Den stikker hovedet ned i... Så jeg tænker, det er en strus, vi er ude i.
0: Ja, altså det er egentlig meget godt ting, men det er jo kun strusen, der har den oplevelse.
2: Ja, det ved jeg godt.
0: Jeg tænker på havets Houdini. Det er en blæksprut.
2: Okay. Fordi
0: den kan komme ud alle vejen.
2: Ja, det er også rigtigt.
0: Og hvis den får lyst til at blive grøn, så gør den det. Altså, den kan det hele.
2: Godt.
0: Og derfor kalder man den havets Houdini.
2: Ja. Fair nok.
0: Ja.
2: Det har været fedt, hvis sangen så hed... Houdini, the Sea of Houdini. Men det gjorde den ikke.
0: Ej, det bliver nok svært at opfylde de store ting, men du får et skud med hånd.
2: Okay.
0: Hvad har du?
2: Ja, nu skal vi høre Katy Perry.
0: Katy Perry, ja.
2: Og det er, ja, men det, igen, det er sådan lidt meget simpelt. Igen, helt budskabet i den her sang. Jeg synes bare, vi skal sætte den på.
0: Ja, okay.
2: Så skulle det være til at forstå.
0: Katy Perry med...

0: Katy Perry med Raw.
1: Ja, det skulle være et...
0: Ja, både og. Der er jo en del... altså, når noget, der knurrer og brøler, det kan være en grævling.
1: Det kunne det sagtens.
0: Det er der ikke mange, der har hørt, men det gør den, og det er der en masse dyr, der gør. Så synger hun både om sommerfugle og bier også, og hun synger løve og tiger. Ja. Og det, jeg sådan hæfter mig ved, fordi når noget sådan brøler, sådan en rør, der tænker jeg mest på en tiger mere, end jeg gør på en løve.
1: Ja.
0: Men så synger hun også I earned my stripes, raw, louder than a lion. Så det på en eller anden måde trækker det igennem, at det må være en tiger.
1: Ja.
0: Det er mig gæt.
1: Og det er fuldstændig korrekt, og jeg har faktisk rullet den her ud. Jeg tror, der er mange, der vil sige, det er meget markant, hun synger Eye of the Tiger, ikke? Og det er jo fordi, jeg var bange for, at du ville fejle virkelig brutalt på de to første. Så tænkte jeg, så giver jeg ham sgu lige et stykke chokolade til sidst. Ja. Det var egentlig bare det. Men jeg synes jo, det er en fed sang, og jeg ved ikke, hvorfor. Jeg ved, at der er en anden sang, der hedder Eye of the Tiger, ja. Men når hun synger den her, så tænker jeg på Rocky.
0: Ja, jamen, det er rigtigt. Den har faktisk noget af det der i sig.
1: Ja.
0: Nå, men om ikke andet, så havde du da ret med 2 ud af 3.
1: Ja.
0: Så ser jeg da også meget gerne, at du gætter den. Vi ved jo ikke, om der er nogen, der har gættet pladen fuld, men det må vi antage.
1: Det må vi antage.
0: Der er nogen, der er bedre end os, ja. Selvom det er vores quiz.
1: Ja.
0: Det har vi oplevet så mange gange før. jamen, her skal der vel egentlig også tænkes lidt op straks, og jeg vil godt sige, vi skal høre Imagine Dragons.
1: Ja.
0: Det har intet med drager at gøre.
1: Okay.
0: Slet ikke.
1: Det er heller ikke et dyr.
0: Nej. Eller, det kunne
1: det. Det er en fantastisk ting.
0: Det, jeg tænker på, det er dyr, der findes.
1: Okay, ja. Godt.
0: Vi skal høre Demons. When the

0: Imagine Dragons og Demons, det var sidste runde i, hvad gemmer der sig dog for et dyr i den sang?
1: Ja.
0: Runde-quiz dagen som i dag. Og ja, som sagt, ikke noget for bandet, ikke noget med drager og dermed øjler og leguaner og alt sådan noget. Den er ude,
1: det kan jeg godt sige.
0: Ej, vi skal kigge lidt på titlen. Så meget kan jeg
1: godt. Okay, Demons.
0: Ja, det er lidt der, den gemmer sig. Og skal jeg lige give et lille hint til?
1: Ja, det synes jeg.
0: Er den svær?
1: Ja, du kører den ikke lidt, som jeg havde gjort det.
0: Jamen, jeg synes, den er meget oplagt.
1: Okay.
0: Og det synes du også, når du får det at vide.
1: Ja.
0: Men jeg kan sige så meget, at det dyr, vi søger her, der kan godt gå det dyr i den nogle gange. Altså for eksempel, hvis du sidder og roder med noget fiskelin, så tænker du, der er gået det her dyr i den.
1: Okay, der er gået...
0: Ja.
1: Der er gået... Hvad plejer jeg at sige, når jeg sidder med mit fiskelin? Jeg siger, nu er der gået... Nu er der gået kuk.
0: Ja, men prøv at... Ja, så kunne det jo have været en gø.
1: Ja,
0: men
1: præcis.
0: Det er ikke.
1: Er det større dyr?
0: Ja, det er det.
1: Okay.
0: Det er det.
1: Er det et rigtig stort dyr?
0: Nej, det vil jeg ikke sige, det er. Men det er et dyr med fire ben.
1: Det er et dyr med fire ben.
0: Ja.
1: Ja, for de første ting er, den der tromme, der kører hele vejen igennem nummer, det kunne være en elefant, der kom gående.
0: Bum, ja, det kunne det godt. To elefant.
1: Men nu er vi nede i noget, hvor man sidder og har... Der er gået, du sagde fisk.
0: Fiskeline,
1: der er gået...
0: Men man kan også sige, at ting går i fisk, men når man ikke vælger at sige fisk, så siger man, så er der gået et andet dyr i den.
1: Det er sgu så sjældent, det går galt for mig, jeg har brug for sådan et udtryk. jeg må sgu sige pas. Jeg ved simpelthen ikke, hvor vi er henne.
0: Altså, hvis du tænker på dæmoner, hvilke dyr afbilder dæmoner og djævlen første omgang ved den guden Pan, gedeben, horn.
1: Ja.
0: Hvordan ser fanden ud? En ged, horn.
1: Ja.
0: Det er en ged.
1: Nå, det er bare en ged.
0: Geden er ligesom dyret, der bliver afbildet for, og det har geden ikke bedt om. Men det er den simpelthen blevet, formentlig, for den der Pan-fortælling.
1: Ja.
0: Og så er det kørt igennem, og så er dæmoner og djævle, det er simpelthen afarter af geder.
1: Nu giver det hele mening.
0: Ja.
1: Men det sagde du jo også, det ville.
0: Ja, ja.
1: Kæmpe respekt for at se den komme.
0: Ja. Nå, man kunne jo godt blive ved hele dagen.
1: Ja, det er for vigtigt.
0: Vi gør det en anden dag.
1: Ja.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. Ideer.

0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Det oplyser Justitsministeriet. Borgerne skal naturligvis kunne have tillid til, at politiet behandler deres sag ordentligt og korrekt, uanset hvor i landet man bor, siger justitsminister Nicolai Wammen. Alle potentielle straffesager skal i fremtiden oprettes som egentlige straffesager, lyder det. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om netop henlæggelser af sager uden egentlig efterforskning. Der er bred opbakning til regeringens håndtering af hændelsen i går, hvor en russisk fregat i international farvand syd for Gedser affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten. Regeringen kalder det en meget alvorlig hændelse, og Udenrigsministeriet har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til samtale. Venstres formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
1: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale.
0: Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted mener også, at regeringen rammer den rigtige balance ved at indkalde den russiske ambassadør til samtale i stedet for at eskalere situationen ved for eksempel at indkalde NATO til krisemøde.
2: Det er jo de diplomatiske redskaber, vi har. Det er jo at indkalde ambassadøren. Man kan også tage andre skridt. Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: 9-17-årige bliver online udsat for både nøgenbilleder og videoer af ulykker og selvmord. 2 af 3 børn og unge i Danmark har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet, viser en undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Udviklingen bekymrer generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen.
3: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
0: Filippa Kiel, Max Frederik Poulsen og Jonathan Kraft Elsholst, der alle går i 8. klasse på Aarhus Privatskole, kender desværre godt til fænomenet.
4: Jeg blev kontaktet af nogle af mine venners venner, og så sådan begyndte jeg at skrive en masse ubehagelige ting.
5: Altså, hvis man har været i en eller anden pinlig situation, og så er der nogen, der har filmet det, og så delt det. Det er sket et par gange, jo.
6: Og så er der også bare videoer, som er døddyr og bilulykker og sådan noget.
0: I Jylland skyet og perioder med lidt regn, ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og jeg siger velkommen til den her eftermiddags udgave af din P4 Eftermiddag. Og hvor det i går handlede om høje elpriser, ja, så tager vi i dag på et kig på de endnu højere dieselpriser. Og der er der i hvert fald en bestemt gruppe, som synker en ekstra gang hver gang, at prisen går op. Og det ved du mere om, gætter aldrig.
3: Ja, det er i hvert fald dem, der ikke på en eller anden måde har lavet en aftale på fast pris på deal. Men måske kan man høre det, hvis jeg går lidt tættere på her, hvor man har stillet den her.
2: Ja, så nu falder du lidt ud, Gert. Måske han kom lidt for tæt på.
3: Det er da en diesel lastbil, han nok.
2: Ja, du falder lidt ud, Gert. Vi kan næsten ikke høre, hvad du siger, fordi du falder ud. Hvis du nu bliver stående helt stille lige der, hvor du står nu, så kan det være, at vi kan gennemføre det. Nej, det går ikke. Gert skal lige,
3: ja,
2: du skal lige finde ordentligt på plads, Gert. Du falder hele tiden ud. Så vi vender tilbage til dig om et øjeblik, Gert. Og i går der fik jeg jo kastet mig ud i et regnestykke om, hvor dyrt det egentlig var at høre radio om eftermiddagen. Og så tænkte jeg, det kan jeg da også godt gøre i dag, at regne ud, hvor meget en lastbil bruger på diesel, og hvad det koster. Men så skrev Kurt, om jeg ikke lige skulle have styr på, hvor jeg sætter kommerne i de regnestykker. Og så regnede jeg det igennem igen. Ja, jeg kom jo frem til i går, der kostede det 3 kroner og 13 øre at lytte til 3 timers eftermiddagsradio. Og det kostede det selvfølgelig ikke. Nej, det gør jeg ikke. Jeg fik regnet ud i kilowatt, og det var egentlig bare watt, jeg skulle regne ud. Så det kostede i går eftermiddags fra 15 til 18, 47 øre at høre radio på en DAB-radio P4 Eftermiddag. Og Monika, det er nogenlunde det prisleje, den ligger i dag. Så fra nu af, note to myself. Lad være med at lave hurtige regnestykker i radioen. Og med det, så velkommen til din eftermiddagsradio, hvor vi lige skal have Gert Alrik ordentligt på plads, sådan så at der er ordentligt hul igennem. Og ellers er der masser af god musik i vente til dig.
4: For

Ja, den ene vil gerne have det, den anden vil væk fra. Håbum her med Forfra og Sårbar. Og som sagt, Gert Eirik, han er derude i stedet, forsøger at skabe forbindelse til omverdenen, så han kan fortælle om dagens mission, som jo altså er de her høje dieselpriser, og det er noget, vognmændene bare ikke er glade for. Og vi skal høre lidt mere om det, hvorfor de så ikke bare anskaffer sig en elektrisk lastbil, for eksempel, eller hvad gør de egentlig derude? Men som sagt, så er det live radio, og der var ikke så god forbindelse, og vi skal lige lave noget, inden at vi får fat på Gert igen. Og så kan vi jo tage og fejre en eller andens fødselsdag, og jeg kan godt sige, at det kort, man skal bruge for at skrive navnet på ham her, der har fødselsdag i dag, det skal være forholdsvis bredt, fordi der skal nemlig stå Henry Charles Albert David. Til gengæld, så slipper du for at skrive et efternavn. Du kan også bare skrive Happy Birthday Harry, fordi det er nemlig den britiske prins Harry, der fylder 42 år i dag. Og han er jo en af de mere kontroversielle medlemmer af det britiske kongehus, hvis han i det hele taget er medlem mere faktisk, men det er han vist nok. Ikke mindst fordi han sammen med sin familie flyttede til Californien for 6 år siden og meldte sig mere eller mindre ud af kongefamilien. Nu både han og hertuginde Meghan så tilbage i Storbritannien med deres børn, men han er dog stadig i ikke sådan virkelig super populær i hverken i den engelske befolkning eller i kongefamilien. Ja, det er ham, der får den sidste plads ved bordet nede bagved. Men en, der var glad for at møde ham for år tilbage, det var faktisk den danske popdronning Medina. Harry var nemlig i Danmark tilbage i 2017 for at møde en række velgører, og en af dem var nemlig Medina. Så derfor skal hun da selvfølgelig også have lov til at give Harry den alternative fødselsdagssang. Og her er det kun for mig.

er kun for mig, fik du her med Medina, som jo faktisk blev hendes gennembrudsnummer, selvom det var den anden single fra hendes debutalbum, Tæt på. Den første, den fangede ikke rigtigt, men så kom den her, og så skal jeg da lige hilse at sige, at så har hun ikke set sig tilbage siden da. Fra den ene store sangerinde, danske sangerinde, til den anden.

0: Ja, dengang er Anne Linnet stod i forgrunden for Marquise de Sade og lavede det her nummer Venus, fik du her. Og så fik vi forbindelse til Gerd, eller på en måde i hvert fald, fordi at, den der direkte forbindelse, den røg altså. Og, men ikke desto mindre, så har det alligevel været muligt for Gerd at sende noget hjem til os. Og det handler jo altså om de her dieselpriser, der stiger med raketfart, og ejer af dieselbiler, de er garanteret rystende nervøse for, hvad det hele kan ende med. Men hvad så, hvis man ens dieselkøretøj er en kæmpe stor lastbil, der kører på diesel? Lad os høre, hvad Gerd Arler kan sende hjem til os.
1: Jeg lige skal indrømme, at vi er meget, meget langt ude på landet. Også så langt ude, det kniber lidt med forbindelsen. Vi står simpelthen ved siden af en, ja, noget så eksotisk som en kartoffelmark i Store Jønnevad, tæt på den dansk-tyske grænse. Og ved siden af os, der er der en af de store lastbiler fra vognmand Peter Schmidt, som brummer i baggrunden. I dag er firmaet ejet af blandt andet Andreas Schmidt, en af sønnerne. Hvor mange af sådan nogle lastbiler her har du på diesel, Andreas?
2: Lige nu har vi 5 diesel lastbiler, ja.
1: Og hvad betyder de her stigende dieselpriser så for dig?
2: Det er klart, at vi bliver voldsomt ramt på vores omkostningsniveau. Altså, og det er jo sådan med oliereguleringer, når man arbejder i transport. Altså, man får jo altid prisstigningen efterfølgende. Og noget af det, vi kører lige nu her, det er jo indeksreguleret, det vil sige, det kom i starten af september. Der kommer et nyt indeks i starten af december. Så nu har vi 3 måneder på den pris, som vi kørte.
1: Så du kan ikke bare lægge prisen oven i landmandens
2: udgift? Nej, vi kører ikke med olieregulering. Vi kører ren indeks på noget af det jo, ikke? Det er klart, at det bliver man ramt af. Nogle kører jo også med en olieregulering, som går fra uge til uge. Jo, og de bliver selvfølgelig ikke så hårdt ramt af det. Men nogen vil jo. Altså,
1: ved så, du har forsøgt at løse problemet ved at købe el-lastbiler. Kan man bare sådan bestille en om mandagen og få den om fredagen?
2: Det tror jeg ikke. Og hvis man kan nøjes med en helt standard, så kan man måske nok få en elbil på mellem 3 og 5 måneder, vil jeg tro.
1: Det er altså så, el-lastbil?
2: Det er så nok kun sættevognstrækker jo. Altså, skal du ud i en mere speciel opbygning, så kan de godt være et år undervejs eller mere jo.
1: Så det hjælper ikke på problemet lige her nu?
2: Ikke lige her nu, men på lang sigt, så gør det jo. Altså, vi får de først leveret i november, som så skal bygges op, så vi håber, vi er ude at køre inden jul.
1: Kommer du til at gå fuldstændig over på el, så?
2: Det regner vi stærkt med. Vi har søgt tilskud i en grøn pulje til samme formål. Og det er ikke fordi, at vi er specielt grønne, men fordi, at vi mener, det er en god forretning. Og det, der er ved det, det er, at når man bruger meget brændstof, som vi gør, så kan man udskifte et forholdsvis stort brændstofforbrug med et stort forbrug af el. Og det er blandt andet lige være rentabelt. Altså, man kan se det med folk, der kører pendler. Dem, der kører elbil, de kommer noget billigere frem, end dem, der kører diesel.
1: Andreas Schmidt, tak skal du have. Så vil jeg lige til sidst gå herom foran motoren, for den har altså en dejlig lyd, sådan en dieselbil. Og lad lytterne nyde det, fordi det er nok en af de sidste gange, man kan høre Andreas Schmidts bil og sådan her.
0: Ja, sådan lyder det altså fra motorelskende Gerd Arler.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Hvad er Annie Lennox? Fik du her? Nu får du regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: I et år har eleverne på Varde Gymnasium haft mulighed for at vælge forsvarslinjen. En studieretning, hvor eleverne gennem 3 år lærer om livet som soldat, samtidig med de får undervisning i almindelige fag. Og det første år, det er gået godt. Det fortæller uddannelsesleder på Varde Gymnasium, Nikolaj Clausen.
3: Det første gik op for de unge mennesker, det er jo ikke fordi, de skal være soldater, det er jo ikke fordi, de skal til fronten, det er jo ikke fordi, de skal gå i skole længere tid end andre, det er jo ikke fordi, at de skal lave flere afleveringer, end man skal på andre studieretninger. Så har de jo synes, det er fedt, fordi at man jo netop en gang imellem kan flytte det praktiske ud af lokalet. Det vil sige, at teorien kan man komme ud og afprøve virkeligheden, og man kan få nogle emner på skoleskemaet, man ikke ville have haft før.
2: Og formålet med studieretning, ja, det er altså ikke en salgstal for forsvaret.
3: Vi har prøvet at ville åbne verden for dem på en måde, som de måske ikke ville have oplevet før. Om de så går ind i militæret eller ej, det må de selv om. Det er ikke en salgsstudieretning, men undervisning vil bare være en lille smule anderledes i visse emner i nogle af fagene i løbet af de 3 år, som jo netop gør, at de helst gerne skulle føle, at de har fået en noget mere varieret skolegang over 3 år.
2: I morgen der får 100 førsteårs elever så en smag for studieretning på Varde Kaserne, og eleverne skal vælge deres studieretning senest i uge 39. Det er dyrt at være ejer af en benzin- eller dieselbil lige nu, for brændstofpriserne, ja, de er så skudt i vejret. Særligt for vognmændene, der bruger mange timer på vejene, fylder de høje priser. Det fortæller Jesper Schiemann Hansen, der er direktør for Padborg Transportcenter, en forening for erhvervslivet i området.
4: Altså, vognmændene bliver påvirket i første omgang direkte jo, at deres udgifter til transporten bliver dyrere, men de fleste lykkes med at sende det videre til deres kunder, og i sidste ende bliver det jo så til os forbrugere.
2: I går nåede dieselpriserne det højeste niveau nogensinde ifølge FDM, og hos Padborg Transport der er direktøren nervøs for, at de høje brændstofpriser også kan påvirke andre virksomheder i området negativt.
4: Lige nu er det, at dieselprisen er så høj i Danmark på grund af det, blandt andet de høje afgifter også, jamen det gør jo, at vi kan risikere at miste salg af diesel her i grænseregionen til Tyskland for eksempel. Og det berører jo virksomheden, der ligger her, tankstationer.
2: Hvis vognmændene tanker over grænsen, så kan det også betyde, at de eksempelvis vælger at få vasket bilen og få dækkene skiftet i Tyskland i stedet for Danmark, siger direktøren. Det er mest skyet den her tirsdag eftermiddag, og vi kan få lidt regn hister her. Temperaturerne er mellem 17 og 20 grader, og vinden den er svag til jævn og kommer fra sydvest. Det her det var nyhederne fra det sydvesttyske. Mit navn det er Katja Schmidt.
1: Det her er P4 eftermiddag.
0: Og så har vi også øjne på trafikken, og Anne-Mone Skytte, det er dig, der ser på, hvordan det kører derude i dag.
5: Ganske almindelig eftermiddagstrafik i det syd- og sønderjyske. Jeg har en enkelt melding til bilister, som kører ad Tankedalsvej frem mod E45 ved 65A Kolding S. Og det er altså i retning mod Kolding, der her der vil du opleve lidt tæt trafik og køkørsel. Men ellers ser det rigtig fint ud på vejene.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Ja, Hjalmar og Katinka mente, at de var værd at vente på.
1: P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Episoden i farvandet ude for Gedser, hvor en russisk fregat affyrede to signalblus mod en af det danske forsvars helikopter, har fyldt i medierne dagen igennem, og du har sikkert også hørt om det. Og nu er det politiske efterspil i gang, hvor Danmark og Rusland skændes om, hvem der er årsagen, og hvem der har skylden for den her episode, og de har også været deres bud på, hvad årsagen til episoden er. Den russiske ambassadør Vladimir Babin siger til DR, at det var fordi, at den danske helikopter provokerede frigatten. Og det kalder den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen for en russisk søforklaring. Og statsminister Mette Frederiksen siger, at episoden var bevidst, fordi russerne tester NATO i øjeblikket. Uanset hvad, så får det betydning for både forsvaret og løssejlere, når deres veje krydser russiske orlogsskibe i farvandet ud for Danmark i fremtiden. Det fortalte DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, da jeg talte med ham tidligere i dag.
2: At det er et virkelig godt spørgsmål. Altså på der er to ting, man kan forestille sig her, både på det lille plan og på det store plan. På det lille plan, der er det spørgsmålet, om forsvaret ændrer sit operationsmønster, altså om man sådan indbygger i operationsbeskrivelserne. Altså man skal lige huske at holde afstanden, hvis man kommer i en helikopter og skal nærme sig for at fotografere de her russiske flådeenheder. Altså om man simpelthen tager sig mere i agt. Og på den store klinge, jamen, så er der nu en situation, hvor NATO-landene i fællesskab, ikke bare småstaten Danmark alene, men altså alle NATO-landene skal sætte sig ned og forholde sig til. Man har tilsyneladende her en situation, hvor Rusland prøver at flytte grænserne for, hvad der er tolererbart, og hvad man kan slippe af sted med. Hvad skal NATO's modsvar være på det? Skal man blive ved med at kun indkalde ambassadører til samtaler, eller skal man begynde at give igen af samme mønt? Det er jo en meget, meget svær overvejelse for vestlige lande og stater som Danmark, som jo sådan normalt bekender sig til de demokratiske juridiske spilleregler.
0: Hmm. Og nu her i det syd- og sønderjyske, så sejler vi jo også ud og støder jo samtidig på russiske skibe, når vi sejler rundt. Betyder det noget for os almindelige sejlende, at det her er sket?
2: Ja, jeg vil mene, at der er en situation her, hvor man som lystsejler skal tage sig lidt ekstra i agt, hvis man ser et russisk orlogsfartøj. Altså, vi har set eksempler på, at russiske flådeskibe har affyret varselsskud mod lystsejler. Det skete i den engelske kanal. Vi ved også, at Rusland er meget agtpågivende, når de sejler rundt. Dels fordi, at de skal passe på skyggeflåde-tankskibene, men også fordi, at de har slået sig rigtig meget på at blive angrebet af ukrainske droner. Så man kan sige, Rusland sejler måske rundt med fingeren på aftrækkeren, og der er det nok bedst at holde sådan en vis afstand, når man kommer som dansk lystsejler, fordi man ved simpelthen ikke, hvordan det her bliver opfattet i den anden ende. Jeg siger ikke, man skal frygte for sit liv, men jeg tænker, at sådan et fremmed statsskib, som ovenikøbet er et russisk flådeskib, jamen der behøver man måske ikke at sejle helt tæt på for at få de gode billeder. Men altså, det er jo så bare min private vurdering som lægmand her.
0: Ja, både privat og som DR's forsvarskorrespondent hørte du altså her, DR's Mads Korsager.

0: fylder den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant. Hør

0: Christianas Spyro fik du her med Material Lover. Og lige før, der fortalte vi jo altså, med Mads Kors her om den episode, der var ud for Gedser i går, hvor et russisk krigsskib skød mod en af forsvarets helikopter med to signalblus. Og Gert Alrik, vi prøvede jo faktisk i lang tid her, fra vi mødte ind, og prøve at finde ud af, hvor farligt det egentlig var, men det viste sig også at være lidt sværere, end vi troede at få nogen til at sige noget.
1: For ikke at sige umuligt, nærmest, fordi
0: ja, nærmest, ja.
1: Vi ville jo egentlig gerne lave en mission på det her, hvor farligt er det, for man kan jo godt tænke, altså sådan nogle signalblus, nogen vil måske tænke, herregud, det er jo bare ligesom noget fyrværkeri.

0: så kan den udrette fatal skade. Var der faktisk flere piloter, der sagde til mig, og så siger, hvad snakker vi om, at der går ild i helikopteren? Ja, det kan være en ting, siger de. Det kan også være, at den rammer piloten, og så er fanden jo virkelig løs.
1: Ja,
0: men den kan jo også, den kan faktisk også ramme motoren, så man får det med, jeg tror, de kalder det burnout, at der lige pludselig ikke er liv i motoren længere, og så kan man næsten se sådan en rotor på pæl bare løbet af kort tid stoppe, og så har man altså et crash, et styrt.
1: Ja.
0: Så det er virkelig ikke noget, de tager let på.
1: Signalblus mod helikopter, no go, kan vi forstå
0: no
1: på
0: go.
1: Det. Ja. Men det der med, at de så ikke har lyst til at være med i radio, hvad var din fornemmelse? Altså, de skulle ikke have noget klinket, eller hvad tænker du?
0: Altså, jeg mødte kun enormt søde piloter, vil jeg sige, fra firmaerne, som de siger jo selv, at det er ikke noget, vi lige vil medvirke i det her. Jeg tror sådan, når man nu tænker på, at det faktisk måske er russerne, det går vi ud fra, der er skudt efter det her, så tror jeg, man tænker, at jeg skal ikke have mit navn i radioen eller i avisen eller noget som helst andet sted. Det kan også være, at der er nogle pro-russere, det ved vi jo også i Danmark, ikke for at puste en stemning. Men jeg kan godt forstå, hvis man har et firma og måske 10-20 piloter på lønningslisten, at man måske ikke vil associeres med den her sag. Jeg kunne forestille mig, det er en af grundene.
1: Godt, men du fik i hvert fald lavet noget god research. Tusind tak for at dele det med os andre, Gert.
0: Velbekomme.
1: Og så skal du i virkeligheden videre på det, der så ender med at blive missionen, nemlig...
0: Det er nemlig det. Jeg har travlt.
1: Du har travlt, nemlig. Så vi vender tilbage til Gert Alrik om lidt, som altså er udledet efter vognmænd, der kæmper noget med de meget høje dieselpriser. Ja, okay.

0: går her og tænker på.
1: Ja, vi tog lige Skins og en tur rundt om søerne, de der 6,3-6,4 kilometer, som det vil jo tage en 75 minutter at gå, hvis man går i et friskt tempo. Om øjeblik, så får du en frisk radioavis. Det er Maria Doen, som står for den. Og i den, der kan du høre om, at både regeringen og oppositionen afviser Ruslands forklaring på, at episoden syd for Gedser i går, at det var en militær helikopters provokation af den russiske frigat, og det var derfor, at frigatten skød signalplus mod helikopter.

0: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med to signalblus. Sådan lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen her til eftermiddag. Episoden fandt sted i internationalt farvand syd for Gedser i går eftermiddag. Der fyrede en russisk fregat to signalblus af mod en dansk helikopter. Skuddene ramte ikke, men ifølge forsvaret så fløj det ene signalblus tæt forbi helikopteren. Den russiske ambassadør skriver et svar til DR, at den danske helikopter havde provokeret fregatten. Men den forklaring ryster udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på hovedet af. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
1: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
0: Lars Løkke Rasmussen har indkaldt den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet. Og i oppositionen kalder Venstres formand Troels Lund Poulsen ambassadørens forklaring for ren propaganda.
2: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
0: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
3: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
0: Rasmus Brun Petersen, lektor i international politik på Aarhus Universitet. En russisk søforklaring langt uden for nummer. Typisk russerne, hører vi her fra de danske politikere. Hvordan tolker du egentlig ambassadør Barbins reaktion?
4: Jamen, jeg er egentlig også på linje med, at det her det er sådan en typisk russisk reaktion, hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og prøver at lægge skylden over på Danmark, altså på trods af, at det jo er russerne, der har brudt de her normer, som jo er helt normal praksis tæt på NATO-området. Og så synes jeg igen også, at udtalelsen viser på mere generelt, at der er en mere sådan direkte konfrontatorisk russisk linje, som altså netop understreger også, at vi er sådan en gråzone, det er et sted mellem krig og fred i vores relation til Rusland.
0: Det, der skete i går, skal vi se det som en helt isoleret hændelse, eller tror du, at det bliver den nye normal?
4: Jeg ser det som sådan led i en mere konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje. Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set, hvad der har været stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på de her tog i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
0: Tak skal du have, Rasmus Brun Petersen. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har for kort tid siden udtalt sig i sagen. Hun siger blandt andet, at russerne har handlet hensynsløst og farligt, og at episoden ikke er en isoleret hændelse, men en del af et bredere mønster af russisk aggression og provokation. I de her dage er politikerne i mange kommuner ved at lægge budget for næste år, og mange steder har de måttet finde sparekniven frem. I Morsø Kommune, som har nogle af landets laveste indkomster, der skal man finde besparelser for op mod 50 millioner kroner. Og der lægger politikerne op til at lukke to børnehaver, en skole, ligesom der er store besparelser på vej på ældreområdet. Men det er der mange morsingboere, der ikke vil være med til. Britt Krongaard, du er ved Arena Thy, et sportscenter på Mors. Hvad sker der der?
5: Ja, her har Volbeats for evigt lige spillet ganske højt. Der står en hel flok, hundredvis af mennesker, og de håber altså, at den her skole og de her to børnehaver, de skal være for evigt. Og Louise, du er her af en helt særlig grund. Hvorfor er du det?
6: Jamen, jeg er der, fordi min datter går i Lundkavær i børnehave, og jeg har en datter på vej, og jeg kan bare mærke det helt inde i hjertet, at jeg bliver så ked af, at de tænker på at lukke det her. Også fordi jeg tænker også længere hen i fremtiden. Jeg håber da, at den dag mine egne børn skal stifte familie, at de tænker tilbage på, hvor heldige de har været, og hvor særligt det har været, det de har fået lov til at vokse op i, og de gerne vil tilbyde deres egne børn det, som vi gav dem. Så det gør bare så ondt, at de har at de vil lukke et så unikt sted og skabe noget, som man kan få alle andre steder.
5: Ja.
0: Det er lunt i dag, 17-21 grader, og vinden er svag til jævn omkring syd. I Jylland der kommer der så udbredt regn i den vestlige del, i resten af landet mest tørt og sol. Anne Mette Philipsen er kvinden bag denne radioavis. Tilbage er der bare at ønske god eftermiddag.
7: Det her er P4.
8: Alt
7: føles som tomgang. Jeg rykker ikke parkeret.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Skruer vi tiden tilbage til foråret 2020, så kostede en liter diesel 9-10 kroner. Og det gjorde den selvfølgelig, fordi at landet var lukket på grund af corona, så der var ikke så mange steder at køre hen for de fleste. I dag, der skal du så lægge 9-10 kroner oveni prisen fra dengang, for at få en liter diesel over 19 kroner af den op på. Og det er noget, som især vognmændene kan mærke og giver et afgik mission i dag, det er jo så at finde ud af, hvad de gør, når priserne er så høje. Og hvad har de sagt indtil videre?
3: Jo, udenbar må de jo bare betale, kan man sige, for deres lastbiler skal jo køre. Men jeg har jo snakket med en af de store vognmænd i det sønderjyske, som var på vej med en læs kartofler fra Stor Jønnevad til kartoffelmændsfabrikken ved Toftlund. Og han har simpelthen taget konsekvensen af det og bestilt 5 nye el-lastbiler. Men der er jo lang leveringstid på de baster der, så det kan tage noget tid, inden han ryger helt over på el.
2: Ja, det var et år, op til et år kunne der gå, før han kunne få bare en af dem.
3: Ja, det kunne da sagtens gå, og det er jo lang tid at vente, når man, som du siger, der kan opleve, at dieselprisen, kører lige en stor lastbil for det her, ja. Når dieselprisen er steget med mere end det dobbelte.
2: Ja, og nu er du så, som vi måske kan høre, taget til Danmarks vogntransporthovedstad, nemlig Padborg, og vi vender tilbage til dig lige om lidt. Og for nu, så erklærer jeg simpelthen bare den anden time af din eftermiddagsradio her på P4 Syd og Esbjerg for igangsat. Velkommen indenfor.

0: Tonight. Ja, Train fik du her med Hey Soul Sister. Og brændstofpriserne, de er jo altså bare skudt i vejret og skudt i vejret og skudt i vejret, og det kan altså godt mærkes på pengepungen, hvis man altså har en diesel eller benzin, der skal ud på vejene. I går der var dieselpriserne steget til et rekordhøjt niveau ifølge FDM over til over 19 kroner. Der ligger de altså også i dag over 19 kroner. Nogle af dem, der kører allermest på diesel, det er vognmændene, og derfor har vi sat os for at blive lidt klogere på, hvad vognmændene egentlig gør nu, hvor diesel og selvfølgelig også benzin er blevet så dyrt. Og derfor, Gert, er du taget til transporthovedstaden Padborg.
1: Ja, det må man sige. Sydpå. Om det er derfor, at temperaturen næsten over de 24 grader, det ved jeg ikke, men det føles rigtig, rigtig varmt i dag. Det tror jeg også, det gør i vognmændenes pengepung, når de skal punge ud og give 19 kroner og 9 øre, som jeg så en liter dieselkost i går. De får det selvfølgelig til en lidt anden pris. Jeg holder foran Padborg Transportcenter og fået fat på direktør Jesper Schimann Hansen. Jesper, hvordan mærker jeres vognmænd de her ret voldsomme dieselpriser?
2: Jamen, de er jo presset af dem, og de er i dialog med deres kunder hele tiden omkring at kunne få dækket de her ekstra omkostninger, der er. Det lykkes for de fleste at få et dieseltillæg ved kunderne, men det er jo hele tiden en forhandlingssituation.
1: Men der kan vel også være nogle kunder, der siger, nul, du har givet mig en pris.
2: Jamen, det er der af og til, men de fleste ved, at det koster lidt mere nu. Men det ender jo også bare ved os forbrugere, så det hele bliver bare dyrere.
1: Men så er det jo sådan set løst for vognmændene, hvis de kan smide regningen videre.
2: Ja, det kan man sige på nogle punkter, men nu er der også en del kilometer, som vognmændene ikke får betalt, hvor de kører mellem værksteder eller i det hele taget hjem til deres egne lager. Det får de jo ikke betalt. Det koster penge.
1: Lige nu er det egentlig forholdsvis stille her, men der kommer jo konstant, nu kommer der en containerkørende lastbiler forbi her. Er det noget, der også betyder noget for området?
2: Jamen, vi sælger jo faktisk ca. 150 millioner liter diesel i Padborg om året. Det er en kæmpe, kæmpe ting, og vi er naturligvis bekymret for, om salg det kommer til at gå til Tyskland, hvis de sænker afgifterne for eksempel for at hjælpe deres vognmænd.
1: Er det virkelig en ægte frygt? Kunne du være bange for sådan en stor, smyrlig line cargo kørt til Tyskland, tanker?
2: Ja, det er en bekymring, vi har. Også fordi der er mange følgeerhverv, der følger med. Altså værksteder ligger her jo af en grund, og vaskehaller. Når man alligevel er inde af tank, så kan man lige så godt få lavet mange andre ting. Og hvis det flytter sydpå, så er vi bekymret for byen her.
1: Hvor lang tid kan I have til sidst? Hvor lang tid kan I holde til en dieselpris over 19 kroner?
2: Jamen altså, det kommer jo an på, hvad tyskerne gør med afgifterne. Hvis de sænker afgifterne, så bliver vi presset.
1: Spændende, Henrik. Det er jo sådan lidt af en cliffhanger, det her, ja, som det man næsten ikke har lyst til at vide fortsættelsen på, vel?
0: Ja, men vi prøver nu alligevel at finde ud af, hvad der måske kan ligge i fremtiden for dem. Tusind tak, Gert. Gert, som altså snakkede med Jesper Schimann Hansen, der er direktør ved Padborgs Transportcenter.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.
4: Oh, while we're living in.

Jammery UK med en tidlig advarsel tilbage fra 1996 om teknologien og hvordan den kan påvirke os her i nummeret Virtual Insanity. Og på et øjeblik, så skal vi have en omgang regionale nyheder, men først så spørger Bao, hvem er det, der græder nu?

0: nyheder fra DR Syd.
1: Sydøstjyllands politi har i dag haft en aktion i en række byer i deres politikreds, samt her i Syd- og Sønderjyllands politikreds. Det skriver politiet på deres pressetjeneste Update. Her har de anholdt og sigtet flere personer for blandt andet at stå bag eller drive en række skunkvæksthuse. I hvor mange byer og hvor mange der er anholdt og sigtet, melder politiet ikke noget om. Men politiet forventer, at flere af de anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør i morgen onsdag, og de melder yderligere ud om forventet grundlovsforhør, når indsatsen er afsluttet. Denne uge sætter skoler rundt i hele landet fokus på børnerettigheder. Børnerådet rykker nemlig ud på skolerne med en rettighedsstafet, som i år særligt handler om at fortælle børn, at de har ret til et liv uden vold. Rettighedsstafetten er et landsdækkende samarbejde, hvor Børnerådet sender gratis undervisningsmateriale ud til skolerne. Børnerådet mener nemlig, at børn ved for lidt om deres rettigheder. Her i det syd- og sønderjyske er 44 skoletilbud tilmeldt, og eleverne skal eksempelvis lære om rettigheder gennem leg og små quizzer. Det forklarer Tommy Sikke, der er kommunikationschef i Børnerådet.
2: Vi ved fra da vi startede rettighedsstafetten sidste år, at dengang der svarede 57% af de adspurgte elever i en undersøgelse, at de ikke kunne pege på en eneste af deres egne rettigheder. Så det siger noget om, hvor få børn, der egentlig ved noget om deres rettigheder.
1: I år er det retten til at blive beskyttet mod vold og omsorgssvigt, der er i højsædet. Og det er nødvendigt, at børnene ved, at de har ret til det, før de kan bede om hjælp, siger Tommy Sikke.
2: Grundlaget for at finde ud af, sker der noget hjemme hos mig, som er forkert, eller hjemme hos en af mine venner, som er forkert, ud fra sådan et rettighedsperspektiv. Fordi man har ret til et liv uden vold som barn. Det står i børnekonventionen.
1: Fra næste år rykker Esbjerg Kommune sporten ud af musikhuset og ind i hallerne under navnet Sportslørdag Esbjerg. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra kommunen. På dagen der skal hallerne og områderne omkring Gammel Vardevej fyldes med sport, fællesskab, opvisninger, talks og sportsstjerner, så både mestre og frivillige de kan hyldes. Det er første gang, at Esbjerg samler hele kommunens idrætsliv til en stor åben sportsdag, og det skal erstatte de to idrætsfester, der tidligere har været afholdt i musikhuset. Og det er den 23. januar næste år, at den første sportslørdag altså finder sted i Esbjerg. Den her eftermiddag byder på mest skydet vejr, vi kan få lidt regn hister her. Til gengæld så er det i den lunere ende i dag, nemlig mellem 17 og 20 grader. Vinden den er svag til jævn og kommer fra sydvest. Og det her, det var nyhederne fra det sydvestjyske. Mit navn det er Katja Schmidt.
3: Det her er P4 Eftermiddag.
4: Og fra nyhedsredaktionen til trafikredaktionen, hvor du hersker og bestemmer, Anne-Mone Skøtte.
5: Det forholder sig ganske roligt ude på vejene i det syd- og sønderjyske. Det ser ud som om, at den værste myldretidstrafik, den faktisk er drevet forbi, og det betyder jo heldigvis, at du kommer frem uden de store forsinkelser her til eftermiddag.
3: P4.
6: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: til stedet Hø og Badebro, og i dag er det jo faktisk varmt nok til at tage en dukker, hvis det er det, man har lyst til.
1: P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Og nu kommer der et spørgsmål. Hvad har forsvaret og gymnasiet egentlig med hinanden at gøre? Faktisk ret meget, hvis man altså tager til Varde, fordi her har eleverne i et år nemlig haft mulighed for at vælge forsvarslinjen. Og det er en studieretning, hvor eleverne på 3 år lærer om livet som soldat, samtidig med, at de får undervisning i de sådan helt almindelige gymnasielle fag. Og uddannelsesleder på Varde Gymnasium, det er dig, Nikolaj Clausen. Velkommen til.
2: Jo, mange tak.
0: Og du er ret positiv faktisk efter det her første år med forsvarslinjen. Men hvorfor er du positiv?
2: Det er jo fordi, at vi har en masse parter, som giver nogle positive tilbagemeldinger. Vi har nogle lærere, som har været mange engagerede, som er meget positive for det. Vi har nogle samarbejdspartnere inden for forsvaret, som er meget positive for det. Og vi har nogle elever, som er meget positive for det. Og så kan vi jo se på frafaldet på de studieretninger, der er involveret i den, at det er faktisk stort set ikke eksisterende. Ergo, de unge mennesker tager rigtig godt imod den måde, at den her studie er sat sammen på, hvor det ligesom er gået op for dem. Det er jo ikke for at lave soldater, vi har lavet det her. Det handler jo om at blande og gøre gymnasiefagene virkelighedsnære. Altså det vil sige, at eleverne får stadigvæk den helt almindelige STX-uddannelse, men nogle af fagene får vi mulighed for ligesom at flytte ud i virkeligheden, hvor de sådan via kasernerne kan møde soldaterne, der er konkrete problemstillinger. Der er sådan noget, vi gør det aktuelt for dem, og det har været meget positivt.
0: Og hvad er det, eleverne siger om det der med, at det kommer nært på? Altså, hvad er det, de sætter pris på?
2: Jeg tror, de sætter pris på det der med, at man kan koble teori og praksis sammen. Det her med, at man kan flytte undervisningen ud af lokalerne og gøre det helt håndgribeligt. De kan røre, de kan se, de kan føle, de kan få nogle historier helt tæt på. Det tror jeg, de sætter stor pris på. Og så må man jo sige, at hverdagen bliver bare en lille smule anderledes, end den normalt vil gøre på den her studieretning. Netop fordi, at vi samarbejder med de garnitioner, der nu er i Varde Kommune. Så det er i hvert fald noget, det vi hører, at det her med at komme ud af lokalet og blive undervist af nogle eksperter, nogle andre aktører inden for de her problemstillinger, de arbejder med. Det er rigtig godt.
0: Og nu siger du så selv også, at studieretningen jo ikke sådan er en form for salg, altså at man skal lave sådan små minisoldater, der så bliver rigtige soldater lige om et øjeblik. Men hvis det ikke er det, hvad er så formålet?
2: En formål er det jo egentlig, at give vores elever, altså for det første det her med, at vi skal åbne gymnasiet op, og vi skal jo et eller andet sted samarbejde med erhvervslivet omkring os. Så der må man jo sige, at i Varde Kommune er forsvaret jo en af de største arbejdspladser, hvis ikke den største. Og det vil sige, at eleverne skal jo have en mulighed for ligesom at få et indblik i erhvervslivet, ikke? Og så får de jo nogle perspektiver og nogle oplevelser, som de ikke får i et almindeligt klasselokale, som de er forpligtet til.
0: Og er de begyndt at gøre honnør for lærerne på skolen så?
2: Nej, så
0: dog ikke.
2: Så dog ikke endnu, nej. Så langt er vi heller ikke. Er vi ikke kommet ud endnu? Overhovedet ikke.
0: Tusind tak, Nikolaj Clausen.
2: Det var så lidt, da.
0: Og som altså er uddannelsesleder på Varde Gymnasium. Og i morgen, der får 100 førsteårselever så mulighed for at blive klogere på forsvarslinjen, inden at de skal vælge deres endelige studieretning i næste uge. Og også i Haderslev på Haderslev Katedralskole har de en forsvarslinje.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Katsai med You Move Like an Animal. Og så lidt nyheder fra musikkens verden, fordi at Christoffer, han har annonceret, at han skal altså lave en kæmpe koncert i Øresundsparken på Amager den 4. september næste år. Og det bliver en stor koncert, fordi altså i Øresundsparken, der er der altså plads til op til 45.000 mennesker. Og i den pressemeddelelse, der er blevet skrevet om den kommende koncert, der skriver han, at den koncert kommer til at overgå alt, hvad han har skabt på en livescene. Og når man sådan tænker på, i hvert fald hvad jeg har set, ikke live, men også på video og så videre, det er, hvad han laver, så altså, så kommer der altså gang i den. Og han har også givet store koncerter før i eget navn, i Valbyparken blandt andet. Han skal lige have lagt sidste hånd på sit næste album, det der et dansksproget album, og der har vi jo fået lidt forsmag fra med sange, som Jeg kan ikke mærke noget, Elsker dig så meget, Jeg kunne gå i stykker, Ringer om natten, den der med hende der, der ringer for at ødelægge deres breakup, og så også den her ham med gitaren, som jeg har fundet frem, som vi kan høre som opvarmning til koncerten den 4. september.

Ja, det var tilbage i 2005, at Gorilla sammen med De La Soul udgav den her Feel Good Incorporated. Om et øjeblik, så skal vi have en radioavis. Maria Don kan fortælle, at regeringen tager skarpt afstand fra en russisk regats skud mod en dansk helikopter, og det bliver bakket op på Christiansborg. Indtil da, et opråb fra Mille, gør noget.

0: Klokken er 17.
1: Partierne på Christiansborg bakker tæt op om regeringen i sagen om den russiske fregat, der i går affyrede to signalblus mod en dansk militærhelikopter i farvandet ud for Gedser. Regeringen tager skarpt afstand fra episoden, som den kalder en russisk aggression. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til møde i Udenrigsministeriet.
2: Det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
1: Og den linje får fuld støtte fra Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.
3: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
1: Den danske helikopter fløj over international farvand syd for Gedser for at overvåge den russiske fregat, da helikopteren blev beskudt med to signalblus. Ifølge forsvaret gik det ene signalblus tæt forbi helikopteren. I Enhedslisten bakker politisk leder Pelle Dragsted også op om regeringens linje.
4: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
1: Og der er bred enighed om det på Christiansborg, også hos de konservatives formand Mona Juul.
5: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang. Og det er den russiske ambassadør, der skal have en rigtig grundig snak med den danske regering. For det her, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at se på.
1: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, det er ikke hverdagskost at høre så meget ros til regeringen fra de andre partier. Hvordan kan det være, at de er så enige?
6: Det er der to grunde til. Den ene er, at man faktisk deler regeringsvurdering sådan helt generelt af truslen fra Rusland. Der er jo stor enighed om forsvars- og sikkerhedspolitikken i de her år. Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, at når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed. Det kunne være andre kriser også. Men det er fordi, der er enighed om, at truslen fra Rusland er alvorlig, og det skal man håndtere alvorligt.
1: Men regeringen kunne jo også have valgt at indkalde NATO til krisemøde, men nøjes altså med at indkalde ambassadøren, den russiske ambassadør, til møde. Hvorfor egentlig den linje?
6: Det rigtige, regeringen vælger et af de sådan mindste greb, den har en diplomatisk værktøjskasse. Man kan jo også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket. Jeg tror faktisk, regeringen er mere glad for de erklæringer, der er kommet i dagens løb, blandt andet fra Ursula von der Leyen og fra andre i de internationale organisationer, end man vil have været for at trykke på den store alarmknop og sætte og indkalde NATO. Desuden er det jo også regeringens fortælling, at der er mange af den her slags episoder hele tiden, og derfor så kunne NATO ikke lade vende at holde møde. Jeg tror, regeringen synes, det her er landet på et fint niveau, og der er helt opbakning.
1: Sådan lød vurderingen fra Jens Ringberg. Og mere regeringen. Den vil nemlig afskaffe politiets henlæggelser af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Det oplyser Justitsministeriet. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelser af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu burde mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Det er de bare ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden dem ingen praktik. Det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugård, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
7: De studerende vil jo rigtig gerne ud i praktikken og bruge noget af det, de har lært her, men kan ligesom ikke komme i gang, eller sådan at bruge det til noget. Så det er jo frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
1: Det er på grund af en fejl hos politiet, at politiet i øjeblikket ikke kan udstede nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Og hvis situationen varer ved, så kan det blive alvorligt, siger Professionshøjskolens ressourcedirektør Søren Eriksen.
8: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
1: I aften og i nat skyde med regn eller byer, som i den østlige del kan være med torden og skybrud. Svag til jævn vind fra omkring syd, og temperaturer fra 10 til 15 grader. Radioavisen blev sat sammen af Anne-Mette Philipsen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
1: Så skal vi til det igen, følge det danske herrelandshold i fodbold, og dermed udsætte os selv for mulige dybe skuffelser og store nedture. Men der skal spilles Nations League, og denne gang er Danmark kommet i pulje med Norge, Wales og Portugal. Alle sammen hold, som Danmark sagtens kan tabe til. Og bare for at gøre pessimismen totalt, 9 ud af de 24 spillere, der er blevet udtaget i dag, har praktisk taget ingen landsholdserfaring med kun en 4-5 udtalelser på CV'et. Men det skal nok gå, mener landstræneren, og ham kan du møde lige om lidt. Og hermed er der fløjtet op til den sidste time af din P4 Eftermiddagsradio.

0: Landstræner Brian Riemer har her til eftermiddag udtaget brutotruppen til herrelandsholdets kommende Nations League-kampe mod Norge, Wales og Portugal. Og efter fiaskoen, hvor holdet jo altså ikke kom med til VM, så var der brug for nye boller på landsholdssuppen. Det må man så sige, det er der også kommet. De seneste år, der er Simon Kjær, Kasper Schmeichel, Thomas Delaney og flere andre af de store kanoner jo stoppet på landsholdet. Og så skal man lægge lige usikkerheden om Christian Eriksens fremtid på holdet oven i det, og samtidig en portion rutineret spiller, som er stoppet. Og så får man, når man så udtager et nyt landshold, jo et relativt nyt landshold. Og det har efterladt landstræneren med en helt ny opgave, og vores kollega Andreas Kravl fra Sporten har talt med Brian Riemer om, hvad det så er.
1: Skal du sætte et helt nyt hierarki? Hvordan gør man det? Altså, hvordan får man bygget sådan noget op?
2: Jamen altså, meget af det handler jo også om, at, og det er noget af det, jeg glæder mig til, det er jo, at spillerne træder ind i lejren. Og nu er der jo i bund og grund et, skulle jeg til at sige, næsten frisk stykke papir. I mange år har det jo været sådan, at når en ny spiller kom ind i lejren, så var der jo et meget, meget fast hierarki. Nu nævnte du ikke Simon Kjær, synes jeg også, han fortjener at komme med den gruppe. Og man har skulle tilpasse sig lidt. Nu er der faktisk en mulighed for, at selvom der selvfølgelig stadig er en Pierre Emil Højbjerg, som tager et kæmpe slæb, jamen så er der virkelig en mulighed for, at man som spiller kan træde op og sige, jeg skal være en af de her profiler, som skal bringe det danske landshold i den næste epoke. Og det vil jeg da sige som spiller, men også som træner, der er det jo et super spændende projekt, som jeg glæder mig rigtig meget til at følge og hjælpe til at udvikle.
1: Ja, fordi spilleren kan jo gøre noget selv, den måde, de præsterer på, både på og uden for banen. Men har du også nogen, du ved, du skal hen og prikke på og sige, nu er det altså dig, kammerat?
2: Jamen altså, man kan sige, det første, jeg skal gøre, det er at udtage de rigtige spillere. Det er jo at udtage en tilpas gruppe af spillere, som kommer med de forskellige dynamikker. En ting er jo selvfølgelig, hvad du kan med bolden, hvor god en fodboldspiller du er. Men der er jo også brug for forskellige personligheder, hierarkisk ledere, som kan føre det her hold ind i den næste fase. Så det handler om at udtage det rigtige hold, og så handler det selvfølgelig om, at jeg også giver spillerne mulighed for, både i forhold til rammen, men også i måden, jeg agerer på, at sætte de her hierarkiske former og finde hinanden relationelt. Fordi det er selvfølgelig den anden del, at det handler ikke kun om hierarki, det handler også om relationer. Det her med at kunne finde hinanden i blinden og ved, hvornår vi skal spille ham dybt, og hvornår han gerne vil have bolden i 1-2 osv. Det er jo nogle af de ting, som ikke nødvendigvis bare kommer automatisk, men som kommer via træning, via videoklip, og vi er en masse samtaler, og det er der, hvor at vi selvfølgelig skal give spillerne så meget, vi overhovedet kan, i forhold til at speede den proces op, og hurtigst muligt få skabt en masse gode relationer.
0: Ja, jeg tror, at nøgleordet her, det er hurtigst muligt, fordi at det er altså den 24. september, at det går løs, der skal Danmark en tur til Norge, og i samme september, der kommer Wales op på besøg i parken.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

man kan sige, at præsentationen er næsten overflødig. Kylie Minogue fik du høre med Can't Get You Out Of My Head. Og med et øjeblik, så skal vi have eftermiddagens sidste udgave af de regionale nyheder. Indtil da, der går det lidt stærkt med Caroline Henderson Faster.

0: Så blev klokken 17.30, det vil sige, at du skal have eftermiddagens sidste regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Er du lystsejler i eksempelvis Nordsøen ude for vestkysten, og spotter du et russisk skib, ja, så behøver du altså ikke at sejle alt for tæt på. Sådan lyder det fra DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Jeg siger ikke, at man skal frygte for sit liv, men jeg tænker, at sådan et fremmed statsskib, som ovenikøbet er et russisk flådeskib, jamen der behøver man måske ikke sejle helt tæt på for at få de gode billeder. Men altså, det er jo så bare min private vurdering som lægmand her.
2: En russisk fregat affyrede mandag to signalblus mod en af forsvarets helikopter, der var på en rutinemæssig flyvning for at fotografere fregatten i internationalt farvand ud for Gedser. Den ene af signalblusene passerede tæt forbi helikopteren, men hverken besætningen eller helikopteren kom noget til. Og inde på DR.dk, der kan du altså læse meget mere om den her sag og de politiske reaktioner, der er kommet i løbet af dagen. Høje dieselpriser påvirker lige nu vognmændene, som bruger mange timer på vejene. I går nåede dieselpriserne det højeste niveau nogensinde ifølge FDM. Og det er altså noget, der kan mærkes. Det siger Jørgen Kusk, der er direktør i vognmandsfirmaet Kusk & Nissum, der ligger i Vojens.
4: Selvfølgelig mærker vi det. Det er jo meget dyrt nu lige. Det er jo en af de største poster, vi har i virksomheden. Vi er jo nødt til at lægge den videre, den der omkostning. Så den bliver lagt på som et olietillæg til vores kunder. Og desværre så ender den der høje dieselpris jo ude ved familien Danmark i sidste ende.
2: Ja, som det er nu, så skal virksomhedens kunder betale et dieseltillæg, der ligger på omkring 15% af den samlede regning, siger han. Og som sagt, så nåede dieselpriserne altså en rekordhøj pris på 19 kroner og 19 øre ved en bemandet station. I et år har eleverne på Varde Gymnasium haft mulighed for at vælge forsvarslinjen. En studieretning, hvor eleverne gennem 3 år lærer om livet som soldat, samtidig med de får undervisning i de almindelige fag på gymnasiet. Og det første år, ja, det er altså gået godt, fortæller uddannelsesleder på Varde Gymnasium, Nikolaj Clausen.
5: Så kan vi jo se på frafaldet på de studieretninger, der er involveret i den, at det er faktisk stort set ikke eksisterende. Ergo, de unge mennesker tager rigtig godt imod den måde, at den her studieretning den er sat sammen på, hvor det ligesom er gået op for dem. Det er jo ikke for at lave soldater, vi har lavet det her. Det handler om at blande og gøre gymnasiefagene virkelighedsnære. Altså det vil sige, at eleverne får stadigvæk en helt almindelig STX-uddannelse, men nogle af fagene får vi mulighed for ligesom at flytte ud i virkeligheden.
2: Og i morgen får de næste 100 førsteårselever mulighed for at blive klogere på forsvarslinjen, inden de skal vælge deres endelige studieretning i næste uge. I aften bliver det skyet, og vi kan få perioder med regn, men i løbet af natten så skulle det altså klare op. Der er dog stadig mulighed for enkelte byer. Temperaturerne bliver ned mellem 10 og 14 grader i nat. Det her var nyhederne fra det sydvesttyske. Mit navn er Katja Schmidt.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det betyder jo også, at vi lige skal have fundet ud af, hvordan det står til ude i trafikken, og Anne-Mone Skytte, det kan du orientere os om.
6: Det kan jeg i hvert fald. Lad os kigge på det. Jeg har en enkelt melding til bilister på E45 retning fra Kolding mod grænsen. Lige omkring 69 Haderslev S, der skulle der ligge nogle dækrester i det venstre spor. Ellers så forholder det sig ganske roligt i det syd og det sønderjyske, så der er god plads ude på vejene her ud på de sene eftermiddagstimer.
1: P4 Trafik. Kom.

0: Ja, Scarlett Pesher havde spurgt Sharma, om den ville være med til at synge Wide Awake. Og det gjorde vedkommende så. Nu skal vi til den lidt mere seriøse afdeling, fordi 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som har forsøgt at kortlægge omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og for første gang undersøger rapporten også de 9-12-åriges brug af sociale medier med en officiel aldersgrænse på 13 år. Og her svarer 65% af de bruger mindst én platform, som de formelt er for unge til. Blandt de 9-12-årige bruger 42% Instagram, TikTok eller Snapchat. Og politisk chef hos den danske tech-startup Sascha Christian Mogensen har længe arbejdet med området og her forklarer, hvorfor de helt unge i større omfang er på de sociale medier.
1: Det vi typisk har set igennem rigtig mange år, det er i børne- og ungegrupper, hvad enten det er i fritidsordningen, eller ungdomsklubben, eller i skoleklassen, at lige så snart der er et par stykker, der kommer på, jamen så skaber det en præcedens, og så er der en eller to, der begynder at have det her sprog iblandt sig. Og har du set det nye meme, eller har du set den her dans, har du set, hvad den her internetkendis har sagt? Og så skaber det sådan en opfattet nødvendighed iblandt de andre, om at hvis du vil være med i klubben, hvis du vil være lige så i citationstegn voksen som de andre, jamen så skal du også være på.
0: Ja. Tech-eksperten har også en forklaring på, hvorfor man ikke tid har sørget for, at de helt unge ikke får adgang til de her platforme.
1: Forskningen har i mange år kigget på, jamen, altså, hvilke effekter har det både for skolemæssig udvikling og trivsel, at unge kommer på sociale medier. Men fordi det er så vagt og stort et spørgsmål, hvad er et socialt medie? Hvad vil det sige at være på et socialt medie? Er det, når du er på det ved jeg ikke, Instagram og kigger strikkeopskrifter sammen med din mormor, eller er det når du sidder og doomscroller på TikTok, fordi dine forældre lader dig være alene hjemme 8 timer hver eftermiddag? Vi har været dårlige til at stille de rigtige spørgsmål, så derfor er forskningen først i disse år begyndt at komme rigtig hurtigt i gang. Og det som vi ser fra forskningen er altså, at der ikke ser ud til at være nogen negative effekter, hvorfor forskningen ikke har skubbet på for den her aldersregulering, men som i stedet for er kommet fra interesseorganisationer, som ser rigtig mange cases med for eksempel børns data, der udnyttes, eller børn, der udsættes for grooming eller afpresning via sociale medieplatforme.
0: Ja, og der er jo altså også nogle forældre, og de bedste råd til dem er ifølge Christian Mogensen det her.
1: Jeg tror, det vigtigste, man kan gøre som forældre, det er at kvalificere ungernes brug af platforme og af skærm. Skærm er ikke et særligt godt videnskabeligt udtryk, det er ikke et særligt godt praktisk udtryk. Vi ved ikke, hvad der foregår på skærmen, før vi spørger ungerne. Hvis ungerne virker glade, okay, jamen så lad os læne os ind i det som voksne med en eller anden begejstring. Hvis de virker trykket, hvis det virker som en pligt, jamen så kan vi som forældre sige, jamen du må ikke være der, og det siger jeg som forælder. Og så er det træls, hvis man skal have røvhulskasketten på og være den forælder, der siger, at ungerne ikke må noget. Men det er også en ret eller et privilegie, man har som forælder, at ligesom sætte rammerne. Det er dig, der betaler for telefonen. Det er forældrene, der betaler for telefonen. Det er forældrene, der betaler for abonnementet. Det er forældrene, der ved, hvor knappen til Wi-Fi og 5G sidder. Jamen, brug det. Det er forældrene, der bestemmer. Og alle forældre vil deres børn det bedste. Så stol på forældremavefornemmelsen.
0: Ja. Sagde altså Christian Mogensen, der er politisk chef hos den danske tech-startup Sascha.

0: missionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

Ja, når man nu lytter til Jonathan Blacksmith og deres nummer Yellow Bike, så slår det mig, at der er faktisk måske ikke mange, men Thy er godt repræsenteret på P4's playliste. Jonathan Blacksmith kommer jo fra Thy. Det er brødrene, Thomas og Simon, og så deres fætter Lasse Alstrup, som jo kommer derfra og altså lavet det her band i 2011. Men i går, der sad vi jo også og læste lidt op på Hugorm, som også mødtes i Thy omegn og dannede deres band tilbage i 2017. Jeg er forholdsvis sikker på, at den næste kunstner, Paul Simon, ikke er fra Thy. Men jeg har ikke tjekket det. Men her får du i hvert fald hans nummer, You Can Call Me Al.

0: Vi er ved at nå til det tidspunkt af eftermiddagsradioen, at vi skal til at sige farvel om et øjeblik, så er der jo altså en radioavis. Og efter det, så er der jo P4 Aften, og derfor der har Britt Berglund jo altså lige sendt den her lille hilsen.
1: Ja, og når radioavisen er slut, så trykker jeg start på det første stykke musik. Spørgsmålet er så, hvad vi skal høre helt frem til kl. 22. Måske er det dit forslag. Det kræver, at du sender det til mig. Det kan du gøre lige nu i en mail til p4aften@dr.dk. Og så håber vi høres ved efter radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Ja, og jeg håber, at vi høres ved igen i morgen tidlig kl. 7, hvor P4, eller kl. 6, hvor P4 Syd og Esbjerg er tilbage, og også i morgen eftermiddag, hvor vi sender eftermiddagsradio endnu en gang. I dag der var programmet stykket sammen af Henriette Kamp, Katja Schmidt, Gert Eilrich og så undertegnet Henrik Kjeldberg. På genhør.

0: Der er skarpe reaktioner fra EU efter en russisk fregat i går affyrede to signalblus mod et af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder Ruslands opførsel for farlig og hensynsløst, sagde hun her til eftermiddag i en tale i EU-parlamentet, hvor hun også nævnte andre episoder i Europa, der ifølge hende viser, at Rusland er farlig. Blandt andet situationen forleden, hvor Rusland ramte et persontog i Ukraine.
1: We need to be clear-eyed. Those are not accidents.
0: Vi må ikke være naive. Det er ikke uheld. Det er bevidste forsøg på at svække vores beslutsomhed, teste vores sammenhold og lege med frygten for en eskalering, sagde Kallas blandt andet. Herhjemme siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at Danmark er i tæt dialog med sine allierede i NATO.
2: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede, som jo på forskellige vis også oplever russisk eskalation.
0: Regeringen vil ikke aktivere NATO's artikel 4 om krisemøde eller artikel 5 om, at et land er under angreb. Men på en briefing i Forsvarsministeriet i formiddag fik partierne at vide, at regeringen er i dialog med NATO. Det fortalte de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
3: At vi også tager en uformel dialog med vores NATO-allierede uden at aktivere artikel 4, det kan jeg så få at vide her til morgen fra ministeren, at det er man også i gang med.
0: Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Vi hører, at regeringen er i tæt dialog med NATO-allierede. NATO har ikke offentligt sagt noget om det her endnu. Er du overrasket over det?
4: Jamen, det ved jeg ikke. Det kan jo godt være, at man lige skal have amerikanerne med på klumpen. Vi har hørt en meget klar udmelding fra EU. Forskellen på EU og NATO er USA, så det kan jo være, at det er dem, der er lidt lang tid om at finde ud af, hvad for et ben de skal stå på. Men det er da forventeligt, at NATO også vil fordømme det, som vi har set.
0: Hvad er det så for en støtte, Danmark håber at få fra NATO?
4: Jamen, det er en ren diplomatisk erklæring på linje med den, vi lige har hørt Kallas udtale. Det her er simpelthen ikke kraftigt nok til at kunne udløse en artikel 4 eller en artikel 5. Der er blevet fyret noget blus af efter en helikopter, der er ikke blevet direkte skudt, og derfor så er det under det niveau, som man normalt vil udløse en artikel 4. Og det her har selvfølgelig overhovedet ikke noget med artikel 5 at gøre, for det er jo der, vi går i krig med Rusland.
0: Hvad er det for nogle hensyn, NATO i givet fald skal tage for ikke at risikere at eskalere situationen?
4: Jamen, der er jo ikke så meget at eskalere her, kan man sige vel. Altså, episoderne er afsluttet, og det er slut. Russerne ville have helikopteren er væk, historien er slut, og nu er der så et diplomatisk efterspil, hvor man hiver den russiske ambassadør ind på gulvtæppet, og man også prøver at få alle allierede til at signalere til Rusland, at det her vil vi ikke finde os i, det skal ikke gentage sig. Så man prøver at afskrække russerne for at lade være med at gøre det igen.
0: Tak for det, Peter Viggo Jacobsen. En gruppe beboere på Djursland kæmper for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland overvejer at udvide det område af Fuglsømose, hvor man må grave tørv til spagnumjord, den jord, som vi blandt andet bruger til potteplanterne og til rhododendronen. Poul Rønnau Kelsen, som er nabo til tørvmosen, forudser, at den bliver helt ødelagt.
5: Du kan ikke genskabe det, som det er nu. Det tager en utrolig masse år.
0: Og naboerne til mosen har nu indkaldt til borgermøde i aften i Allingåbro. Og der skal du med, reporter Jeppe Midtby. Hvad er det, der er for nogle interesser, der står over for hinanden?
6: Ja, det skal jeg nemlig. Og ja, den ene side er jo egentlig det, som der allerede er blevet skitset op, som der lige blev fortalt af Poul Rønnau, en af naboerne. Det er de lokale, der er bange for, at deres højmose, deres natur, de er meget glade for, som jo allerede er en vis grad udgravet af tørv fra virksomheden Pindstrup A, men at den simpelthen forsvinder og ikke er her længere. Det er den ene ting. Så er der også et klimahensyn, som der er flere, der påpeger, at når man udgraver den her tørv, så er der simpelthen CO2, der bliver frigivet i ret store mængder, skal også siges. Så det er et andet hensyn, som de lokale, de også har, i hvert fald de lokale, jeg har talt med og dem, jeg kender til. På den anden side, der har du altså virksomheden Pindstrup, der jo egentlig godt vil fortsætte med at udgrave den her tørv, som bliver brugt hos gardnerier og som bliver brugt hos hobbygardnere.
0: Tak for den melding, Jeppe Midtby, og vi skal huske at sige, at Pindstrup Mosebro, som i mange år har udvidet tørv fra mosen, ikke vil svare på spørgsmål i dag fra DR. Et kig på vejret i aften og i nat, skyet med regn eller byer, der i den østlige ende af landet kan være med torden og skybrud. Vi får en svag til jævn vind omkring syd ved kysterne op til frisk vind eller hård vind, og temperaturerne vil ligge mellem 10 og 15 grader. Anne-Mette Philipsen stod i spidsen for radioavisen denne eftermiddag.
7: Du Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: God tirsdag aften, og velkommen inden for det første nummer lige efter radioavisen. Det kom fra Camila Cabello. Det var Havana. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til klokken 22. Jeg håber, du har lyst til at være med noget af vejen. Og så vil jeg blive pænt begejstret, hvis du også har lyst til at skrive til mig. Det er du i hvert fald velkommen til. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Og som så vanligt, som det er i P4 Aften, ja, så er jeg jo altså på jagt efter de gode sange, vi skal have med på aftens playliste. Hvilket popnummer skal vi have med? Send mig gerne en mail på mailadressen, eller hvis du vil, så kan du også sende en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive din besked, og også gerne lige dit navn, bare dit fornavn, og hvorfra du sender din sms. Så kan vi sætte nogle knappenåle i Danmarkskort i løbet af de næste små 4 timer her på P4. Fra Camila Cabello og Havana, der skal vi hjem til den danske musikscene. Det skal vi med Søren Torbegård Lund. Og festen stopper aldrig.
2: Du lytter til P4 Aften.

sangeren, der repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest, det var Søren Torbegård Lund, som du hørte med Festen stopper aldrig. Og så skal vi til aftens første forslag, der er tækket ind. Det er på sms, det kommer fra Sorø. Det er Peter, der synes, at vi skal have lidt Ida Laurberg og Andreas Rødbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It, før hende James Morrison var sammen med Nelly Furtado på Broken Strings. Der er kommet hilsener fra Sydfyn. Det er Margit, der har sendt en sms. Hey, i studiet og i stuerne, eller hvor alle I skønne mennesker befinder jer? Sådan starter sms'en fra Margit. Hun er, skriver hun, i fuld gang med genoptræning af sin fod, og så kunne hun vildt godt tænke sig at høre det her nummer med Rasmus Seebach og Artie Artit. Det betyder nemlig noget helt særligt, så lad os få sandheden.

0: Dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Danser med piger, og nummeret, der hedder Danser med piger. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Nu skal du høre noget helt ny musik. Det udkom tidligere i år. Det er en debutsingle, som er kommet fra tre gutter, som ellers har brugt en stor del af deres voksenliv på at skrive sange for andre. Men så fandt de ud af, at de måske i virkeligheden kunne noget sammen, og så dannede de så bandet, der hedder Temper City, og så udkom denne her tilbage i begyndelsen af foråret. Nu er den også landet på B4. Du skal høre Self-Aware.

Debutsinglen fra Temper CD. Du hørte den i P4 Aften, og den hedder altså Self Aware. Nu skal vi have en omgang K-pop. Det skal vi, fordi Morten har sendt en sms. Tak for det. Han skriver, det er meget lang tid siden, at vi har hørt det. Golden med den gode trommeunderlægning, den vil passe perfekt til hjemturen fra Møn. Så nu skal vi altså have denne her. Det er EJ, det er Audrey Nuna, Ray Ami og Hunter Hunter. Og de næste minutter, K-pop i form af Golden.

fra filmen K-pop Demon Hunters, der jo er det annonceret en to om. Det er efterhånden et stykke tid siden. Har du ikke hørt det nu? Ja, så kan jeg fortælle dig, at de sigter efter, at den får premiere på Netflix i 2029, om altså 3 års tid. Her, der var det Golden, det var Morten, der synes at den ville passe perfekt, både P4 Aften, men også til hans hjemtur fra Møn. Nu skal vi lidt tilbage i tiden, og det bliver sammen med Westlife.

Stella Lifty med Boston her i weekenden, der blev der afholdt Nashville Night i Odense, og Jane skriver, at hun var så heldig at høre færøske Beinir, og hun skrev, at det var en kæmpe fornøjelse, og nu kunne hun godt tænke sig lige at få genoplevet noget af de musik, som hun hørte med ham til festivalen. Så nu skal vi have Beinir, og det bliver med Romeo.

Et nummer, som vi har spillet ret meget her på B4, men som er gået lidt i glemmebogen, så tak til Jane i Odense for at bringe det op i aften og smide det på aftens playlist i P4 Aften. Det var Binear, som du hørte med Romeo. Der er kommet en mail, det er Martin i Hammerup, eller en sms af det ved Herning, der skriver: jeg holder meget af den nye musik, særligt Benjamin Hav, han er skøn, min kone Karina og jeg, vi er lidt pjattet med hans Portugal, så den skal på aftens playliste. Det kommer den lige efter, vi har fået det her genhør med Lis Sørensen og Forvandling.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Natalie Imbruglia og Tårn, og så er vi lige ved at nærme os en radioavis, det betyder, at den første time er P4 aften. Ja, der kom vi jo altså til Hammerum ved Herning. Vi var også en tur fra, på en hjemtur fra Møn sammen med Morten. Så var vi en tur på Sydfyn hos Margit og Jane i Odense. Og så var vi også en tur hos Peder i Sorø. Og det hele det fortsætter på den anden side af radioavisen, som Nina Høgsberg præsenterer om lige over 2 minutter. Frem til radioavisen, dansk musik fra Ella Augusta.

0: helikopterfejr provokerede en russisk fregat, og siger, at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med 2 signalblus. Sådan lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
0: Og i oppositionen siger Venstres formand Troels Lund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
2: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
0: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
3: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
0: Lektor i international politik på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen, betegner ambassadørens udtalelser som en typisk russisk reaktion, hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og lægge skylden over på Danmark.
4: Hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og prøver at lægge skylden over på Danmark, altså på trods af, at det jo er russerne, der har brudt de her normer, som jo er helt normal praksis tæt på NATO-området. Og så synes jeg igen også, at udtalelsen viser jo på mere generelt, at der er en mere sådan direkte konfrontatorisk russisk linje, som altså netop understreger også, at vi er sådan en gråzone, det er et sted mellem krig og fred i vores relation til Rusland.
0: Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole have været i praktik eller været på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
5: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
6: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Vi får regn og byer, der især i de østlige egne kan være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høgsberg.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: Og det er på en tirsdag lige midt i september. Velkommen indenfor, hvis du skulle have tændt din radio inden for de seneste minutter, dit tirsdagshold her på kanalen. Det er Nina Høgsberg, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken 22. Og det første nummer lige efter 19-radiovisen kom fra Ariana Grande, det var Into You. Der er kommet virkelig gode forslag både på mail og sms. Tak for dem, der er kommet ind til videre. Sidder du og brænder for at høre et bestemt stykke musik, så er du velkommen til at sende mig en mail, for det kan være, at jeg griber fat i dit forslag. Der er ikke nogen garanti for, at jeg gør det, men jeg læser i hvert fald alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik, som jeg har med. p4aften@dr.dk, det er mailadressen, og nu skal vi til Karoline, der skrev for en halv times tid siden til P4 Aften. Hun er sammen med sin mor, skriver hun, på vej hjem mod København fra Vesterhavs Caminoen, og der i bilen, der kunne det godt tænke sig at høre Emil Kruse sammen med OK OK og Anton Edwards, og det er på Copenhagen's

Copenhagen City. Tak til Caroline for at smide den på aftens playliste. Du fik mailadressen. Vil du også sende en, eller vil du hellere sende en sms, som Caroline for eksempel havde gjort, så er du velkommen. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Og så smider du det hele afsted til 12.12. Nu står den på Coldplay, og det med Speed of Sound.

Katinka med Bare Rolig. Hun efterfulgte Coldplay med Speed of Sound. Du lytter til P4 Aften. Nu skal vi en tur lidt uden for hedehusene på Sjælland. Der bor Rasmus, der skriver, at han er landet hjemme i et lidt koldt gammelt hus efter job, hvor han har hørt, og han har været rundt på FM-båndet. Han har hørt P4 Trekanten, P4 Fyn, P4 Sjælland og P4 København på vejen hjem over. Nu står den så på lidt aftensmad og afslapning. Og så foreslår Rasmus et musikalsk genhør med The Roots og The Seed, så den kommer lige efter Denny.

Det var Rasmus, der syntes, at vi skulle høre The Roots med The Seed, så den hørte du for få minutter siden, og den her, den var så på min liste igen her med Elton John og I'm Still Standing. Og så skal vi have endnu et forslag. Det er Emilia og Karina fra Aalborg, der skriver, vi på vej til efterskole i Vestjylland efter forlænget weekend, og de vil blive vildt glade, hvis de kunne få lov til noget af turen at høre Pil og Venter ikke på nogen.

Mille og Karina fra Aalborg skriver, at hele familien er vilde med Pil, og derfor så skulle vi altså have hende med på aftens playliste. Tak for det forslag. Jeg synes, det er lang tid siden, at vi har haft besøg af Lizzo i P4 Aften. Så det skal vi om ganske få minutter. Der går lige 2,5 minutter. Der skal vi høre About Damn Time. Derefter lidt vind og vejr fra

var det bare fedt at have Lizzo tilbage på P4 Aften. Det synes jeg selv. Nu er det også mig, der har taget hende med. Det var About Damn Time. Og mens du hørte Lizzo, så kom der så en sms. Det er Søsi Ishøj, der skriver: på vej hjem fra en skøn koraften på Østerbro ved at synge Earth, Wind & Fire med September. Vil du ikke spille den originale, mens vi forsvinder ud i aften i bilen, i toget, på cyklen og i bussen? Det kan du tro. Her er den.

0: en af de mange udenlandske kunstnere, der har været forbi Danmark her i løbet af året. Hun gæstede Danmark i sommer. Robin, det var Hang With Me, du hørte med hende. Og lige om lidt, ja, der skal vi have endnu en fra Forslagsbanken. Men allerførst, så skal vi have denne sang, som ja, den kan godt sådan dele vandene lidt. Det gobs det med 1-2, det er den bedste tid.
1: Du som en sommerdag.

Ja, så kom der et stykke løgn over mine læber. Det er jo ikke den bedste tid. Det hedder sangen med One Two. Men den her sang, den hedder Igen og Igen. Gops sammen med One Two. Så fik vi det på plads. Lige om lidt, der skal vi have lidt Malte Eber. Det bliver med Sæt det fri. Men først så er det Kai i Engesvang, der synes, at vi skal have lidt milde i aften. Og det med Beholder mit tøj på.

0: 1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

The Bangles med Eternal Flame. Nina Høgsberg på vej i studiet. Det er hun for at give dig en radioavis, og den kommer om lige over 2,5 minutter. Og frem til radioavisen, ja, der kan vi nå en enkelt sang. Den kommer fra Victor Lexell, og den hedder Lys på Mage.

0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vaskersager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
1: Det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
1: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: Partierne på Christiansborg bakker regeringen op i sagen om

0: Den russiske fregat, der i går affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i international farvand ud for Gedser. Regeringen tager skarpt afstand fra episoden, som den kalder en russisk aggression. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til møde i Udenrigsministeriet. Og den linje får fuld støtte fra de konservatives formand Mona Juul.
1: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang. Og det er den russiske ambassadør, der skal have en rigtig grundig snak med den danske regering. For det her, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at se på.
0: Samme toner lyder fra Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
2: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister, vores udenrigsminister.
0: Og det er helt efter juraen at gå. Det diplomatiske spor, forklarer professor i Sø- og Havret ved Aalborg Universitet, Christina Sig.
3: Det, som der sådan set er sket fra det danske forsvarsministeriums side og udenrigsministeriums side, der ligesom siger, nu bliver ambassadøren fra Rusland altså indkaldt til en, forestiller jeg mig måske, lidt ubehagelig kammeratlig samtale, og den russiske ambassadør samtidig siger, jamen ved du hvad, det er sådan set fint, for jeg er også sur. Det er faktisk det, man efter juraen skal gøre i den her situation.
0: I store dele af Holland har togene stået stille i dag, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken, det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet er der fundet rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som, at sporet var optaget af tog, og skiftede signalerne til rødt, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken stået stille. Sagen bliver nu efterforsket af politiet. Vi får regn og byger, der især i de østlige egne kan være med torden og med skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Radioavisen, Momenina Høsberg.
4: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: Og det er tirsdagshold herinde på P4-kanalen frem til kl. 22. Det er Nina Høgsberg, der tager sig af radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er altså til der er før natten på P4, som du kan læne dig tilbage og nyde mellem 22 og midnat. Inden da, der er du velkommen til at arbejde lidt for sagerne. Skulle du have lyst til det, der er ingen, der tvinger dig, men synes du, det kan være sjovt at komme med et forslag til den playliste, som vi er i gang med at konkurrere sammen, så er du velkommen. p4aften@dr.dk. Det er ikke al udgivet musik i hele verden, jeg har adgang til. Så det kan være en af årsagerne til, at jeg ikke lige griber fat i dit forslag. Men jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg har, og som jeg også synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Så p4aften@dr.dk. Har du spenderbukserne på sådan midt i september, så kan du også sende en sms. Det kan nemlig koste en krone plus takst. Du skal skrive P4 som det første, så ved sms'en nemlig, at den skal suse over til mig. Så laver du et mellemrum og skriver din besked, og skriver også lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, så vi kan se, hvordan vi kommer rundt i på Danmarkskortet, eller måske ovenikøbet Europakortet. Nogle gange så er vi også i Grønland. Så lytter du med i Grønland, selvom der er lidt tidsforskel, så er du altså også velkommen til at være med. Det var Maroon 5 med Payphone, som var det første nummer efter 20-radioavisen. Så skal vi hjem til dansk musik. Det bliver med HK'om og Forfra Sårbar.
2: Du lytter til P4

En af de der sange, der skal høres for fuld hammer på højtalerne. Aretha Franklin sammen med George Michael på I Knew You Were Waiting For Me. De efterfulgte Hågum med Forfra Sårbar. Nu skal vi en tur til Ebeltoft, fordi der danser Kirsten rundt på køkkengulvet både før og efter opvasken. Og hun kunne rigtig godt tænke sig at danse til denne her Pink Never Gonna Not Dance Again.

Et nummer, som vi spillede rigtig meget lige dengang det udkom for en 4 års tid siden. Og så blev det lagt lidt op på hylden, og så fik vi så pustet noget støv af det i aften, takket være Kirsten i Ebeltoft, der synes, at vi skulle have genhør med Pink og Never Gonna Not Dance Again. Tak for det forslag. Som du nok kan fornemme, ja, så skal vi lidt ned i tempo de næste minutter. Det skal vi sammen med Annika og Luk mig ind.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Der hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

Næste år, der kan det her nummer fejre 25 års jubilæum. Nick & Jay fik du med hot lige her i P4 Aften, hvor til Maria har skrevet, at hun er i Birkerød, hvor hun passer sin mors kat, mens moren er på ferie sydpå. De sidder lige nu, Maria sidder i hvert fald i sofaen lige nu, og hygger sig med en bog, og har også sendt en mail til p4aften@dr.dk. Og hun kunne godt tænke sig, at vi bliver lidt ved den danske musik. Vi skal have ny musik. Det kommer fra Lea Romea. Det hedder Vinter til dig.

Synes du, at hun lyder bekendt, hende her, Lea Romero, så er det, fordi hun er D-søster til Ella Augusta, som vi spiller en del her på P4, men du har faktisk også hørt hende rigtig meget her på kanalen, fordi hun er en del af Oram, som hun har sammen med sin bror, men her, der var hun altså solo på den, der hedder Vend dig til det. Tak til Maria i Birkerød for at sende det forslag. Lige om lidt, der skal vi have et nummer med Bryan Adams, men først nyt fra Sys Bjerre.

Der er ikke længe til, han sætter fødderne på dansk jord. Det gør han for at give koncert i Royal Arena i København. Det er den 7. december, og aftenen efter den 8. ja, der er han så en tur i Herning i Jyske Bank-boksen. Og her der fik du ham så i P4 aften. Bryan Adams og Can't Stop This Thing We Started. Det her, det er One Republic med I Ain't Worried.

0: fortælle mig.
1: Det var Christoffer med Ringer om natten. Lige om lidt, der skal vi en tur til Kirke Værløse. Jeg har fået en sms fra Luffe. Jeg er lige ved at finde Luffes forslag frem. Forhåbentlig så har jeg det klar lige efter Terrence Trent D'Arby og Wishing Well.

Terrence Trent D'Arby havde nogle gedigende hits dengang nede i 80'erne. Et af dem har du netop lyttet til. Det var Wishing Well. Og så skal vi til den dag, sms, der er tikket ind fra Luffe i Kirke Værløse, der startede aften med lidt kedeligt tv, som Luffe skriver, gået lidt død i det. Nu er jeg tændt for P4 Aften, og der er god musik, og det regner udenfor. Regnen kan vi ikke tage æren for her i P4 Aften, men den gode musik, ja, der kan du takke dine medlyttere, fordi det er jo altså alle, der er med til at skrive ind til P4, der er med til at lave aftens playliste. Men så skriver Luffe, jeg vil gerne byde ind og ønske mere nyt dansk musik, så må vi ikke nok høre denne her. Den hedder En ud af en million, og den kommer fra Lucy.

0: Ny musik, de hedder Lucy, og den her sang, den hedder En ud af en million. Og kunne du lide den, ja, så skal du altså sende nogle kærlige hilsner mod Kirke Værløse, der ligger sådan i den nordlige del af Sjælland, så den næsten nordlige del af Sjælland, til Luffe, der havde synes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Tak for det forslag. Nu bliver vi lige ved det danske musik fra Lucy. Der skal vi en tur til Saint Clara, som til at starte med bare hed Clara, så ændrede hun navn til Saint Clara, det var for at skille sin person privat. Det Clara ad sammen med, eller skille den fra musikeren Clara. Så nu hedder hun altså Saint Clara, og vi skal høre hende med How I Love You.
1: I catch myself tiptoed around you, won't ask for help. I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to admit.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Der er skarpe reaktioner fra EU, efter at en russisk fregat i international farvand ud for Gedser affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der tog billeder af fregatten. EU's udenrigschef Kaja Kallas betegner Ruslands opførsel som farlig og hensynsløs. Det gjorde hun i en tale i EU-parlamentet i dag, hvor hun også nævnte andre episoder i Europa, der ifølge hende viser, at Rusland er farlig. Blandt andet situationen forleden, da Rusland ramte et persontog i Ukraine.
1: We need to be clear-eyed. Those are not accidents. They are calculated attempts by Russia.
0: Vi må ikke være naive. Det er ikke uheld. Det er bevidste forsøg på at svække vores beslutsomhed, teste vores sammenhold og lege med frygten for eskalering, sagde Kaja Kallas. Og Flemming Splidsbol, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, siger, at det her er et af flere eksempler på, at russerne presser på.
2: De er hårdt presset i krigen i Ukraine. De forsøger at finde en udvej. Og det gør de blandt andet ved at lægge pres på de lande, der støtter Ukraine, for at få os til at ændre vores politik. De gør det også, fordi de gerne vil påvirke hele situationen omkring Østersøen for eksempel. De vil gerne skabe en situation, hvor Rusland i højere grad end i dag måske bare kan føre den politik, som Rusland nu ønsker.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vaskesager. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller på vej i praktik, men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede

0: børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
1: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen varer ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
2: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo et, altså, så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Regn og byer, og især i de østlige egne, kan byerne være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 4 aften.
1: Og du har netop haft besøg af Aura i din radio, og det var med Love Somebody. Og før Aura, ja, der var det radiovis med Nina Høgsberg. Nina vender selvfølgelig tilbage, når klokken er 22. Og når du så har hørt din radiovis næste gang og en vejrudsigt, så kommer du ind i universet, der hedder Før Natten på P4. Det vil sige, at vi har altså kun lige 54 minutter tilbage af denne udgave af P4 Aften. Så skal du nå at have en sang med inden klokken er 22. Så skal du sende mig en mail lige nu. Det skal du gøre på P4 Aften. snabel@dr.dk eller sms til 1212. Du skal skrive P4 som det første, lave et mellemrum, skrive din besked, og så også lige, hvem du er. Altså bare et fornavn, og så også hvorfra du sender din sms, og så sender afsted til 1212. Er lige opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Netop det har Jens Marcel gjort. Jens Marcel skriver, han er fra Sydfyn, og han kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre noget Billie Eilish, og det skal være med Birds of a Feather.
2: Du lytter til P4 Aften.

Mika med Grace Kelly, og før Mika, der var det Billie Eilish med Birds of a Feather, Jens Marcel fra det sydfynske, synes vi skulle høre den. Og nu får du lidt Sienna Spyro med Material Lover.

Sienna Spyro med Material Lover. Jeg kan se på sms'en, der er indtil flere, der synes, vi skal spille noget musik nede fra 70'erne. Det gør vi ikke på P4, fordi det er derfor, vi har vores søsterkanal P5, der spiller rigtig meget musik fra 70'erne. Og P5 kan du fange på DAB og i DR Lyd, og så kan du også høre P5 på dr.dk/P5. Her på P4, der spiller vi, som du kan høre, sådan nyere popmusik. En gang imellem, så kommer vi lige ned i 80'erne, men ellers så beskæftiger vi os mestendels i musik inden for de seneste 25-30 års udgivelse. Så har du et forslag, der ligger sådan der, så send det til mig, p4aften@dr.dk.

Sabrina Carpenter med Manchild. Der er kommet en hilsen fra Helsingør. Det er Flemming, der har skrevet en mail, at han sidder og bøvler med noget 3D-program, mens han lytter til det, som han kalder sin go-to-kanal P4. Det kan jeg jo godt lide at læse, den slags. Men det er ikke derfor, at jeg har valgt denne her mail ud. Nej, det er fordi Flemming synes, at vi skal have noget Johnny Hates Jazz med på aftens playliste. Der står ikke hvilket nummer, så jeg har tænkt mig at finde et nede fra bunken, og så spiller jeg det lige efter Carl William og Burhan G på samme vej.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

Så sent som for sådan en 4 års tid siden, der kom der faktisk en ny single fra Johnny Hates Jazz, hvor de har Jackie Graham med. Den hedder Soul Believer. Og der var lige noget støj der, fordi jeg var lige inde og kigge på deres Instagram på denne her single, som de har udgivet. Hvis man troede, at Johnny Hates Jazz, det var noget, der kun hørte fortiden til, så gør det altså bestemt ikke. Men vi var nede i fortiden her. Det var Flemming i Helsingør, der syntes, at vi skulle have et nummer. Jeg havde valgt Shattered Dreams.

Det var Gracie Abrams med Hit the Wall, og nu skal vi have fat på en dansk kunstner, som jeg synes, det er noget tid siden, vi har hørt i P4 aften, og derfor så har jeg tilladt mig at tage ham med i aften. Dejlig tirsdag aften, og nu oven i købet også med lidt Patrick Dorgan, og det nummer, som vi skal høre med ham, det er det nummer, der bare hedder Marilyn. Og når vi så har hørt Patrick Dorgan, ja, så skal vi lidt tilbage i tiden, og det bliver sammen med Cutting Crew og I Just Died in Your Arms.

I Just Died In Your Arms. Du hørte den lige her i P4 Aften, hvor til Karsten fra Hedehusene har sendt en sms. Karsten, han er lige nu i gang med noget, som jeg absolut elsker. Han skriver godt nok, at han kæmper sig igennem strygetøjet. Jeg elsker at stryge. Men Karsten, han skriver, at han lytter faktisk med for Randers i morgen, i overmorgen fra Silkeborg. Og derfor alt strygeriet, må ikke det har noget med noget arbejde at gøre. Karsten har også budt ind med et forslag til aftens playliste. Og tak for det. Du skal her have ganger, og det med elsker dig for evigt.

Marcus Wagn med Det sker alt for tit. Nu vil jeg spille et nummer for dig, så hvis du nu har 4 minutter, hvor du tænker, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre, jamen så kan du give fuld opmærksomhed til det her nummer, så kan du godt begynde at tælle, hvor mange gange der bliver sunget I'm in love with you. Jeg kan fortælle dig, det er pænt mange gange på den her sang, som varer sådan lige under 4 minutter. Den kommer fra The 1975.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Erika Jane med Lisa Ligeglad, og så skal vi lige have afsluttet den der med I'm in love with you. Hvor mange gange er det? Det bliver sunget i løbet af The 1975's næsten 4 minutter lange sang. Jeg vil nå op på 26. Var det også det, du fik det til, så har du gættet fuldstændig rigtigt eller talt rigtigt. Og med 5 minutter, så er der radioavis med Nina Høgsberg efter radioavisen. Ja, der bliver du så taget imod med åbne arme af Sofie Bobbikoni. Det er i Før natten på P4. Sofie, hun sørger for at spille masser af musik for dig resten af denne her tirsdag aften. Frem til radioavisen, Kieran DeCrow.

0: Partierne på Christiansborg støtter regeringens måde at håndtere sagen på med den russiske fregat, der i går affyrede 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter, der tog billeder af fregatten i international farvand ud for Gedser. Lige fra Enhedslisten til Danmarksdemokraterne er der støtte.
1: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
2: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier.
0: Lød det fra først Pelle Dragsted og så Inger Støjberg. Det er ikke hver dag, regeringen får så meget ros fra de andre partier. Og det handler simpelthen om, at man er meget enig i regeringens vurdering af truslen fra Rusland, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, så når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed.
0: I dag har der også været talt om, at man indkalder Ruslands ambassadør til en samtale.
3: Regeringen vælger et af de sådan mindste greb, den har en diplomatisk værktøjskasse. Man kan også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vaskersager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
4: Jamen, det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet. Og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt. Dem lytter vi efter. Det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal have lavet indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
4: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: I store dele af Holland har togene stået stille i dag. Og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken, det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken stået stille. Den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Og så en vejrudsigt, vi forregner byer, der især i de østlige egne kan være med torden og skybrud.

0: Rasmus Seebach. Her var det Livstegn.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Jeg byder på en tur i livescenen i denne udgave af Før Natten. Vi skal høre musik fra en artist, jeg netop har hørt live her i weekenden. Og som jeg ved, er på vej med et nyt album meget snart, og må ikke det så også betyder nogle flere live-koncerter. Det kan vi jo håbe. Jeg afslører, hvem det er her om cirka 20 minutter. Og så er der jo altså masser af musik til din tirsdag aften. Tobias Rahim er på playlisten. Bifal er på playlisten. Så er der sørme også lidt Bruce Springsteen på playlisten. Så der er masser af glæde sig til her frem mod midnat. Lige her får du en ny single fra Jonah Blacksmith i samarbejde med Kette. Den hedder Kender du det?

Taylor Swift, You Belong With Me, hedder den her fra Fearless albumet 2008. Så skal vi have dansk musik fra Bifal, sætter alt på spil.

0: Der er simpelthen noget i et rum, hvor der bliver spillet musik live med publikum, som du kan få, når du sidder hjemme og kigger på YouTube i sofaen. Altså.
1: Nyborg Station.
2: I selskab med en sang, der befinder sig helt op øverst på Americana-hitlisten i øjeblikket. Masser af kærlighed til den håndspillede musik.
3: One, two, three, four.
2: Ægte vinyl og en hel masse spændende gæster.
1: Live på P5 i DR Lyd.

Jamie Miller. Her var det Baby Doll. Lige om lidt skal vi have live musik. Vi skal ind til live-scenen efter lidt mere musik. Andreas Oddbjerg er klar om et øjeblik med hjem fra fabrikken, men det er altså lige efter den

0: live-scenen.
1: Jeg var så heldig at høre musik live fra Pauline i weekenden til en lille festival i Nordsjælland. Og hun afslørede altså til den festival, at hun er snart på vej med et nyt album. Og det kan man jo glæde sig over, hvis man godt kan lide Pauline. Hun har jo udsendt lidt musik, lidt sange, som ikke hører til på noget album endnu, og må ikke, at nogle af de sange også kommer til at høre til på et album, når hun endelig udgiver den her samling af sange. Hun har også fået et barn og haft travlt med at være forældre. Det kender man, hvis man har prøvet det, at det kan tage noget tid, så det er dejligt at høre, at hun er på vej tilbage med ny musik til os alle sammen. Jeg vil gerne finde en sang frem, som hun har lavet for nogle år siden. Der er vi altså tilbage i 2022. Den hedder At Leve.

0: Pauline, her var det At Leve, og hun afslørede altså til den her lille festival, hvor jeg hørte hende. Hun spillede live, og derfor hørte vi hende i livescenen. Hun afslørede her, at hun er på vej med et album meget snart, og det kan vi altså glæde os til at høre. Hvis du har været ude og høre noget god musik i weekenden, der lige har været, eller bare her for nylig, så må du da godt tippe det til mig. Jeg vil gerne vide, hvad du har hørt live, og måske også spille det her i før natten. Du kan ramme min indbakke på natten, snabel@dr.dk.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

0: Katinka, dengang hun var sammen med Katinka Bandet fra 2018. Her var det 2.000 meter i frit fald. Så var der også Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Og Tobias Rahim elsker, når du smiler. Og nu får du Bruce.
1: Jeg

0: Wow, Alex, er du klar?
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er skønt.
1: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

En helt ny sang fra den danske artist Berg. Den hedder Hvem er det, der græder nu? Jeg håber ikke, at du græder, når nu jeg siger, at vi lige skal forbi en radioavis. Bare rolig, jeg vender tilbage på den anden side med meget mere før natten. Men vi skal altså lige have en nyhedsopdatering her kl. 23. Jeg har selvfølgelig en skulderklapsang til dig på den anden side af radioavisen. Og jeg har selvfølgelig også en sang til dig frem til radioavisen. Der skal vi altså have fat i en dansk darling. Han var stor i 80'erne, han var stor i 90'erne, han var stor i 10'erne, og han var stor i 20'erne. Han hedder Thomas Helmig, og det her, det er en sang fra 1996. Det er faktisk titelmelodien til det album, der udkom det i 96. Det er nemlig et engelsksproget album, der hedder Groovy.

0: Der har været beskyldninger frem og tilbage mellem danske politikere og Ruslands ambassadør i dag. Ruslands ambassadør i Danmark beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat og siger, at det var derfor, fregatten i går skød to signalblus af mod helikopteren. Men det er lidt af en søforklaring, mener flere af Folketingets politikere. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, kalder det ren propaganda.
1: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
0: Det var i går, den russiske fregat affyrede to signalblus mod helikopteren. De ramte ikke helikopteren, men ifølge forsvaret var det ene tæt på. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet, ser det som et led i en konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje.
2: Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set, hvad der har været stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på det her tog i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester. Og uden børneattest, ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregisteret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man altså ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Regn og byer i aften og i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og så får vi svagt til jævn vind omkring syd. I morgen får vi både sol og spredte byer, men først på dagen kan der komme kraftig regn på Bornholm. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4.

0: Legoland, hvor hun her var det. Speak out now.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Hvor du på denne tirsdag selvfølgelig også får en skulderklapsang i din retning. Det er vores faste tradition her i Før Natten, og du får en sang, der forhåbentlig giver dig lidt god energi til resten af ugen, til resten af aftenen, det der nu end er tilbage. Eller natten, hvis du er sådan en, der er oppe på de sene tidspunkter. Du får altså også masser af skøn musik inden skulderklapsangen om 20 minutters tid. For eksempel lige nu her en ny version af Back to Backs virkelig skønne nummer, der hedder En som dig. I 2026 er den blevet lavet i en ny version af Rune Rask, Kampenberg og Blæst. Den hedder stadigvæk En som dig.
3: Hvis du for

Sidste sister sidder lige her, og det er I Don't Feel Like Dancing. Hosha slog jo igennem for nogle år siden, efter mange år siden, med den, der hedder Take Me to Church. Så var der stille omkring ham i en periode, og så lige pludselig vendte han tilbage. Blandt andet i 2023 med den her, der hedder 2.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu i

KVH er titlen på den nye Nick & Jay-sang. Du fik den her i Før Natten, hvor du altså også snart får en skulderklapsang. Det er vores faste lille tradition her i programmet, og vi skal bare lige forbi et par sange mere, så er det skulderklaps-tid. MRC Stedhø er klar lige om et øjeblik med Badebro. Men først skal vi forbi gruppen Imagine Dragons, det her amerikanske band. De har lavet en sang, der hedder Radioactive, tilbage i 2012.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi fordelt i hele kroppen, i hele universet, og det gør vi jo selvfølgelig ved hjælp af musik. Det er i hvert fald det eneste bidrag, jeg ligesom kan komme med her i radioen. Så håber jeg, at du selv har andre gode idéer til, hvordan man ellers kan få energi i kroppen. Og her til aften har jeg fundet en sang frem fra gruppen Spandau Ballet. Vi skal faktisk have lidt nostalgi ind i playlisten. En sang, som jeg synes minder helt vildt meget min barndom, men det er jo fordi, jeg er den årgang, jeg er. Måske minder den dig om noget andet. Jeg synes i hvert fald bare, den minder om gode tider. Det er sådan en sang, ligesom dengang vinteren var meget bedre, og sommeren var meget bedre i gamle dage. Det her, det minder mig bare om de gode gamle dage. Der var ro, der duftede godt, og alle var glade. Nu skal vi høre True fra Spandau Ballet.

Et lille nostalgisk tilbageblik her sammen med Spandau Ballet. Jeg synes, den minder mig om min barndom, minder mig om de gode gamle dage. Dengang vinteren var koldere, sommeren var længere, og alle var lidt mere lykkelige. Er det ikke sådan, vi altid ser på de gode gamle dage? Jeg er sgu ikke sikker på, at det helt er sådan, det er. Men det er godt, at vi har fat i minderne. Og det her, det gav i hvert fald mig varme i kroppen. Det er jo det, der er meningen med sådan en skulderklapsang. Har du forslag til skulderklapsange, der giver god energi i kroppen, varme i kroppen, bare sender lidt nostalgi afsted til de gode gamle dage, så er du altså velkommen til at ramme min indbakke på natten@dr.dk. Så kan det være, at jeg spiller den her en af de kommende dage i førnatten på P4 natten@dr.dk.

Lille hus i Jylland her fra Albert Heath og Darlin. Vi fik også Waterfalls, som er fra TLC, og Thomas Buttensjøen med Smukker en Smuk. Og her er det så Hugo om og Peter Sommer med Hugo om nedlægger forsvaret.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Frida Sejr og Mathias Rank her. Var det to lanterner. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Jeg sidder her igen i morgen. Samme tid, samme sted. Frem til radiovisen. Runaway Train her fra Soul.

0: Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han blandt andet råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver den danske sanger: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres," står der i opslaget fra Lucas Graham. Ed Sheerans turnéarrangør med sine touring group har tidligere oplyst til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået beskeder fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde, mens Ed Sheeran selv har afvist, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore. Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vask af sager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra Statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
1: Jamen, det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
1: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og det var derfor, fregatten i går skød mod helikopteren med 2 signalblus. Så lød reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
0: Og i oppositionen siger Venstres formand Troels Lund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
3: Det her er jo en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen.
0: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
4: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
0: Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, lyder det fra Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
1: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo et, altså, så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til DR, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter DR flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan bede eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
2: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at, jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
0: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut, nu hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Og her lyder det fra formand Torkel Olesen, at han glæder sig over tiltaget. Svindel med falske og stjålne og ugyldige kort er et stort problem, fordi det er med til at ødelægge en ordning, som er enormt vigtig for mennesker med handicap, siger han. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det skal være slut med at snyde med handicapsparkeringskortet. Fra i dag tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort, der kun er beregnet til personer med et handicap. Med en app kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, og finde relevante oplysninger på ejeren, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
3: Den her app, som jeg får adgang til nu, det er en app, som der går ind og trækker data inden for danske handicaporganisationers database, sådan så vi på meget få sekunder kan vi gå ind og se, om en handicapparkeringstilladelse, om den rent faktisk er gyldig, eller om den er ugyldig. Det er en mulighed, vi ikke har haft før, så den her